0: chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade det alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen vid en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
1: The IG Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
2: Årets IG Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
0: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
3: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Så det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det. Men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget, men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp någon lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina förlossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

I Did It Again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här vaken med Peter Piffy. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har hört av sig till mig. Tjena i natten. Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sedan våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Du vet, man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch, vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver: det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man: ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här bakom med P3P4. Jag tycker att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår, det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara ett Umeå. Jag tröttnade, tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. Hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag och trött som fan. Det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har liftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj!
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet, farsan berättade om någon kö på den stora butiken, gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna. Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej, helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma, så de behöver inte handla dem mer liksom.
0: Nej. Alltså jag är van, när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i, Stockholm, så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat, du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik, de hade 10 olika sorter.
1: Ja.
0: 10 olika sorter. Om jag nu räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så, ja, nej, men då, så lösningen blir för många att sänka priset rejält. Eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och ja, det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk, och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk. Jag vet, det framgår inte om man köper en burk, om man kan vara under 18 år. För det kan bli bus, och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen när han delade ut ägg gratis. Och det fick också oönskade konsekvenser. De användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen.
1: Surströmmingen.
0: Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att, alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer lukta.
0: Det... Så det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort? Så kan man tänka.
0: Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Tack så mycket för att du kom in.

0: more.
1: Mm, Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, där är det fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, så inte allt så lång tid, så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen. Då tänkte jag bara, oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simons Party med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album, just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med, turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här, kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist. Har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Codomania Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my head toss, check my nails.

0: Good As Hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en liten stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pernilla Andersson med rosor här i Vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Halleluja med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släppdatumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil. Men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark, faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckas artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med Trapped.

0: Har man mickarna på. Låter man inte sluten.
1: Dracula med Tame Impala och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll mikrofonen bara som att det vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Så vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i studio 1. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi, att den här taxivandringen var.
1: Tax, inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Och Bobo är ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua. Så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahua.
0: Nu hade du kunnat ta med en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen, Legally Blonde-musikalen. Jag visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy på
1: när folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är gotländsk
1: pannkaka och sånt där?
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men en saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste
1: och
0: bara
1: sån här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här mat där du kommer ifrån. För du har ju kroppkaka.
1: Alltså, nej, det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns det ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är inte bara det enda den smakar är ju socker och
1: ägg. Jag blev mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag blev mobbad tidigare i natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten?
1: Det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt. Och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det är så coolt. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det är därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela. Vad är det för
1: Gisela.
0: Något?
1: Gisela. Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant? Mm, hon är en så cool. En soldag. Mm. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu.
1: Nej. Jag sätter på en låt, faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

0: Nej, det ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessutom Casey Musgraves med låten Mexico, honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Förbi passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men, anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Men nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyfter och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik en timme. Det är jättemysigt det också, men det hade varit kul att prata med dig.

Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver, jag har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång.

En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem. Så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se. Se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eyae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eyae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ, så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade hon suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du, frågar polaren? Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren.

Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Men det, och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten, eller Odensvi. Ska vi säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyft upp med henne, eller så har hon lyft upp med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Det gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Och vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte i diket. Den har väl åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så riktning mot Göteborg har det skett då. Berger är där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att vara trångt att ta sig vid ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt.
0: Mm.
1: Annars ser det lugnt ut, och vill man tipsa oss, då är man på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare. Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Uh-huh.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så man tränar så mycket så att det blir skadligt. Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt, såklart. Utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Och allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Nej.
1: Utan man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller...
1: Exakt så.
0: Och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur...
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär. Och det ger utslag och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv. Om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av. Liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till. Men det är de här vanliga råden. Att liksom,
0: balanserat.
1: Mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på. Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan... När var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03
0: Ja, just det. För det Ekot ska in där emellan.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girls, dessutom Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något så Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska, för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

0: Elastica med Waking Up. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Fridberg, pratar om att lyfta. Och jag ska säga det, att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radion nu. Så att ni vet det bara, att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar, och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse.
1: Over my tracks

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland, så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken, men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparen i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här, och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tog oss inte lyfta tillbaka, utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem, och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter det, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då i Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. För det här vill man veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp så där mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabriel, men give me a little bit more. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på sig sådär 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp på riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för Berger är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket, och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittade här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
0: Strömstad. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
2: Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat. Men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, well. Jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e... Ja, 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
2: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
1: lus. Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
0: Liksom. Ja,
1: man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
0: Mm. För alla som städar de toaletterna. Så är det jätteviktig forskning.
2: Mm. Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
3: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Får ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
3: Mm. Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Klockan blir 17:30. Vi ska få Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då? Eller bara en liten tur? Jag vet inte. Det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleva skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN och besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är två meter hög. Och där har jag två stycken destinationer som jag har skrivit på två små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i den. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. Mm. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting in i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Mm. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp, som sitter ensam i din bil. Mm.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn, vad tänker de kring den här, vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska jag plocka upp, men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram fast att det står då 2-3 pers vid väg kanten på en 50-väg så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr vi ska till Luleå eller ska någon annanstans helt enkelt. Det är inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att man, det kanske inte var ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har liftat en gång i tiden för flera år sedan och tycker det är en ganska kul grej och så har det bara försvunnit för folk inte vågar och man ska hela tiden klara sig själv. Men nu är det någon som ber om hjälp och med en sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
0: Svante Ness, från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.

Die Laffen Have. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssnat på texten. Laffen Have. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15 och behövde gå på toa och kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så fick jag svar på det här med godsakerna på Gotland. Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny.

0: Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Ellis Bexter sjöng ju Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: Åh, jag hade den CD-skivan Sophie Ellis Bexter där låten, eller ja, Murder on the Dance Floor fanns. Read My Lips, aj, den gick varm hemma i det finländska tonårsrummet. Så är det, det här är P4 Malmöhus. Hanna Palm heter jag som säger god morgon. Nina Börstad finns på trafiken och svarar på telefonnummer 020 999 444. Hanna Littner tar sig an Malmö stad idag. God morgon, Hanna.
2: God morgon, vår valturné går ju i mål denna fredag i Malmö. Jag börjar redan nu att ta pulsen på vad malmöborna vill fråga politikerna.
1: Ja, det vill vi veta. Moa Lundgren, vi vill också veta allting om de lokala nyheterna.
3: Ja, och där handlar det om de buskörningar som har plågat malmöborna i flera år. Flera gator har ju stängts av på nätterna, men nu kommer nya larm om att problemen bara flyttar på sig.
1: Ekot den här morgonen får vi tillsammans med Sofia Weston. Klockan är 6 och vi säger god morgon.
4: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier, det visar Ekots kartläggning.
5: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
6: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism, och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
7: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
4: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
8: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
9: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
10: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
9: Hannes Hövje håller inte med.
8: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
9: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
10: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
4: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Pål Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
11: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
12: Pål Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
11: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbard-traktaten.
12: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
4: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Nu är klockan 5:05 och det är fredag morgon. Nästan en vecka är avklarad. Den första i september. Inte illa. Vi tar oss an denna dag tillsammans. Du och jag och alla andra här på denna arbetsplats. En av dem är Nina Börstad på Trafiken. Nina, hur kickar vi igång denna fredagen?
13: Jo, men överlag så ser det faktiskt bra ut. Vi har lite kö på E6:an från Landskrona mot Malmö strax före Borgeby, trafikplats nummer 22. Och det är för att man har stått och fått vänta där lite för att vägen har varit avstängd mellan Borgeby och Lomma under natten på grund av arbete. Så att man har fått stå och vänta lite där medan man plockar undan. Är lite kö, men den kommer nog släppa ganska fort.
1: Ja, du, något annat som händer, då vet du vad du gör. Du slänger dig på telefonen, du ringer in tips på 020 999 444.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Vi är ju ständigt här på spaning den här tiden på morgonen. Ut genom fönstret, det vet du som lyssnar och brukar lyssna den här tiden på morgonen på P4 Malmö US, att vi har ju en taxvalp här, Ture, som brukar gå förbi här. Men det är så mörkt ute nu, Moa, så man kan knappt se ut på gatan.
1: Extremt mörkt i morse när jag cyklade. Jag var så ovan. Ja. Det är liksom svart.
0: Det är svart. Mm. Svart sörja. Mm. Så att det är svårt att se jyckarna nu när de är ute på morgonpromenad. Men vi får spana vidare. Det är ju, jag har ju sagt att alla behöver ha en tur. Alltså någonting som lyser upp ens vardag. Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara den där favoritbusschauffören som alltid är så glad. Man bara, yes, nu är det bussen som kör bussen, eller vad det nu kan vara. Hitta din tur i din vardag, det är min rekommendation. Man kanske, alltså det kan, ens ture kan ju vara den där lilla kaffekoppen.
1: Mm, något gott.
0: En liten chokladbit till. Det har ju varit dyrt, Moa.
1: Mm, det har det.
0: Men nu så verkar det som att priserna håller på att gå ner. Matpriskollen brukar ju kika lite på hur det ser ut med matpriserna generellt. Om vi ser på läget i stort, så låg priserna i dagligvaruhandeln stilla i augusti. Och när det kommer till livsmedel så sjönk priserna bara med 0,1% jämfört med månaden innan. Men bland varorna med störst nedgång i augusti så märks kaffet. Särskilt då priset på bryggkaffe. Vilken tur att man dricker bryggkaffe. Sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Och det här är då tack vare världsmarknadspriserna som möjliggör prissänkningar på kaffe och choklad. Och det är välkommet att det fortsatt slår igenom i butikspriserna. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt då som för 2 år sedan, säger Ulf Masur som är vd för Matpriskollen i ett pressmeddelande.
1: Mm. Mer kaffe och kaka till folket.
0: Ja, det vill vi ha. Du, Moa, vad pratar vi om i våra lokala nyheter idag?
1: Ja, men där pratar vi om buskörningarna. Flera gator i Malmö har ju stängts av på nätterna för att komma åt de här så kallade buskörningarna då. Men nu kommer fler larm om att de här problemen bara har flyttat på sig till andra raksträckor i Malmö. Och de styrande politikerna, de säger att det här var det sista verktyget man hade kvar efter att ha prövat allt egentligen. Och nu hoppas man då på hjälp från regeringshåll.
0: Ja. Vi har mycket att bita tag i. Nam, nam. Lite billigare choklad då kanske, till exempel. Den här fredagsmorgonen i P4 Malmöhus.

0: fram igen. Alltså hörni, det är snart bara en vecka kvar till valet. På söndag, då är det exakt en vecka. Och detta märks, tycker jag i alla fall, i vårt samhälle när man är ute och rör på sig. Hanna Littner, eller vad säger du? Känner du, vi är inne i en valrörelse när du rör dig ute i Malmö?
1: Ja, det är ju extremt svårt att missa att det pågår en valslutspurt runt omkring en. Bara nu när jag gav mig ut på morgonen här och tog mig ner till Malmö central så är det direkt påtagligt. Man cyklar förbi plakat på vägen, man ställer cykeln, det sitter flygblad på pakethållarna. Jag klev in och såg att det pågår också någon typ av liksom kampanjande så här i morgonpendlingen. Det är ju verkligen påtagligt överallt. Att vi är så nära val.
0: Och det, man säger ju väl att jag har sett ord som valrysare har använts, att det kommer bli väldigt jämnt. Eventuellt, det är ju alltid så med de här opinionsundersökningarna. Det är som att mellanrummet, heter det så, minskar ju närmare man kommer valdagen mellan då, ja, liksom vem som ska vinna. Ibland kan avståndet verka vara väldigt stort och bara yes, oj, nu oppositionen, oj, de verkar springa ifrån och sen bara nej, du backar dem igen. Alltså det är väldigt olika det där. Sen får man ju se efter valdagen. Då kommer ju vi finnas här på plats på måndag morgon. Jag kommer ju vara eftermiddagsprogramledare då, så då får jag plocka upp lite så här vad har hänt under dagen. Men jag vet att du, Hanna Littner och Assar kommer ju vara uppe med tuppen dagen efter valdagen och få plocka upp det. Det blir spännande att se vad det är för värld vi vaknar upp till då.
1: Jo men precis, och det är ju mycket som händer i den här slutspurten. Det kommer mycket opinionssiffror, det är mycket information att sålla i. Skönt att vi kan få vara med och liksom hjälpa till att bena lite i det där och också hjälpa till att kanske bena ut de här frågorna man fortfarande har inför att man ska bestämma sig. Vi har ju gjort en valturné runt om i de 20 kommunerna som vi bevakar, och idag med start klockan 10 kan man säga, eller ja, kanske vi startar redan nu, så går ju valturnén i mål. För idag har vi nått Malmö som är den sista kommunen som vi ska ut i.
0: Ja.
1: Och då handlar det ju om att se vad lyssnarna känner, se vad de skulle vilja fråga politikerna. Det kommer komma politiker som kommer att svara på frågor. Det blir dueller, det blir allt möjligt under dagen.
0: Det kanske är så att man har möjlighet att ställa en fråga som får en att så här tänka om helt och hållet. Bara, nej, men nu är det nog oppositionen faktiskt som får min röst den här gången, även om det inte var så jag tänkte från början. Det beror helt på vad politikerna svarar, tänker jag, på lyssnarnas frågor och malmöbornas frågor. Så att verkligen se det här som en möjlighet att men det kanske blir så att man ritar om den inre politiska kartan och värderingar och sådär. Vem vet? Man får ju smsa in frågor på nummer 040-739-10. Jag tänker lite senare.
1: Man kan också komma och träffa oss på Gustav Adolfs torg.
0: Ja, bara en sån sak. Kom
1: från 10.
0: Grabba tag i Assar och Ebba som kommer finnas där. Eller nej, grabba inte tag i dem, rör dem inte. Men ni kan gå fram och prata med dem i alla fall. Det får ni jättegärna göra. Grabba tag dem med, jag tänkte säga munnen. Nej, men nu får det vara bra.

0: Erlemark, det finns inga mirakel.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Oh boy.

0: Man Child. Klockan är 5:30. Det blir Ekot.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.

0: Coldplay Paradise tar oss in till lokala nyheter. Det blir det här levererat från P4 Malmöhus. Klockan är 20:30.
1: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator, men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
2: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
1: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
2: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
1: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de 5 som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
3: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
3: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men då är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
4: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
3: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
1: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
2: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Nu kommer regnet över Skåne och då är det inte bara lantbrukarna och grundvattennivåerna som jublar. Kajani Granat Msuo är en av många som passar på att leka i vattenpölarna i Folkets park när regnet kommer. Och regnglädjen smittar onekligen av sig på P5 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka.
6: Vad tycker du om att göra när det regnar?
7: Plaska.
6: Att plaska i vattenpölar?
7: Mm.
6: Du, jag tänkte att du skulle visa mig hur man gör. Nu har vi, vad har vi här? Här har vi en pöl. Kan man ta lite fart så här långt ifrån? Eller ska man hoppa? Eller hur brukar du göra?
7: Hoppa.
6: Hoppa? Jag hänger med här nu då. 1, 2, 3. Men nu när det regnar sådär jättemycket, är det kul att vara ute då?
7: Mm.
6: Blir du inte blöt då?
7: Ibland lite, ibland inte.
6: Ja, vi tar det sista hopp då, ska vi det? Ska vi ta den stora där?
7: Mm.
6: Jag hoppar också nu då. 1, 2,
5: Emilio Garro och Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
0: Jag känner att man behöver reda ut lite så här psykologin bakom varför det är fantastiskt kul att hoppa i vattenpölar. Jag minns liksom var den optimala vattenpölen fanns när jag var liten. Jag vet exakt, jag ser den framför mig. Jag skulle kunna peka ut den på en karta. Liksom där var den mest episka vattenpölen i hela mitt lilla liv på den tiden. Hanna Littner, jag vet inte om du kommer ihåg någon särskild vattenpöl från din barndom, men du kanske kan skapa nya minnen idag, eller? Jag vet inte. Är det blött?
8: Det är ju inte, till skillnad från igår när jag var sjöblöt redan innan jag kom till jobbet, så är det ganska torrt på gatorna i Malmö den här morgonen. Himlen ganska grå, det blåser en del på mig. Ser det ut som att det kanske skulle kunna blåsa in lite regn eventuellt. Vi får väl ta en titt med SMHI om ungefär en timme och se vad de säger kring vattenpölsläget inför helgen.
0: Ja, det kan vara så att Ebba Assar och politikerna får hoppa i vattenpölar till förmiddagen, för då kommer det in regn över Skåne. Det blir molnigt också och en temperatur på 13-16 grader. En västlig vind på det med tidvis friska vindbyar. Härliga tider att jobba utomhus, hörre ni. Åk och peppa Assar och Ebba förmiddag i Malmö.

0: Diana Ross, Upside Down. Nu Radiosporten med Jonas Enarsson om den allt hetare allsvenska guldstriden i fotboll och skrällarna i US Open-tennisen.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredjesidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime och just nu har förstasidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey igår inleddes Champions Hockey League och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mesta mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon i studion Jonas Enarsson.

0: Det är Sanna Nielsen och Waste Your Love. Det är många som förtidsröstar. 1 miljon. Och det här är rekordmånga. Alltså att folk redan nu har valt att gå och rösta. Kanske säger det någonting om intresset för årets val. Kanske det också märks på utlandsrösterna eventuellt, Moa. Det är många som vill rösta från utom Socknes också.
1: Ja, det är det faktiskt. Antalet röster då från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det här valet. Så vi får väl se hur det går. Cecilia Borglind som är generalsekreterare för Svenskar i världen. Hon tror att de här rösterna från utlandssvenskarna går mot rekord. Det finns närmare 25% fler personer i den här röstlängden än sist. Alltså personer som bor utomlands och har rätt att rösta. Så kanske är det de här rösterna som kommer avgöra valet. Vi får se. Mm. Men det har också varit lite problem. Det är nämligen så att klistret på de här kuverten ställer till det lite för svenskar som bor i fuktigare länder. Där det är så att kuverten har liksom klistrat ihop av fukten. Och man får ju inte heller sätta dit en liten tejpbit till exempel, för då blir liksom rösten ogiltig. Mm. Så det här ställer till det på vissa håll.
0: Jag tänker att man kan nog vända sig till valmyndigheten där det finns svar på det mesta. Och också säkert kan man ställa sin fråga där: jag bor utrikes, jag har problem med tejpen, jag bor på ett mycket, mycket fuktig plats. Vad ska jag göra för någonting? Jag tycker också det är intressant där vad det kan bero på att intresset är så stort också bland utrikes svenskar. Att man ändå vill kika in sin röst även om det här valet kanske då inte alltså direkt påverkar en själv och sitt eget liv och man bor i ett annat land. Så att jag tänker, alltså finns det någon som lyssnar i appen i Thailand eller Frankrike eller vad det nu kan vara för någonting, USA. Dålig koll på tidskillnader och så här. Men du kanske lyssnar via appen, får du jättegärna höra av dig och berätta, ja, men varför väljer du att rösta i årets val?

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
0: Alltså Moa, både du och jag bara utan att skrika väldigt så här, jag kände spontant att både du och jag blev väldigt glad över det här.
3: Vi connectade.
0: Ja, jag tänker du har ju barn. Mm. Är det här någonting du tror att skulle kunna gå hem hos
3: alltså,
0: kidsen?
3: Alltså jag hoppas det.
0: Ni kommer att testa och lyssna på det.
3: Det lät alltså risken tycker jag med lite när godnatt poddar och sånt är liksom att de blir för intresserade. Ja, den här älgen som håller på att somna. Så bara, måste de få veta mer om den här älgen? Och så ligger de liksom så här på spänn för att få veta mer. Men ja, jag hoppas det kan
0: och hjälpa. Kanske börja ställa frågor och bara så här, älgen, jag var borde ändå vara den i skogen? Eller?
3: Exakt, många frågor. Men det lät väldigt mysigt. Jag blev väldigt lugn och det kan ju hjälpa ens barn också, har man hört, att känslor smittar.
0: Mm. Ja, jag känner också att det var bra att de sa att det är både för stora och små barn, för jag hade kunnat lyssna på det där. Alltså bara för min egna del.
3: Då kunna tar du somna. Den ikväll, Hanna?
0: Det kanske blir den ikväll. Ja. Ja, kanske få lyssna på den tillsammans med katterna. Nu för tiden jag brukar lägga på något så här, alltså att det låter som att det regnar. Lägger på YouTube någon så här video och så någon liten brasa där som sprakar och så att det är lite oska och så här. Så ligger man och myser tillsammans där då. Men det är jättebra där. Finns i appen Sveriges Radio. Får man baska mig testa och lyssna på.

0: En stund på jorden. I P4 Malmö så har vi fokus på valet. Våran valsändning, våran valturné går i mål kanske man säger. Finalen äger rum i Malmö. Och Hanna Littner, du kollar med malmöborna. Har de något intresse av att ställa frågor till våra malmöpolitiker?
1: Ja, visst gör jag det, och det kommer in en och annan fråga. Jag har hängt här på Malmö central den senaste timmen. Och kanske är det för att jag befinner mig just i morgonrusningen som en av frågorna handlar om just kollektivtrafiken. För en stund sedan så träffade jag Peter, en pendlare som i många år har pendlat till jobbet i Landskrona och som helt enkelt undrar... Ja, men vad ska man göra för att få fler tåg att gå i tid?
0: Ja, men det är väl en mycket bra fråga som jag tror att många hade velat ställa också. Så att vilket gott tillfälle att få ta vidare det då.
1: Ja, men precis. Och jag finns ju ute i Malmö under morgonen. Just nu på centralen kommer röra mig runt på lite olika platser. Under morgonen ser man mig och känner att jag har en fråga. Men kom fram till mig då. Så tar jag med mig den.
0: Det är ganska lätt att se dig nu. Vi konstaterade, tog du den där reporterväskan med den där fräsiga mikrofonen?
1: Men precis, jag har en alldeles P4-rosa mikrofon. Och så ser jag, det ser ganska pigg ut för att det ska vara relativt tidigt på morgonen.
0: Ja, vad bra.
1: Det är jag som har en rosa mikrofon och ser ut som att jag verkligen vill prata med just dig. Och det vill jag ju också.
0: Ja, en relativt pigg morgonreporter med rosa mikrofon. Leta upp Hanna Littner.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio. I could stay awake just to hear.

0: får dra ett djupt andetag här, Moa. Alltså Aerosmith.
1: Alltså denna singel.
0: Armageddon.
1: Nej. En härlig film. Härlig film, härlig låt.
0: Fruktansvärd film, för att den är så fruktansvärt sorglig. Det är det den är. Du hör detta i P4 Malmöhus. God morgon, det är fredag morgon. Hanna Palm heter jag, som står i studion. Nina Börstad finns i studion bredvid min. Hon ger dig det senaste ifrån trafiken. Vi har också med oss Hanna Littner ute i... Jag vet inte vad jag fick för ton här nu. Lite så trevlig morgon. Stämma här, Hanna Littner. Relativt pigg och ute med en rosa mikrofon. Hur är läget?
2: Ja, men fortsatt lite grått, lite blåsigt, men god stämning denna fredagsmorgon. Jag har tagit mig, just nu står jag precis utanför förtidsröstningen vid Malmö central. Se om det är några morgonpigga röstare ute.
0: Vi kollar.
2: I dessa valtider.
0: Ja, det är vi inuti, valtiderna. Hör du, Moa Lundgren, vad får vi för nyheter?
3: Ja, men det handlar om buskörningarna som ju väcker känslor i Malmö. Flera gator har stängts av, men nu kommer nya larm om att problemet istället flyttar på sig.
0: Klockan är 7, dags för Ekot.
4: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
5: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
6: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
7: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
6: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
8: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
4: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
9: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
10: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
9: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
10: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
9: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
11: det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022. Men undantaget är så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
12: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
11: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
12: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallade för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
4: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
0: Det är ju något särskilt med grisar, va? De är så nära besläktade med oss, så det låter ju kanske konstigt att säga. Det är väl inte det, eller vet du vad, jo, när man tänker på en gris. Visst finns det likheter mellan människor och grisar. Nej, men jag tycker att de är otroliga, otroliga djur, verkligen. Tänk att vi kan ta deras organ. Jag hade faktiskt inte tackat dig till ett grishjärta om det var så att mitt liv hängde på det faktiskt. Tack grisarna för att ni finns. Vi går över till trafiken och Nina, vad är det som händer?
13: Ingenting skulle jag säga. Mm-hmm. Det ser faktiskt riktigt bra ut när man kikar ut över kartor, både när det gäller väg och när det gäller järnväg. Däremot kan jag påminna igen om arbetet på Öresundsbron. Man har sänkt hastigheten och stängt av ett körfält i vardera riktning på en sträcka av 1,5 kilometer. Och så kommer det vara ungefär 7 veckor framöver vid det här laget. Det kommer bli köer och de säger på Öresundsbron, tänk på att använda blixtlåsprincipen så kanske man kan korta dem något.
0: Det tar vi med oss i denna fredag och flera veckor framöver. Något annat som händer, ring in och berätta 020 999 444. God morgon!

0: allt jag har. Det blir senaste valnytt här och det är spännande nyheter vi får. Nästan var fjärde väljare, alltså 23%, kan tänka sig att rösta på ett parti på andra sidan blockgränsen än det som de har uppgett att de kommer rösta på tidigare då, enligt en undersökning gjord av Verian på uppdrag av SVT. Bland Tidepartiernas väljare är andelen som kan tänka sig byta block större faktiskt, 26%. Det här visar mätningen. Bland väljare som röstar på oppositionspartier så är andelen 21%. Och störst andel potentiella blockbytare, 47%, finns bland Centerpartiets och Liberalernas väljare, rapporterar SVT. Men då Liberalernas väljare är så få så går det inte att dra säkra slutsatser när det gäller sannolikheten för blockbyte bland dem. Spännande, hörni. Ja, snart en vecka kvar till valet. Du, Moa, vi pratar väl kanske om något annat också.
1: Ja, men det gör vi. Vi pratar mer om buskörningar. Det här har ju plågat Malmöborna i flera år. Högljudda motorcyklar och bilar som bönar förbi på nätterna. Politikerna, de har prövat bland annat med att stänga av gatorna, men nu kommer ju då fler larm om att de här problemen bara flyttar på sig istället till andra raksträckor. Och vi träffar ju faktiskt polisen här strax under morgonen som får berätta lite mer om vem är egentligen som sitter bakom ratten på de här fordonen och varför håller man på så här?
0: Ja, det vill jag gärna veta. Varför håller man på så här? Tänker man ibland när man dagtid sitter på någon uteservering och njuter och så bara vam, vam, vam. Och då känner man, vad håller ni på med och varför? Kanske vi får svar på det idag. Vi får se.

0: där fler barn kan känna att de vill gå dit och där utbildningen och undervisningen faktiskt är lika och mer jämn över hela Malmö.
1: På vilket sätt påverkar den här frågan dig? Du säger att du har barn i vilken skolålder?
0: Jag har en son som går i tvåan och jag har en dotter som går i nian. Och bara genom att prata med mina barn, och det är också så att mitt äldsta barn har ju kompisar på flera andra skolor i Malmö, så blir det ganska tydligt att det finns stora skillnader och att vissa skolor är jättepopulära, andra är mindre populära, och det styr ju också vilka lärare som hamnar var. Så sådana skillnader känns inte rättvist att vi ger till våra barn i en sån tidig stadie som låg- och mellanstadiet kanske redan, och även högstadiet.
1: Har du själv någon konkret tanke om vad du tycker att man skulle göra åt det här?
0: Ja, jag ser framförallt kanske att man ska titta över alternativet att ha privata skolor. Är det en bra idé? Det är ju såklart också en politisk fråga på riksnivå. Men också att vi kan arbeta bättre med att se till att utjämningarna blir, att vi jämnar ut det bättre. Och lockar då lärare och elever av olika, ja, till fler skolor, eller jämnar ut det så att säga. Ja.
1: Mm. Tack så mycket, Linda Önby, säger jag.
0: Tack.
2: Hallå, Lo här, P4 Malmöhus valreporter. Jag har träffat unga politiker för att fråga dem en sak. Vilket Malmö får vi om ni får bestämma?
3: Ett grönare Malmö, ett tryggare Malmö, ett roligare Malmö.
4: Man är inte till med termin efter termin med att ha vikarier i skolan.
5: Ni vill höja skatten eller?
6: Höja skatten för de rika för att gynna välfärden.
7: Vi vill se till att bilen inte blir en klassfråga.
2: 8 unga politiker. 8 olika visioner. Och ett Malmö som ska välja.
8: Du har en stora vader, eller?
9: Vill ni se dem, eller?
8: Hur ung är inte du?
9: Jag är 21.
8: Kan man ens vara politiker när man är 21 år?
2: Så, vilket Malmö blir det? Den 13 september väljer du. Hör alla inslagen i appen Sveriges Radio och följ oss på sociala medier. Och du, kom ihåg att rösta.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier i den här kanalen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Harry Styles, American Girls, denna fredag. I P4 Malmöhus i Skåne, ja, igår vräkte ju regnet ner och det verkar ju som att vi är inne i en ganska så regnig period. Frågan är hur blött det blir idag. Vi ska prata med SMHI om sådär en 10 minuter, så sitter du i bilen just nu och kanske ska lämna den och gå någonstans. Kan du ta ner appen Sveriges Radio? Kan du lyssna på oss live och så missar du inte det. Man vill ju gärna veta hur man ska ställa sig till helgplanerna. Kanske blir det movie night inomhus. Tror att det blir det oavsett vad. I alla fall för min del har jag en känsla av. Vad sägs om nyheter på en minut? Det får du här.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har 2 personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.

0: Billie Eilish och Birds of a Feather. Jag vill påminna dig om att våran valturné som jag har haft här i P4 Malmöhus under våren och jag har nu under sensommaren når målet i Malmö. Denna förmiddag, du som bor i Malmö, eller jag bara vill skicka någon fråga till Malmöpolitikerna. Då har du chansen idag. Telefonnumret är 040 739 10. Du kan skicka in ett sms alltså till Malmöpolitikerna. Passa på, ta chansen. Men nu blir det nyheter.
1: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator, men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
2: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
1: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
2: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
1: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de fem som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
3: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
3: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men då är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
4: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
3: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
1: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
2: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Räkna med längre restid om du ska åka tåg på sträckan mellan Malmö och Stockholm i helgen. Natten mot lördag stoppas tågtrafiken på Södra stambanan. I 40 timmar kommer Trafikverket bland annat byta ut räls och besiktiga växlar mellan Hässleholm och Lund. Även annan tågtrafik i anslutning till den här sträckan kan påverkas. Från söndag kväll ska trafiken gå som vanligt igen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Flera nyheter i appen Sveriges Radio. Inom kort kopplar vi upp SMHI. Det är Linus Falk som är med oss denna morgonen. Är jag rätt så säker på. Han ska prata om helgvädret. Ja du, hur regnigt ska det bli på en skala egentligen? Det får vi ta reda på efter lite Madonna och La Isla Bonita.

0: har lovat att det ska bli väder, och väder ska det bli med Linus Falk. God morgon på dig, Linus.
1: God morgon.
0: Hör du, vi har ju pratat mycket om att det är en regnig period vi är inne i. Gäller det även för denna fredag i Skåne, skulle du säga?
1: Ja, det är så, för det är ett regnområde som kommer in och befinner sig faktiskt redan nu på över Själland, Danmark, och det kommer in här under sena morgonen eller vidare under förmiddagen, så ihållande regn väntas, och det blir sen lite mer skurbetonat när vi kommer in på senare delen av eftermiddagen och in på kvällen.
0: Ja, ska vi plussa på lite härlig blåst på det, tänker du, eller?
1: Ja, det är framförallt här när vi kommer in på kvällen och morgondagen här, då är det friska till hårda vindbyar, men mitt på dagen här så är det väl måttlig vind, skulle jag säga.
0: Okej, regnigt och lite småblåsigt alltså. Temperaturerna då?
1: Idag är det omkring 15 grader som väntas.
0: Oj gud, nu får jag se den groda hälsan här. Linus, vi har ju en helg framför oss. Vad tänker vi, hur länge ska det här regnet hålla i sig i våra liv?
1: På lördag så är det, alltså morgondagen här, så är det skurbetonat, skurar av och till alltså. Så någon kortvarig stund med sol får man då mellan skurarna, men det är rejält ostadigt. Men sen vänder det söndagen, då är det faktiskt uppehåll som väntas. Och lite längre stunder med sol, även om det kommer vara en del moln på himlen då också.
0: Aj, så det låter som att det kan bli en potentiellt ganska så vacker avslutning på denna första septembervecka.
1: Ja, gillar man sol, då är det senare delen av söndagen där som man har att se fram emot.
0: Ja, och så får vi ta nästa vecka. Jag har hört rykten om att regnet kommer tillbaka då. Men det tar vi sen, Linus. Vi tar det på måndag, tänker jag. Så får vi bekräfta eller dementera. Men alltså, vi ser fram emot en söndag med potentiellt då en del sol. Härligt. Finns nog en del som bejublar detta. Från väder till radiosport, det finns en hel del att avhandla här också. Det är skrällläge i US Open. Ja, här har du radiosporten.
2: US Open-tennisen har andra omgången pågår, och där har första sidan i världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidan kanadensaren Félix Auger-Aliassim och fjärde sidan superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån, och i helgen spelar Bayern mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
2: Du lyssnar på sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
3: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat, och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder, som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
0: Då lämnar vi radiosporten där och går över till Nina på trafiken. Du har något på hjärtat.
5: Och då gäller E65 mellan Svedala och Malmö. Mellan trafikplats Oxie nummer 13, Fredriksberg nummer 14 i riktning in mot Malmö. Här så ligger det en stor plastbit från en bil, alltså som frontspoiler mitt ute på vägen. Trafikverkets vägassistans är på väg dit för att plocka bort den. Men blir det en del hastiga inbromsningar och väjningar. E65 alltså från Svedala mot Malmö strax efter trafikplats Oxie nummer 13. En stor plastbit från en bil som ligger ute på vägen.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Högljudda buskörningar, det fortsätter att störa Malmöborna. Det här trots att politikerna har försökt komma till rätta med problemen. Det här genom att stänga av flera gator inne i Malmö. Vilka är det egentligen som sitter bakom ratten och varför kan polisen inte bara stoppa det här? Det ska vi prata mer om nu. Och ja, du Hanna Littner, du är på plats ute i Malmö, ska gräva ner i detta.
1: Ja men precis, jag står här på Nobeltorget i Malmö tillsammans med Mattias Nilsson, lokal polisområdeschef i Malmö City. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, politikerna har ju nu stängt av ett gäng gator här i Malmö på natten. Men då kommer det ju larm om att de här buskörningarna liksom har flyttat och nu istället stör bland annat här längs Nobelvägen där vi står nu. Hur märker ni på polisen av det här problemet nu?
2: Ja, det stämmer. Vi märker också av den här effekten i takt med att man har stängt av vissa centrala gator, så har problematiken till viss del flyttat sig till andra gator istället. Till viss del flyttat utanför stan. Men där är vissa gator, till exempel kring Föreningsgatan, Nobelvägen, som vi märker att problematiken har uppstått på istället. Och då har vi ju flyttat med så att säga och har kontroller där mer denna sommaren istället.
1: Vad vet ni om de som sitter bakom ratten i de här fordonen?
2: Det är ju två olika problematiker egentligen. Dels ren street racing om vi säger så. Och dels den här problematiken med högljudda bilar, störande körning. Och den här störande körningen, till stor del som vi ser det, så är det i vanliga fall laglydiga medborgare, ofta yngre människor som är väldigt bilintresserade och lägger mycket pengar på sina bilar. Så att det är inga, till största delen är det inga kriminella när man väl stiger ur bilen.
1: Okej, det är ju intressant. Men det här är ju ett problem som har irriterat runt om i Malmö i flera år. Varför kan polisen inte bara få stopp på de här körningarna? Du säger att ni är ute med kontroller bland annat på vägar där det körs mycket. Men varför kan man inte bara få stopp på det?
2: Till stor del handlar det om lagstiftning, tycker vi. Vi hade velat att man såg över hur lagstiftningen ser ut idag. Vi hade velat att vi får större möjlighet att ta ett fordon i beslag till exempel för att göra en teknisk undersökning om vi märker eller om vi misstänker att det är modifierat för att låta högre på något sätt. Idag är det 1000 kronor i böter och det märker vi att det har ingen avskräckande effekt om man redan har lagt hundratusentals kronor på att modifiera eller hotta upp sin bil.
1: Då har man också råd att betala böterna som fortsätter att köra.
2: Ja, precis. Många av de här som sagt är ju i övrigt laglydiga medborgare som har jobb och då är inte 1000 kronor, då är det värt det priset att riskera.
1: Känner ni er maktlösa i den här situationen?
2: Nej, det gör vi absolut inte. Vi har prioriterat trafiken i Malmö på senare år väldigt mycket. Vi har skapat en ny trafikgrupp som enbart arbetar med trafiken i city. Det finns oerhört mycket mer att göra och det gör vi. Och som så, även om vi skulle vilja att man ser över och delar lagstiftningen, så känner vi oss inte maktlösa, utan vi jobbar hårt med detta och vi utdelar oerhört mycket böter varje dag i Malmö.
1: Det började regna lite på oss här i morgontrafiken, men du säger ni är ute med kontroller, ni har tillsatt en ny grupp, det utdelas böter. Vad gör ni mer i dagsläget?
2: Vi är ju närvarande i trafiken ständigt. Vi finns mycket på sociala medier. Dels på Instagram och där det kanske finns lite äldre publik. Men även typ TikTok där yngre människor finns. Nu har ju staden stängt av vissa gator nattetid. Där har vi ju varit mycket så att det har och försökt följa upp så att det följs i så stor utsträckning som möjligt. Men som sagt, även följa efter problematiken till de andra gatorna och vägarna där den har flyttat sig nu som.
1: Ja, alltså avslutningsvis då så blickar vi lite framåt, för nu har vi en bild av hur det ser ut nu. Vad behöver ni mer och vad tänker ni framåt kring det här för att man ska få bukt med problemen?
2: Det viktigaste som vi tänker just nu, förutom att vi fortsätter att vidareutveckla vårt trafiksäkerhetsarbete, är ju dels gällande street racingen, att man ser av lagstiftningen där. Vi vet ju att många av dem som kör snabbt inne i Malmö är danskar. Eftersom den danska lagstiftningen ser helt annorlunda ut, så kör man hellre snabbt i Malmö än i Köpenhamn, för där riskerar man att bli av med sitt fordon mycket snabbare, mycket lättare. Och dels över lagstiftningen kring den här störande körningen där vi vill ha, få en möjlighet att kunna ta fordon i beslag direkt på plats också.
1: Kanske en fråga att skicka med till de politiker som vi träffar senare under dagen också. Stort tack Mattias Nilsson, lokal polisområdeschef i Malmö City, för att jag fick prata med dig.
2: Tack.

Felix Sandman, tror att han bryr sig. Innan det hade vi Taylor Swift och Open Light. Klockan är 8:04. Det är fredag morgon. Det här är Peter Palmhus. Hanna Palme heter jag, som hemskt gärna hänger med dig de närmsta timmarna. Om jag får. Om du vill. Så är det. Men vi kör vidare. Jag säger god morgon.

0: Eric God, do you believe in me? Är det någon jag tror på, då är det du som lyssnar. Jag tror på dig, du kan fixa den här dagen också. I promise, det är fredag trots allt den 4 september. Hanna Palm har du här i studion. I P4 Malmöhus finns också Nina Börstad på trafiken. Och 020 999 444 är telefonnumret in till henne. Ring in och tipsa om grejer. Hanna Littner har du med dig ute i Malmö idag för våran valturné. Når ju mållinjen. Och det är Malmö som är sist ut av alla våra kommuner. Hör du Moa Lundgren, yes. Vi får ju också lokala nyheter.
1: Det får vi, och även där handlar det om Malmö. För Malmö stad, de satt drygt 300 miljoner kronor på nya lokaler för elutbildningar. Detta för att möta det stora behovet av arbetskraft inom energisektorn.
0: Mycket spännande. Flera nyheter får du nu med Ekot och Sofia Weston. Klockan är 8.
2: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
3: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
4: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer att släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer, och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
5: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
6: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism, och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
7: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
2: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervjö är Centerns partisekreterare.
8: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
9: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
10: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså, om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
9: Hannes Hövje håller inte med.
8: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
9: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
10: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
2: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, men tack så mycket Sofia. Fredag morgon, P4 Malmöhus. Hanna Palm finns med dig i de närmaste, ja, men ungefär en sista där 2 timmar. Sen tar förmiddagsgänget över. Assar och Ebba finns på plats på Gustav Adolfs torg i Malmö denna förmiddag. Kika in dina frågor till politikerna i Malmö på nummer 040-739-10. Ta chansen nu. Nina Börstad på Trafiken, du har du något särskilt att berätta för oss?
11: Nej, inte direkt. Den här stora plastskärmen som låg på E65 från Svedala mot Malmö efter Oxie, den ska nu vara uppplockad. Och det var väl den störningen jag hade. Annars är det ju arbete på Öresundsbron som stökar till det lite grann. De tipsar om att använda blixtlåsprincipen så att köerna inte ska bli så långa. Man har ju stängt av ett körfält i varje riktning där på en sträcka av 1,5 kilometer. Så kommer det vara 7 veckor framöver.
0: Mm, det var det. Vill du ringa in och berätta någonting för Nina? Kanske inte riktigt om exakt vad som helst. Det får gärna röra den skånska trafiken. Då ringer du in på 020 999 444.

0: Ed Sheeran och Sapphire. Nu till en lite speciell säljhistoria från Blocket ska jag bjuda på här. Det var en man som sålde en citat otrohetssoffa. Den här annonsen blev viral på sociala medier, men ex-partnern stämde den här mannen då, tyckte inte att det här var jätteroligt, och nu åtalas mannen för grovt förtal. Det här rapporterar flera medier, TT till exempel. I slutet av september förra året så la mannen ut annonsen på Blocket och den fick snabbt stor nationell spridning. Den här mannen som bor i Småland skrev att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på soffan och att den var citat rengjord från allt förutom dåliga minnen. Den här annonsen fick över 700 000 visningar och soffan såldes sen för 10 000 kronor. Han tyckte, eller så här, beskrev det här som, ja men det var en liten rolig grej så där av någonting då som var tråkigt, men hans ex-partner tyckte inte det, att det var lika roligt, och stämde honom då för grovt förtal. Och nu åtalas han alltså, skriver SVT Nyheter. Ex-partnern kräver 50 000 kronor i skadestånd.
1: Oj.
0: Så att, ja, vi får väl se om det är 10 000 för den där begagnade soffan. Kanske kommer det behöva användas då till det här skadeståndet som ex-partnern vill ha tillbaka. Man får fundera över hur man formulerar sig när man säljer och på andra säljsajter för den delen. Du Moa, vad pratar vi om här hemma då?
1: Ja, men det handlar lite om hösten. En riktigt tråkig höst. Är du sugen på det, Hanna?
0: Men alltså, jag älskar ju hösten. Jag älskar ju den här. Vi går ju in i den bästa tiden på året. Fast höst är det väl kanske inte riktigt än, va? I september.
1: Nej,
0: i Skåne.
1: Men det har ju regnat en hel del. Mm. Och det ska regna även idag. Men det är långt kvar tills vi kan blåsa faran över för de här låga vattennivåerna som vi har dratts med. Det här säger Mattias Lejon som är vd på Sydvatten. En riktigt tråkig höst med regn i princip varje dag. Det här är vad som behövs för att Vombsjön då ska återhämta sig, säger han.
0: Men då är det väl inte en tråkig, alltså ur det perspektivet att vi behöver regn. Så då blir det ingen tråkig höst, då blir det en toppen höst om det regnar mycket.
1: Då blir det kul.
0: Så blir det jättekul för vattennivåerna. Vi får försöka tänka så.

0: Dolly Parton, here you come again. Ja, högljudda buskörningar fortsätter att störa Malmöborna. Politikerna har försökt komma åt problemet där genom att stänga av gator på nätterna. Men nu kommer flera larm om att problemet bara flyttat på sig. Och vi ska få höra ett exempel här.
1: Förut var det här ett ganska lugnt område. Det var inte särskilt mycket bullrande trafik. Och i samband med att de förbjöd nattlig körning på de andra gatorna där så har vi ju märkt en ökad trafik här. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut.
0: Det här sa Paula som bor på Regementsgatan i Malmö. Och det var du, Moa Lundgren, som träffade henne.
2: Ja, det var det. Och hon är ju verkligen inte den enda Malmöbo som stör sig på det här. Så fort man nämner det här ordet buskörning så känns det som att alla har något att säga. Antingen att man själv är drabbad av de här störande ljuden eller att man har väldigt många frågor. Alltså, vem är det egentligen som håller på och kör så här? Och varför, undrar ju väldigt många.
0: Ja, det ska vi ju, har vi ju pratat lite grann om här tidigare under morgonen. Hanna Littner har ju träffat polisen. Men vi börjar då med beslutet att stänga av gatorna. Malmöbor vittnar ju nu om att problemet det har bara flyttat på sig till andra raksträckor. Varför tänkte politikerna då att det här skulle vara en bra

0: hade kvar. Man hade provat då bland annat att sänka hastigheten, man hade lagt miljontals kronor på farthinder, men de här buskörningarna fortsatte. Så det här var det man hade kvar, och de som bor på de här avstängda gatorna, de har ju faktiskt också fått det lugnare på nätterna.
1: Men vem eller vilka är det då som sitter bakom ratten och ägnar sig åt det här? Det tror jag det är ju många som funderar över.
0: Ja, men Malmöpolisen, de säger att det här ofta handlar om unga personer, ofta män i 25-30-årsåldern som lägger väldigt mycket pengar på sina fordon och som i många fall är i övrigt skötsamma medborgare då med vanliga jobb. Det är både personer från Malmö men också från andra städer som åker hit för att köra snabbt och högt och visa upp sina fordon då. Och många kommer enligt polisen också från Danmark, för där finns det helt andra lagar som gör det möjligt för polisen att beslagta de här fordonen på plats. Och den möjligheten har inte polisen på samma sätt i Sverige, utan då blir det här då istället bara så att säga böter.
1: Men vad behöver polisen då för att få något slutgiltigt stopp på det här?
0: Ja, polisen efterlyser då lagändringar som gör det enklare att beslagta de här bilarna på plats. För 1 000 spänn i böter, det blir inte tillräckligt kännbart enligt polisen då för en person med en medelinkomst som kanske lagt 30, 40, 50, 100 000 på att bygga om sin bil. Men om man däremot riskerar att bli av med bilen, så tror polisen att det här skulle ge någon slags avskräckande effekt.
1: Och vad händer här näst nu då?
0: Ja, regeringen har tillsatt en utredning då kring vilka fler åtgärder som skulle kunna vara effektiva för att komma åt det här problemet, som ju faktiskt såklart inte bara existerar i Malmö utan också i fler städer. Och Malmöpolitikerna, de efterlyser ny lagstiftning som gör det möjligt för kommunen att dela bilder från kommunens buller- och hastighetskameror med polisen. Men några nya körförbud, det är inte aktuellt i nuläget enligt Malmöstyret, utan nu hoppas man då på hjälp från regeringen, och vi fortsätter såklart följa den här frågan.
1: Och hela förmiddagsprogrammet sänder vi från Malmö idag, och där kommer representanter från alla invalda partier att vara på plats, och vi diskuterar bland annat trygghet och säkerhet i Malmö.

0: Ja, den här killen känner du väl igen, var det Thomas Stenström, och andas in, andas ut, kan man behöva göra så här på fredag morgonen. Vi tar in Sofia Weston här på Ekot, hon ger dig nyheter på 60 sekunder.
1: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.

0: Kim Wilde, You Came. Det är fredag och det blir en ganska så regnig sådan. Ja, det blir mycket av den varan nu. Regnig start på september månad. Men på söndag har vi fått veta från SMHI, ja men då kan faktiskt solen göra oss sällskap. Men fram till dess alltså läge att planera aktiviteterna så att det kanske inte är så mycket utomhus. Om det är så att det kan störas av sagda regn. Det om det, gott folk. Det är hög tid för lokala nyheter. Klockan är 8:30.
1: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator, men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
2: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
1: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
2: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
1: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de fem som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
3: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
3: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men då är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
4: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
3: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
1: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
2: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Malmö stad satsar drygt 300 miljoner kronor på lokaler för utbildningar inom el och energi. Det handlar om ett kontorshus i Västra Hamnen som staden vill köpa och bygga om till utbildningar för gymnasiestudenter, vuxenstuderande och yrkeshögskoleelever. Utbildningarna inom el och energi kommer ske i samarbete med branschen och är ett försök att möta det stora behovet av arbetskraft inom energiområdet. Kommunstyrelsen har klubbat ärendet som slutligt avgörs på kommunfullmäktige i slutet av månaden. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Alltså jag kände mig som typ en seriefigur där i början på det här nyhetsljudet. Alltså som att man blev elektrifierad, kanske det inte heter. Ja, ni förstår, när man får såhär, alltså typ en, någon form av elchock. Ja, vi släpper det nu. Du Hanna Littner, förstår du vad jag menar?
6: Alltså precis faktiskt, och samtidigt som det där ljudet gick upp så kom det en ganska kraftig vindpust här där jag nu står vid Triangelstationens södra uppgång. Och då var det som att jag genast flyttades från en fredagmorgon i Malmö och in i filmen Ghostbusters.
0: Jag tänkte, nu
6: kommer de.
0: Nu kommer
6: spökena.
0: Ja, vi går ju snart in i spooky season. Det blir först i oktober, men det är här snart, fortare än vad ni tror. Så har vi Halloween sen och allting. Ja, vi har så mycket gott att se fram emot. Är lite läskigt väder idag eller?
6: Nej, läskigt kanske man inte ska säga. Men jag sa ju tidigare under morgonen att det skulle ut som att det skulle kunna dra in lite regn här över Malmö under morgonen. Det har det nu gjort. Det regnar på ganska bra på mig här. Det började ju redan när jag var på Nobeltorget här för en liten stund sedan. Så att regnigt, grått, lite blåsigt, ja, skulle jag säga.
0: Tycker att du sammanfattar dagen väldigt fint. Kommer komma in regn här så smått, men ja, blåsigt, tidvis friska vindbyar idag. Varmt blir det då inte, kring 15 grader där någonstans. Så att ja, hörni, vi har en småruskig fredag här framför oss.
7: Då sa vi skapar ett parti. Sveriges första parti skapad av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
8: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
7: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radio? Maila mig på p4malmohus@sr.se.

0: Katy Perry och Big Sean, Feels. Vad sägs om Radiosporten? Det får du vare sig du vill eller inte nu.
1: Och Zverev tar det. 4 timmar 33 minuter.
2: Den första sidan är världstvåan Alexander Zverev undvik alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
0: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
2: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
0: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
3: To put it as humbly as I possibly can. It's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
2: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion stavhopp friidrott Mondo Duplantis.
4: Och då gäller E22an mellan Lund och Malmö. Efter trafikplats Lund södra nummer 19 om man kör mot Malmö så ska det vara en stillastående buss. Gör att det blir lite trångt att passera. Så E22an alltså från Lund mot Malmö mellan trafikplats Lund södra nummer 19 och Kronotorp nummer 18. En stillastående buss.

0: Bella Lefty och Boston, Armenien, motorcyklar och ja, präster ska man kunna säga. Alltså hur kan de här tre sakerna ha något med varandra att göra? Det ska vi försöka ta reda på nu med Kristoffer Danielsson, frilansande journalist. Välkommen hit, Kristoffer.
1: Ja, tack så mycket, Hanna.
0: Du reser ju till Yerevan nu på måndag och ska lära känna Armenien med hjälp av ett MC-gäng. Alltså, berätta hur det här kommer sig. Du ska alltså ta dig från Malmö till Armenien och göra detta. Nu, berätta.
1: Ja, men alltså, varför inte Armenien, tänker jag? Alltså, så här, för ett par år sedan så blev det ju väldigt hett med Georgien på grund av orangevinet, till exempel. Och vad visste man om Georgien innan det? Ja, möjligtvis kanske att Josef Stalin är född där, men annars inte så mycket. Men vad vet vi om Armenien, tänkte jag. Jag har en kontakt till mig som faktiskt bodde hemma hos mig. Och det var så lite idén föddes när jag hade möjlighet att åka iväg och göra ett längre resekulturreportage, kan man säga. Som satte mig i kontakt med andra personer. Och då följde sig så pass väl att det blev bikers, faktiskt. Men inte i ordets bemärkelse som vi kanske känner bikers, utan det här är mer frihetssökande på ett annat sätt, kan man säga. Så det är inte så mycket motsättningar utan mer gemenskap.
0: Mm, men då ska du liksom, som jag förstår det, ska du upptäcka eller lära känna Armenien. Men alltså, ska du sätta dig på en hoj då och susa iväg med de här människorna, eller vad, alltså, hur kommer det här gå till?
1: Nej, alltså det har jag faktiskt lovat min mamma, för att när jag var yngre så åkte jag, när prefrontala cortex inte var helt sammanväxt, så åkte jag till Thailand och hyrde en motorcykel, och det tyckte inte mamma om. Det kan vara så att jag hoppar upp på en hoj, men då sätter jag mig nog bakom någon och håller hårt om midjan, skulle jag säga.
0: Ja, du tror att kanske låter säkrast. Men vad kommer den här idén ifrån då? Alltså, jag förstår ju det här med att lära känna ett namn eller ett land liksom, som kanske inte är så känt sen innan, men liksom, hur känner man ändå att det här, jag kör på det här? Det låter väldigt spaceat, men jag kommer bara köra på.
1: Ja, men spaceat är det, men jag tänker att allting som är spaceat går till någon slags normalläge i slutändan. Alltså, jag tycker ju att det är spännande med kultur och olika kulturer, och Armenien är ju ett land i förändring. Alltså, det är ju ändå Europas port till Asien, och ibland, som jag sa till dig innan, tillhör det Europa, ibland så tillhör det inte Europa. Det tillhör Europa i Eurovisionsschlagerfestivalen, och det har inte gått så bra för de senaste åren liksom. Och man kanske vet liksom att sångarna i System of a Down kommer från Armenien, men för mig så handlar det mer om att, ja, men om vi inte fokuserar på det som är det mest naturliga idag, som bara är massa konflikter överallt egentligen, utan något annat, alltså med det här frihetssökande, och att Armenien faktiskt är världens äldsta kristna stat, till exempel, och att de har varit en sovjetrepublik och genom det också haft kommunism, så att de har varit kristna en gång i tiden och sen så blev de kommunister, och nu så ska de på något sätt ta tillbaka tradition och religion, men då växer det upp liksom en alternativ undergroundkultur som då är bikers. Och då blir det ju en motsättning, och det är det som är det intressanta, tycker jag. Hitta spänningen där mellan tradition och religion och frihetssökande.
0: Mm. Och vad tänker du att du ska göra med all den här kunskapen då, som jag tänker mig att du ska kunna samla in här under din resa?
1: Ja, jag tänker att ni ska bjuda in mig en gång till så att jag får berätta om hur det gick.
0: Vad du har lärt dig. Och ja, om det är så att du ändå hoppar upp på en hoj, då kommer vi inte berätta om det här, för att morsan kanske sitter och lyssnar i så fall.
1: Ja, alltså även om man är 38 så ligger ju mamma väldigt varmt om hjärtat, får jag säga.
0: Men du, jag tänker sist ut här, vi var ju också lite inne på det, du och jag här, under låten, så att man, alltså jag tycker det är lite uppfriskande att höra om resmål som kanske inte är de här man tänker mest naturligt, så som man hör många åker till, ja, men de är vanliga, det är Cypern och det är Grekland och det är Gran Canaria. Om vi ska då försöka vurma för att våga sig på de här länderna som man kanske inte vet så mycket om, varför ska man våga, varför ska man göra det, varför ska man kanske gå utanför sin comfort zone?
1: Alltså, jag tänker mest att det handlar om, som jag sa, varför inte? Det är liksom den frågan som jag ställer mig nästan alltid. Och sen så också, alltså, vi behöver ju på något sätt vidga våra vyer, tycker jag, och lära känna det som inte är just det som vi vet någonting om, för att det är så himla lätt att peka fingrar annars och säga någonting om exempelvis länder här som man inte vet så mycket om, och säga att, ja, men de är på det här sättet, och jag tycker att vi har blivit alldeles för vi säger det alldeles för lättvindigt nu för tiden. Och för min egen del så har jag ju bara ett par A på Armenien, sen så får jag väl fortsätta framåt, så får vi se vad jag hamnar nästa gång.
0: Gud vad spännande, jag kan få gå igenom hela alfabetet tänker jag. Vad spännande. Och då ganska passande här ändå, Prince and the Revolution, Purple Rain. Det förekommer en del MC
1: på omslaget också. Absolut.
0: Jajamensan.
1: Ja, men du vet vad, det kanske blir så att jag hoppar upp på en hoj en dag.
0: Oj, nu har vi kickat igång det här riktigt ordentligt. Vi får höra sen när du är tillbaka från Armenien, Kristoffer Danielsson.

0: Rain. Moa har kommit in i studion här och det handlar om en arbetsplatsolycka.
1: Ja, precis. Det kommer larm. Det handlar om en man på en byggarbetsplats i hamnområdet i Malmö som har fått ett tungt föremål över sig. Och polisen och ambulansen, de larmades till den här arbetsplatsen strax efter 8 på fredagsmorgonen. Och patrull ska utreda den här händelsen. Vi har fortfarande inte fått några uppgifter om vilka skador den här mannen ska ha fått.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Damien Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silvertejp, Ebba Granat, min vän och kollega och ledsagare och kärna i livet. Hon är här nu. Hon har kommit in i studion och är påklädd med en liten vattentät och vindtät jacka.
1: Ja, så är det. För nu ska jag ut och mingla och vimla på Gustav Adolfs torg tillsammans med Malmös politiker.
0: Ja, de har ju en massa valstugor där, kan vi också nämna, så att det är verkligen politikens torg, och det kommer vi också bidra med idag. Valturnén går i mål alltså, ja, kan du förstå det?
1: Det här är 20:e kommunen som vi sänder vårt förmiddagsprogram i, och det blir en del utfrågningar, för det är ju det som är själva upplägget, att vi vill ju ta reda på vad är politikernas målsättning inför kommande mandatperiod.
0: Ja, det är helt enkelt.
1: Hur vill man styra staden och kommunen?
0: Ja, och vill man skicka in sina frågor, gör man det på 040-739-10. Vill man se er in the flesh, så att säga, kan man kanske svänga förbi.
1: Ja, nej, men det är Gustav Adolfs torg. Man får gärna komma och lyssna. Vi har högtalare och så på plats. Så ja, att det är bara att hänga på, ja, tänker jag. Kul!
0: Ebba och Assar, kanske någon annan. Lite medarbetare också.
1: Visst, det är helt... Johanna Hellström, Kajsa Sigvardsson.
0: Ni hör ju själva, kändisar från den här kanalen. Ta chansen, kom förbi torget, häng eller lyssna på oss i appen Sveriges Radio live hela dagen.

0: Joakim Bergland. Dags för nyheter. Det kommer från Ekot. Klockan är 9.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
8: Först då, andra har varit helt okej. Men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
9: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skivi.
8: Kossorna!
9: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
8: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
9: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
10: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja foder på betet så är det inte gynnsamt för
11: foderbalansen på gården.
1: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion, Sofia Weston.
0: Det är fredag! Klockan är 9:05. Det är den 4 september. Ah, hörni, va? Vi har klarat oss så här långt in i den här dagen, in i den här veckan och in i detta lilla liv som vi har. Nina Börstad, jag tänker att vi, ska vi ta en sån här vanlig? Eller är det något akut vi behöver basunera ut?
12: Vi har ju en störning. Det är en buss nämligen som står i höger körfält på E22an. Från Lund mot Malmö. Det är ungefär 150 meter innan trafikplats Kronatorp nummer 18 där man ska svänga av mot yttre ringvägen. Så kommer du på E22an från Lund mot Malmö strax före trafikplats Kronatorp nummer 18 så står den här bussen ganska bra bit ut i höger körfält. Men det är väl det vi har just nu.
0: Något annat som händer? Ring in och berätta 020 999 444. The Rembrandts här. I'll be there for you. Och vi säger, kom on.

0: Friends, I'll be there for you. Vi har ju hört om en arbetsplatsolycka här tidigare. Moa, för de som precis har slagit på radion kan vi ju berätta. Vad är det vi vet hittills?
1: Larmet kom strax efter 8-tiden i morse. Det gäller en misstänkt arbetsplatsolycka i hamnområdet i Malmö. Och enligt polisen så handlar det då om en man som ska ha fått en gaffel från en truck i huvudet. Och den här gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd ungefär. Han undersöks av ambulans på plats. Han ska vara vaken, men i övrigt så har vi inga uppgifter om skadeläget.
0: Det här kommer vi såklart att hålla ögonen på. Berätta för er så fort vi vet någonting mera. Läge att ta ner appen där, det är absolut om du inte redan har gjort det, och väva igång den här livesändningen så att du kan lyssna på oss live var du än är. Och så kan man ju gå och spola tillbaka lite också om det var någonting man bara, ah, men vad var det de sa där egentligen? Hur var det nu med den där grejen? Finns där appar finns, välj in P4 Malmöhus som din lokala P4-kanal.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Love Songs, Moa. Många har förtidsröstat. Och nu får vi in att det har varit en del strul. Får man lugnt säga med det här hittills?
1: Ja, precis. Det kommer uppgifter från Valmyndigheten att det har blivit ett tekniskt fel för förtidsröstningen. Och det här betyder att röster kan underkännas. Man har under natten då stoppat det här tekniska felet. Och ja, det är cirka 4 000 väljare som antingen har prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Och det här felet ska ha berört röstmottagningen i röstningslokaler i nästan alla kommuner, skriver Valmyndigheten i det här pressmeddelandet. De bedömer att man troligtvis kommer att kunna identifiera en del av de här 4 000 väljarna, men röster till väljare som inte identifieras kommer då att underkännas. Vi får såklart fortsätta uppdatera kring det här.
0: Ja, precis. Man säger ju att det här är en allvarlig händelse. Så att ja, vi får se. Och de vill då jobba på sitt bästa för att minimera då konsekvenserna för valresultatet. Så att ja, någonting som det finns anledning att fortsätta följa. Vi byter spår och riktar in oss på David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent. God fredag på dig, David.
2: God morgon.
0: Vi ska prata gödsel, bara vanligt gödsel, eller? Är det vanligt?
2: Ja, det ska vi göra. Jag är här i Köpenhamn i regnet vid Kuletorvet. Och det ligger väl inte en bokstavlig stank av gödsel över Köpenhamn, men väl en bildlig sådan, får man väl säga. För att just gödsel har varit i fokus i dansk politik senaste veckan.
0: Ja, man känner ju Danmark som ett grisland, tänkte jag säga. Men man vet att det finns många bönder där. Många bönder, många traktorer. Ja. Då fattar man att gödsel är en het fråga. Vad är det kring gödslet nu då som får danskarna att vakna till?
2: Det är så att Folketinget, de har i veckan klubbat igenom en ny lag som ska begränsa gödningen på danska marker. Det är så att Danmark består ungefär till 2/3 av uppodlad areal. Jag tror samma siffra för Sverige är runt 6%. Så att det här är ett lantbruksland. Problemet med det är att utsläppen från de här gödningarna på de här markerna, ja, det ställer till det för danska fjordar och andra vattendrag som drabbas väldigt hårt. Och du vill alltså politikerna då, för att rädda vattnet,

0: Sverige, men som nu vill vara stora även i städerna. Och där försöker man som stå på två olika ben, och det går inte alltid. Och de hade ju, vänster hade ju stöttat den här lagen som alltså begränsar utsläppen. Men bönderna menar ju att ja, men det här kommer att slå undan benen på danskt lantbruk. Och vissa ledamöter från vänster, ja, de röstade emot det egna partiet. Vilket i sin tur har då lett till liksom en kris för partiledaren Troels Lund Poulsen. Så att ja, det har varit ett bondeuppror i Danmark som fått otroligt mycket uppmärksamhet.
1: Ja, vad tror man då kommer den här typen av aktioner när traktorer intar Köpenhamn? Gör det någon skillnad för bondens sak? Eller vad tror man? Vad kommer hända här näst nu? Fortsatt politisk diskussion kring detta?
0: Ja, de antog lagen igår, men de gjorde vissa ändringar som bland annat undantar grönsaksodlare under en period. Men det har inte gjort lantbruket nöjt. Det är också så att en hel del handlar ju i valrörelsen om utsläpp från lantbruket. Man pratar mycket om kvaliteten på dricksvattnet, hur det påverkades. Samtidigt har lantbrukarna blivit trötta på att få den här skurkrollen som de har fått i dansk politik en hel del. Och de menar att ja, det är tack vare oss som vi har mat på bordet. Så att det här är en stor fråga i Danmark just nu.
1: En riktig, alltså förlåt för att jag säger det, men det är en riktig skitfråga. Skulle man kunna säga.
0: Ja, det kan man säga. I alla fall om du är vänsterpolitiker.
1: Ja, jag är ingen politiker överhuvudtaget. Men ja, det ska bli spännande att se vart det här tar vägen. Vi har David Rasmusson med oss, och det är vi så glada för när vi vill få koll på vad som händer i Danmark bland annat. Du David, vi hörs när vi hörs.
0: Det gör vi.
1: Får du ha en härlig helg framför dig här. Passar det nog.

Nick Kershaw och The Riddle innan vi får ekot på en minut. Ja du, vad fint att få spendera den här fredagen tillsammans med dig. Jag som tycker det, jag heter Hanna Palm. Klockan är 22 minuter över 9. Ja, vi tar oss an fredagen tillsammans. Fortsatt, du och jag.

Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.

0: Shakira och Burna Boy, die, die. Ja, nu flyter paraplyerna förbi här utanför fönstret på Balsarsgatan i Malmö som jag tittar ut igenom. Det betyder väl bara en sak, det är väl så att regnet har kommit in över länet. Hoppas att det är tört där du är i alla fall, om du föredrar det. Nu är klockan 9:30, det blir nyheter.
1: Under fredagsmorgonen har en man skadats i en misstänkt arbetsplatsolycka i Malmö. Enligt polisen ska han ha fått en gaffel från en truck i huvudet. Gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd. Mannen undersöks av ambulans på plats. Han är vaken, men i övrigt är skadeläget oklart enligt polisen som utreder händelsen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator, men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
3: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
2: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
3: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
2: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de 5 som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
4: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
2: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
4: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men det är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
5: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
4: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
2: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
3: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Malmö stad satsar drygt 300 miljoner kronor på lokaler för utbildningar inom el och energi. Det handlar om ett kontorshus i Västra hamnen som staden vill köpa och bygga om till utbildningar för gymnasiestudenter, vuxenstuderande och yrkeshögskoleelever. Utbildningarna inom el och energi kommer ske i samarbete med branschen och är ett försök att möta det stora behovet av arbetskraft inom energiområdet. Kommunstyrelsen har klubbat ärendet som slutligt avgörs på kommunfullmäktige i slutet av månaden. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Ja, det är kanalen som gäller om du vill veta vad det är som händer i Skåne län. Och vad det är som händer med vädret, ja, det kan ju också vara kul att veta. Även om regnet ruskar, det känns som att jag har sagt det nu 1 miljon gånger. Men ja, så är det bara med den saken. Det kanske blir en blöt förmiddag på Gustav Adolfs torg i Malmö. Hanna, vad tror du för gänget, vårt förmiddagsgäng?
6: Alltså, jag har ju dragit på mig regnstället här, både regnjacka och regnbyxor. Regnar rejält gör det nu. Men kan trösta både dig, lyssnarna, och kanske framförallt våra kollegor med att vi har slagit upp våra fina partytält, P4 Malmöhus partytälten här på Gustav Adolfs torg i Malmö. De skyddar bra från regnet och kommer också skydda både de politiker som kommer hit och ska frågas ut och de lyssnare som kanske vill komma hit och ställa sin fråga.
0: Ja, det passar på. Kan man inte ta sig dit så kan man ju smsa på 040-739-10. Får hoppas att det inte blåser bort alltså tält eller politiker, för det kommer komma friska vindbyar senare under dagen här.

0: Men där blir det inget mindre än tennisdrama här. Varsågoda.
1: Friidrott.
2: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
3: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
1: Stav upp i kvällens sportextra, fotboll.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
1: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Tror att något av Stockholmslagen kommer att komma i kapten.
1: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
5: Och då ska vi till E22 mellan Lund och Malmö. Cirka 150 meter innan trafikplats Kronetorp nummer 18 om man kör mot Malmö så är den stillastående bussen står delvis ute i höger körfält. Det gör att det blir en del köer här. Så E22 alltså från Lund mot Malmö köer och det är på grund av en stillastående buss ungefär 150 meter innan trafikplats Kronetorp nummer 18. Den står dessutom en ganska bra bit ute i höger körfält.

0: Matthew Wilder. Break my stride. Vi hoppar över till Gustav Adolfs torg. Inte kanske riktigt ett stenkast från våran studio här på Balsarsgatan. Lite längre än ett stenkast. Men du, Hanna, aktivitet pågår där borta.
1: Ja, men det gör det verkligen. För klockan 10 så sänder vi ju live härifrån Gustav Adolfs torg. Eva Grön, programledare, Asraf Selius, reporter. Med ett stort gäng från vår redaktion med sig och också med besök från några av politikerna här i Malmö. Nu är jag med mig Lolil, P från Malmöhus, valreporter med särskilt fokus på unga. God morgon!
2: God morgon, Hanna!
1: Eller nästan god förmiddag, får man säga så här när vi är precis på gränsen. Du är också med i dagens valsändning. Vad kommer du att göra här under förmiddagen?
2: Jo, men under hela veckan så har vi ju hört i våra lokala nyheter om den här serien Vilket Malmö, som handlar om att jag helt enkelt har träffat unga politiker och frågat dem vilket Malmö får unga om de får bestämma. Och det har varit som en upptakt, en uppladdning inför den här stora valsändningen som sker idag. Så jag ska helt enkelt vara här och sammanfatta vad politikerna har sagt under veckan.
1: Spännande, och har man då på något vis lyckats missa det här hela veckan, och då ska man ju passa på att lyssna idag, så får man, ja, men kanske liksom guldklimparna från det här på en och samma gång.
2: Det ska man verkligen, och alla inslagen finns ju i appen Sveriges Radio, Vilket Malmö finns på vår lokala sida, så det är bara att gå in och lyssna.
1: Just det, det kommer snart fyllas på här med politiker bland annat som ska frågas ut kring olika ämnen. Jag har passat på under morgonen att, ja, men fråga runt lite bland Malmöborna om vilka frågor som är viktiga för dem. Och det är många ämnen som återkommer. Det handlar mycket om tryggheten i stan, det handlar om vården, det handlar om skolan. Man kan tänka sig att det här är frågor som, ja, men delvis i alla fall kommer dyka upp här under förmiddagen.
2: Mm, och något som jag också kommer snacka om när jag ska sammanfatta Vilket Malmö. För det, jag tror det är någonting som också berör de unga politikerna. Eller i alla fall som de har snackat om i Vilket Malmö.
1: Ja, men verkligen spännande ska det bli. Vi var ju lite oroliga. Oj, nu rullar in en jättestor postlastbil här. Det är så mycket som pågår. Så är det när man står mitt i stan. Men det kanske är de som sitter hemma som tänker att man skulle vilja komma hit och liksom se sändningen. Kanske ställa en fråga, träffa oss. Ja. Men så är man lite orolig för regnet. Men då kan vi väl ge dem lugnande besked.
2: Ja, trots regnet. Jag skulle inte säga regn. Det duggar. Kom hit.
1: Och det finns ett tält över oss.
2: Ja, det gör det.
1: Superfint. Tack Lolil. Du och alla andra ska ha lycka till här när det drar igång vid klockan 10. Jag ser att man, ja, men Asraf Selius har fått på sig hörlurarna nu. Det är valsändning på gång.
0: Ja, det kan ni hoppa upp och sätta er på. Kan ni inte ta er till torget men ändå vill ställa någon fråga eller lyfta någon åsikt för våra Malmöpolitiker, smsa in på nummer 040-739-10. 040-739-10 är sms-numret. Passa på och ställ dina frågor. Viktor Lexell nu, lys på mig.

Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

Oh, det där var Curtis Mayfield, Move On Up. Man får allt lite fredagsfeeling här. Hörrni, det är den 4 september och som sagt, vi går in i en helg. Jag tänker att oavsett vad du har för planer, vad du tänker göra, alltså så här, oavsett om du har jobbat eller inte, låt oss gå tillsammans nu in i den här fredagsstämningen, okej? Okay? Även om inte har någonting planerat, alltså så här, jag ska sitta hemma med katterna, jag ska kolla på film, jag ska bara mysa, är helt ointressant och tråkigt, men vi kan ju låtsas att vi ska ut och partaja tillsammans, och det gör vi bäst med Ricky Martin och Live La Vida Loca, in till Ekot, och sen blir det en förmiddag på Gustav Adolfs torg i Malmö!

0: Och då gäller det E22 mellan Lund och Malmö där det just nu är långa köer. Det är strax före trafikplats Kronetorp nummer 18 riktning mot Malmö som det är en buss som står delvis ut i höger körfält. Just nu så ger det här mycket långa köer på E22 från Lund mot Malmö. Och det är alltså på grund av en stillastående buss i höger körfält ungefär 150 meter innan trafikplats Kronetorp nummer 18.
1: Ni, det händer så mycket här nu, ska vi se, får jag dra ner. Alltså det är, ni ska veta en sak, gott folk. När man ska ha en sändning utanför denna studio, då är det är så många kockar i denna radiosoppa. Mycket som pågår behind the scenes. Vill man ha chans att se lite grann av det, då kan man ju göra det som sagt på Gustav Adolfs torg i Malmö. Men du kan ju lyssna här också live om du tar ner app. Men är du på språng? Är du hit eller dit eller upp eller ner? Du kanske är någonstans utom Socknes. Du kanske är utrikes men ändå vill hänga med i vad som händer i den skånska politiken nu när vi går in i den sista veckan så småningom inför valet 2026. Ja du, den där förbenade appen som vi pratar om, den ska du ta ner i detta nu. Det blir så småningom lite nyheter från Ekot här. Och sen, ja, tar Ebba och Assar över förmiddagen här i din lokala P4-kanal. Hoppas att du har haft en bra morgon så här långt. Önskar dig en riktigt god helg, klockan är 10. Det blir Ekonyheter.
2: Här är Ekot. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
3: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
4: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
3: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
2: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
5: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
4: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
5: Exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
6: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
5: Ja.
2: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
7: Tack Johan och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Och det här är inte vilken fredag som helst. Valbevakningsturnén har stannat till mitt i Malmö på Gustav Adolfs torg. Varmt välkommen.

0: Det här är Army of Lovers med Give My Life i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Vi ska alldeles strax få bort det här bruset som vi hör just nu. Ja, det här är valrörelsen där det verkligen syns. Valstugorna står på rad och partiföreträdarna kommer också vara på plats här vid Gustav Adolfs torg. Man får gärna stanna till och kanske ställa en fråga, bestämma sig i allra sista stund. Under de här kommande timmarna så ska vi möta politikerna som vill styra Malmö efter valet. Vi ska prata om trygghet, skolan, ekonomin och äldreomsorgen. Och vi har valt de här ämnena utifrån Indikators opinionsundersökning av vilka frågor som är viktigast för väljarna i kommunvalet. Men också lyssna på vad malmöborna själva tycker är viktigast, Assar.
1: Ja, och när det handlar om just trygghet och skola så är ju en småbarnsförälder väldigt bra att prata med för att höra dina perspektiv. Maria, du har två barn, en nyfödd här i vagnen ser det ut som och en treåring. Om vi börjar och pratar om trygghet, är du som kvinna och mamma trygg i Malmö?
2: Överlag och i regel skulle jag väl säga ja. Som kvinna kanske lite mindre känner jag på kvällar. Skulle jag nog inte känna att jag har samma trygghet som för några år sedan. Och som småbarnsförälder i regel så känner jag mig trygg att gå ut och gå på lekplatser och leka så här. Men när vi pratar skola, när det blir dags för äldsta dottern så känner jag inte att den tryggheten som jag önskar finns där.
1: Men jag tänker vi kommer till skolan om en liten stund, men när du pratar om otrygghet, alltså vad består den av för dig här i Malmö?
2: Det är väl mer för mig som kvinna ur det perspektivet. Att röra mig kanske på kvällar. Att man inte har samma trygghet som man hade tidigare. Där har ju hänt horribla, alltså hemska saker här i Malmö nu på senaste. Något som för mig känns otänkbart egentligen i trygga lilla Sverige. Mm. Överfall alltså på kvinnor och våldtäkter. Det är tragiskt. Och det är klart att det sätter jag sprang innan Ribersborg på morgonen. Och det är för mig otänkbart nu att gå så tidigt på morgonen och springa. Så att det är tragiskt.
1: Så du har begränsat ditt liv på grund av den här otryggheten till följd av ett par olika händelser, alltså våldsbrott och våldtäkter. Men vad skulle de lokala politikerna kunna göra för att stärka tryggheten i Malmö?
2: Det behövs ju framförallt mer poliser. Att de syns, att de är ute, att det finns resurser så de kan vara tillgängliga när de behövs. De jobbar ju utifrån sina begränsningar, tyvärr. Och jobbar, alltså brottsförebyggande. Syns de inte så är det ju förebyggande och sen så tyvärr kanske mer övervakning.
1: Mer kameror, mer poliser på gator och torg. Och skolan, varför känner du dig som mamma med barn som snart ska in i den otrygg när det kommer till det?
2: Därför att jag känner att det är där det besparingarna sker som alltid tyvärr i skola och vård. Det känns som att det finns inte tillräckligt med resurser. Lärare går på knäna. Man hör barn med behov som inte får den hjälpen de behöver. Och det i sin tur påverkar ju då kanske de som inte har behov. Så det blir orättvist åt båda håll.
1: Så vad behöver skolan?
2: Mer resurser. Mer resurser, mer resurser, mer pengar. Jag förstår inte hur man kan bespara på vår framtid. Det är liksom det här är barn som sitter och som ska sköta och föra Sverige vidare om några år. Hur kan man spara pengar på dem?
1: Nu samlas ju Malmös politiker på Gustav Adolfs torg under förmiddagen i P4 Malmöhus för att duellera och svara på malmöbornas frågor. Vilken fråga skulle du vilja ställa?
2: Varför besparar ni från skola och vård och omsorg? Där det behövs. Människor som är sjuka får inte vården de behöver. Barnen som är vår framtid, som jag sa, får liksom inte de resurserna de behöver. Det finns besparingar att göra på andra sätt. Det finns skattemedel att få in på andra vis. Nu när det föds mindre barn och det är forskning som återkommande visar att det här är liksom en farlig trend, så skär man ner istället för att försöka peppa folk till att skaffa barn. Man blir inte direkt peppad till att skaffa barn när kvinnovården ser ut som den gör och skolan ser ut som den gör.
1: Säger tvåbarnsmamman Maria här ifrån en ganska lugn gågata. Regnet hänger i luften, Ebba.
0: Ja, det är så verkligen. Vi är vid Gustav Adolfs torg. Ebba Granata Assaraf Selius gör det sällskap fram till klockan 10. Välkomna!
3: Malmö är en ung stad. Nästan hälften av de som bor här är under 35 år. Det är också den storstad som växer snabbast i Sverige. Fiskmåsar, falafel och turning torso är kanske några av stadens mest kända symboler. Malmö har blivit kallat parkernas stad, men även för det mindre smickrande Sveriges Chicago efter att 12 personer skjutits ihjäl i staden på bara ett år. 8 år senare har antalet dödsskjutningar nu minskat kraftigt, men sprängningar utanför portar och bostäder var förra året återigen tillbaka på en hög nivå. Socialdemokraterna har länge styrt staden, just nu tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna. Allt fler malmöbor har en högre utbildning och i staden bor människor från 187 olika länder. Oppositionen består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Hur både cyklar, bilar och bussar ska få plats i den växande staden är en het politisk fråga. Inte minst efter flera allvarliga trafikolyckor de senaste åren.
0: Berättar Moa Lundgren. Nu ska vi få Teddy Swims.

0: studenter till ett bättre företagsklimat i Sverige, i Malmö.
1: Och vad hörde du om skolan?
0: Jo, men där fanns också lite olika ingångar. Socialdemokraterna pratade om körkort för elever på yrkesprogram, praktikplatser och friskolor. Moderaterna lyfte lärarsituationen, alltså att man inte ska behöva tillbringa termin efter termin med vikarier i skolan. Och Liberalerna återkom till fortsatta satsningar på skolan som en väg till fler möjligheter senare i livet.
1: Och sen har vi det här med tryggheten, för visst är det så att den återkom också?
0: Ja, det gjorde den verkligen, Ebba. Men när man lyssnade på svaren så märkte man också att partierna la lite olika saker i det. Moderaterna tog upp hedersförtryck och trygghet i vardagen. Och Sverigedemokraterna, de pratade om att återfå en trygghet som de menar har försvunnit i staden. Vänsterpartiet, de kopplade trygghet till att unga ska ha samma möjligheter oavsett var i staden de växer upp. Och Miljöpartiet, de lyfte istället mötesplatser, kultur och grönområden som delar av ett tryggare Malmö.
1: Var det någonting som överraskade dig speciellt?
0: Ja, men kanske att så många också pratar om hur Malmö ska vara en stad att leva i. Miljöpartiet och Centerpartiet, de lyfter grönområden, mötesplatser och kultur, som jag sa innan. Att Malmö ska bli en mer levande stad. Liberalerna, de pratade om kultur och fritid som både livskvalitet och en väg till jobb. Och Kristdemokraterna, de betonade föreningslivet som en viktig del för unga.
1: Om du ska sammanfatta då hela serien, vilket Malmö ser unga politiker framför sig?
0: Ja, du. Kanske ett Malmö där unga då liksom ska få fler möjligheter. Det var nästan faktiskt alla överens. Men svaren visade också att partierna har ganska olika idéer om vad som behöver förändras i staden. Först för att liksom nå dit. Och det är väl också det som blir tydligt när man ställer just den här frågan inför valet.
1: Om man vill ta del av serien Vilket Malmö, hur går man tillväga?
0: Ja, men då är det bara att gå in i appen Sveriges Radio, där finns alla inslagen. Och följ oss på våra sociala medier, där heter vi P4 Malmöhus.
1: Tack, valreporter Lo Lill.

0: Det här är Barbados med Kom hem i P4 Malmöhus. Politikerna i Malmö som vill styra efter valet, de kommer att dyka upp på Gustav Adolfs torg. De kommer att bli utfrågade inom en del ämnen som är viktiga, har vi fått reda på enligt en undersökning som handlar om vad är man intresserad av inom kommunpolitiken. Det är bland annat skola, trygghet, ekonomi och omsorg. Och Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet kommer att analysera vad politikerna säger här under förmiddagen. Men som väljare då, vad tycker du att man ska lyssna lite extra? Extra efter idag?
1: Ja, dels är det bra att lyssna mer övergripande vilka ideologier och mer helhetsbild som olika partier står bakom. Men också specifikt om det är frågor man som väljare har som ligger en varmt om hjärtat. Alltså, hur ställer sig de olika partierna i de frågor som är viktigast för en själv?
0: Mm. Man kanske inte har bestämt sig. Det är ju 1 miljon människor i slutändan av valspurten som faktiskt inte har bestämt sig. Hur ska man tänka som en väljare som vacklar?
1: Ja, ofta har man kanske kokat ner det till några olika alternativ och försöka sätta sig in i de olika partierna då så mycket som möjligt. Och orkar man inte läsa valmanifest och liknande så är det ju alldeles utmärkt att lyssna, i alla fall när det nu gäller Malmöpolitiken på de närmsta timmarna.
0: Här är en hel del folk som ni hör. Valstugorna har öppnat. De är ju rätt bra att sticka in huvudet i också.
1: Absolut. Valstugor är jättebra. Återigen, orkar man inte läsa en massa text eller tycker det är tråkigt, så gå och prata med folket i valstugorna. Ställ olika frågor som är viktiga för just dig till de olika partierna.
0: Om en liten stund här så ska vi göra det ganska enkelt för politikerna. De ska få 1 minut på sig att lägga fram sina vallöften. Så det är lika för alla. Man hinner ganska mycket på 1 minut, eller hur?
1: Ja, men det gör man.
0: Då har vi hört prov på under sommaren. Vi har gett alla som har varit med samma möjlighet. Det blir efter våra lokala nyheter. Nu ska du få Hunter X.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Hunter X med Golden i P4 Malmöhus. Vi är inne på vårt 20:e stopp. Det är ju val om bara några dagar, Assar. Vi tar temperaturen på Malmö idag.
1: Och det är mindre än 10 dagar kvar. Alltså det är helt otroligt. Vi har vår final, sen går vi in i nästa del av slutspurten.
0: Så är det. Och den slutspurten, den följer du såklart i den här kanalen P4 Malmöhus. Du är alltid välkommen att höra av dig. Det är rakt in i vår mejllåda om du skickar ett sms via 040 739 10. Det kan vara någonting som du tycker är viktigt, det borde komma med i dagens sändning, eller om det är någonting som du tycker vi ska ta med oss längre fram. Alltid välkommen du som lyssnar att höra av dig till din lokala kanal P4 Malmöhus, 040 739 10. Ebba Granat heter jag, som är på plats i ett lite småregnigt Malmö, så är det, i centrum idag. Mer väder efter våra lokala nyheter. Nu är klockan 10:30.
2: Under fredagsmorgonen har en man skadats i en misstänkt arbetsplatsolycka i Malmö. Enligt polisen ska han ha fått en gaffel från en truck i huvudet. Gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd. Mannen undersöks av ambulans på plats. Han är vaken, men i övrigt är skadeläget oklart enligt polisen, som utreder händelsen. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Nu kommer regnet över Skåne, och då är det inte bara lantbrukarna och grundvattennivåerna som jublar. Kajani Granat Msuo är en av många som passar på att leka i vattenpölarna i Folkets park när regnet kommer. Och regnglädjen smittar onekligen av sig på P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch Lärka.
4: Vad tycker du om att göra när det regnar?
5: Plaska.
4: Att plaska i vattenpölar?
5: Mm.
4: Du, jag tänkte att du skulle visa mig hur man gör. Nu har vi, vad har vi här? Här har vi en pöl. Ska man, kan man ta lite fart så här långt ifrån, eller ska man hoppa, eller hur brukar du göra?
5: Hoppa.
4: Hoppa. Jag hänger med här nu då. 1, 2, 3. Men du, när det regnar så där jättemycket, är det kul att vara ute då?
5: Mm.
4: Men blir du inte blöt då?
5: Ibland lite, ibland inte.
4: Ja, vi tar det sista hopp då. Ska vi det? Ska vi ta den stora där?
5: Mm.
4: Jag hoppar också nu då. 1, 2, och hopp!
3: Emilio Garro och Madeleine Fritsch Lärka, P4 Malmöhus.
6: Räkna med längre restid om du ska åka tåg på sträckan mellan Malmö och Stockholm i helgen. Natten mot lördag stoppas tågtrafiken på Södra stambanan. I 40 timmar kommer Trafikverket bland annat byta ut räls och besiktiga växlar mellan Hässleholm och Lund. Även annan tågtrafik i anslutning till den här sträckan kan påverkas. Från söndag kväll ska trafiken gå som vanligt igen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Molnigt väder över Skåne idag. Det är ju också ett regnområde som passerar västerifrån. Temperaturen idag 13-16 grader, och vi har en västlig vind med tidvis friska vindbyar.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart i P4 Malmöhus. Klockan 10:05. Vi är i Malmö. Det här är ännu en valbevakningssändning inför valet. Alla som representerar sitt parti ska få en minut att lägga fram vilka löften man ger väljarna. Katrin Stjernfeldt Jammeh från Socialdemokraterna. Du, jag måste bara kolla med dig. Du har lett Malmö i över 10 år. När du träffar Malmöborna i valrörelsen, vad vill de prata med dig om?
1: Just nu upplever jag att många vill prata om att samhället är hårdare och kallare och att många är lite rädda och vill ha ett starkare samhälle och ett starkare skyddsnät.
0: Tung fråga. Du ska få en minut på dig nu. Vilket är ditt viktigaste besked till Malmöborna inför valet? Varsågod.
1: Tack. Malmö är en av Sveriges starkaste tillväxtmotorer. Näringslivet hos oss växer starkare än i resten av landet. Fler malmöbor går idag till jobbet. Färre behöver vända sig till kommunen för att klara sin försörjning. Och samtidigt är rekordmånga elever behöriga till gymnasiet och klarar gymnasiet. Men vi socialdemokrater vill mer. Det här valet står mellan ett Malmö för alla eller ett Malmö för vissa. Ett Malmö där vi bekämpar arbetslösheten eller de arbetslösa. Ett Malmö där vi fortsätter att satsa på barnen, eleverna och deras framtid. Eller prioriterar sänkta skatter. Våra prioriteringar är glasklara. Mer personal till förskola, skola och omsorg. Fler jobb som Malmöborna kan ta. Ett Malmö som du har råd att leva i. I en tid när andra vill splittra väljer vi gemenskap och sammanhållning. Vi väljer ett Malmö för alla.
0: Tack så mycket, Katrin Stjernfeldt Jammeh från Socialdemokraterna. Helena Nanne från Moderaterna. Vad snackas det för lite om i politiken, tycker du?
2: Alla fantastiska förutsättningar som Malmö har och skulle kunna leva upp till när en annan politisk ledning får styra den här staden efter ett maktskifte.
0: En minut ska du få på dig nu och berätta vilken förändring som Moderaterna vill göra nästa mandatperiod.
2: Jag tänkte vara väldigt tydlig och på ett mycket enkelt sätt berätta om våra vallöften till Malmöborna. Vi vill halvera Malmös arbetslöshet, bland annat genom en utbildningspakt med Malmös företagare. Vi vill ha en trygghetsgaranti i äldreomsorgen som består av 3 delar. Ett kontinuitetskrav där dagens 14 anställda man träffar på 14 dagar ska ner till 10. Rätten att välja kön på personalen och ett nytt måltidskoncept. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan och klasser i skolan och kommer lägga 100 miljoner på det. Mer pengar i Malmöbornas plånböcker genom sänkt skatt och sänkta parkeringsavgifter, fler fotbollsplaner och Sveriges första avhopparprogram för barn i kriminalitet. 2000 nya radhus och villor för att barnfamiljer ska kunna uppfylla sin husdröm i Malmö och inte behöva flytta härifrån. Vi lovar att Malmö ska byggas med och inte mot Malmöborna och företagen. Därför ska vi stoppa Socialdemokraternas byggkaos. Och vi vill stoppa slöseriet med våra skattepengar för att de pengarna har Malmöborna jobbat väldigt hårt för. Därför ska de gå till lärare i skolan och inte inspelning av träddjur. Det är det vi lovar.
0: Det var exakt en minut där. Snyggt, Helena Nanne, Moderaterna, Anton Sauer, Centerpartiet. Om du skulle förändra en sak idag, eller kanske ja, den 14:e, vad skulle det vara?
3: Att stärka näringslivsklimatet i Malmö stad, det är en av de mest viktiga frågorna för att fler ska kunna få ett jobb att gå till.
0: Du ska få en minut nu och berätta om fler vallöften. Varsågod, Anton Sauer.
3: Nej, men Centerpartiet älskar Malmö. Och vill man bygga ett friare, grönare och roligare Malmö. Ett Malmö där fler klarar skolan, där fler får en försörjning, där fler kan starta och driva företag, så vill man ha ett friare Malmö. Vi vill ha ett grönare Malmö. Ett Malmö där vi har stadsnära odlingar, där vi tar tillvara på den åkermark som ligger i närheten av staden. Och där gröna investeringar är det som får leda stadens klimatarbete framåt. Och ett roligare Malmö. Malmö ligger i närheten av Köpenhamn och vi har alla förutsättningar att vara en häftig storstad. En storstad där det finns restauranger, ett levande nattliv, där det finns scener och kulturskola för barn och unga. Så vill man ha ett friare, grönare och roligare Malmö där vi satsar på att Malmö ska bli en attraktiv storstad, då röstar man på Centerpartiet den 13 september. Tack.
0: Tack så mycket, Anton Sauer från Centerpartiet. 3 nya minuter blir det efter Lena Philipsson.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Magdalena. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det här var Lena Philipsson med Maria Magdalena och vi sänder från Gustav Adolfs torg. Ett regnigt sådant. Jag kikar ut över torget och där står ju valstugorna på rad. Politiker som företräder partierna är på plats här hos mig. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. Vad tror du kommer att avgöra valet i Malmö?
1: Jag tror jag kan bli trafikfrågor och jag tror även trygghetsfrågor. Skolfrågan är jätteviktig.
0: Du ska få en minut nu och berätta varför man ska lägga sin röst på Sverigedemokraterna under år. Ni ska få nästa mandatperiod om man tycker det.
1: Ja, tack så mycket. Nej, men vi är Sverigedemokrater i Malmö. Vi är välfärdens väktare. Vi är de som satsar mest på skola och omsorg, det vill säga det man brukar kalla kärnverksamheter. Och vi menar också att som Malmö vi måste använda våra pengar på ett vettigt sätt och förnuftigt. Vi har inte råd att slösa bort pengar på massa lek och trams. Vi menar att våra barn och ungdomar de behöver pengar i skolan och behöver det för att kunna få en bra skolgång och kunna bli anställningsbara helt enkelt och hålla dem borta från kriminaliteten. Så tycker man att vi ska använda skattepengarna bättre i Malmö, att vi ska prioritera välfärden, så ska man rösta på Sverigedemokrater den 13 september.
0: Magnus hörde vi här, Olsson, Sverigedemokraterna, och in kommer i tältet Linda Eklund från Liberalerna. Om du möter en förstagångsväljare på stan, vilket budskap vill du skicka med en sådan?
2: Att vill man att fler ska ha ett jobb att gå till, vill man att fler ska ha en bra skolgång som bygger en bra grund i livet, då ska man ju rösta på Liberalerna.
0: Nu har du en minut att berätta varför rösten ska hamna hos er i Malmö.
2: Det finns bara ett parti som alltid sätter skolan först, och det är Liberalerna. De senaste 8 åren har vi sett till att prioritera skolan, och det har gett resultat. Men vi är inte klara. Nästa steg, det handlar om att alla elever i Malmö ska gå i en skola som passar just dem, med lärare som hinner göra sitt jobb. Och efter studenten, då ska man känna att Malmö är en stad som man kan leva och bo i hela livet. En stad som är enkel att ha att göra med och som hjälper till när det behövs. Och jag kommer inte lova allt till alla, och jag vet att jag kommer behöva prioritera. Men jag lovar att då prioritera skolan, omsorgen och att göra staden enklare att ha att göra med. För att när alla får en rättvis chans i livet, man får vara den man är och möjligheten att förverkliga sina drömmar, då får vi en tryggare stad där vi mår bra. Och jag kommer jobba för ett tryggare, friare och enklare Malmö som alltid sätter skolan först. Och är det Malmö som du också vill se? Rösta på Liberalerna.
0: Linda Eklund hörde vi här. Då är det dags för Vänsterpartiet och Anfal Mahdi. Välkommen fram här. Du möter ju Malmöbor varje dag. Vad tar de upp med dig när du träffar dem?
3: Jobben. Det är mycket arbetslöshet. Att man vill ha ett jobb att gå till. Många Malmöbor som skickas till praktik men inte går vidare med att få en jobbmöjlighet. Så det är verkligen något jag tar med mig som politiker.
0: En minut har du på dig nu. Vilka frågor vill Vänsterpartiet sätta främst efter valet?
3: Vänsterpartiet står på Malmöbornas sida. Vi står inte på miljardärernas sida. Vi vill frysa hyrorna, minska barngrupperna i skolan och förskolan. Vi vill att alla barn som har behov av särskilt stöd i skolan får det. Och vi vill höja lägstalönerna. Ingen i Malmö ska tjäna under 27 000 kronor i månaden. Vi vill även höja lägstalönerna för undersköterskorna i kommunen och ta bort minutstyrningen. De har en oerhört tuff arbetsmiljö. Styret har lovat dem att avskaffa minutstyrningen och ingenting har hänt. Det är dags för att man ska fixa deras arbetsmiljö. Och så vill vi ha mer kultur och fritid till Malmöborna. Malmö är en jättefin stad. Vi har jättemycket verksamhet som funkar, men våra kärnverksamheter behöver bli bättre. Så med Vänsterpartiet så får ni satsningar på hälsa, vård och omsorg, ni får skolsatsningar, satsningar på förskola och skola, men också på kultur och fritid. Så rösta på Vänsterpartiet.
0: Det var Anfal Mahdi där, Vänsterpartiet, och alldeles strax efter musiken Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: här är Myra Granberg tillsammans med Timbuktu från Malmö. Har du också känt den, eller om man är från Lund? Nu så ska vi fortsätta höra vilka vallöften som har formats inför den 13 september och nästa mandatperiod. Stefan Hotte i Miljöpartiet, om du skulle få lägga fram ett vallöfte för en ung väljare som kanske till och med inte ska rösta än, vad skulle det vara?
1: Absolut prioritet på att bryta barnfattigdomen i Malmö.
0: Barnfattigdomen. Nu ska du få en minut. Vilka frågor vill Vänsterpartiet sätta främst, Miljöpartiet sätta främst efter valet? Förlåt.
1: Men jag älskar ju Malmö, men jag nöjer mig inte med det Malmö sa som det är idag. För jag vet ju att staden kan bli både mer hållbar och jämlik. Jag tycker att vi ska vara både modiga och lite otåliga som politiker. Att vi ska våga förändra det som inte fungerar och göra vardagen både enklare och tryggare för fler. Vi behöver också jämna ut spelplanen så att vi har samma möjligheter oavsett var i Malmö du växer upp. Jag vill se ett Malmö där barn kan gå tryggt till skolan, där fler har råd med sin bostad och där vi planterar tusentals nya träd och skapar mer grönska nära människorna. Såklart också att vi minskar klimatutsläppen och ställer om här och nu. Och vi malmöbor kan faktiskt välja vilken framtid vi vill leva i, och det är inte förutbestämt. Och jag jobbar ju för ett Malmö som är grönare, som är tryggare och som är rättvist. Och vet ni vad? Jag tror också när vi ser de senaste opinionssiffrorna, det är fler som än på länge som känner att den här förändringen faktiskt är möjligt.
0: Tack så mycket, Stefan Hotti på Miljöpartiet. Och in kommer Patrik Sackner Christensen, Kristdemokraterna. Du, vilken fråga tycker du har varit underskattad de senaste 4 åren?
2: Näringslivet, helt säkert näringslivet och idrotter också. Vi behöver fler planer, helt enkelt, och en ny simhall.
0: Du ska få en minut här och förklara för malmöborna varför de ska rösta på Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack. Malmö kan bättre. Jag heter Patrik Sackner och KD skrobeledare i Malmö. Jag driver eget företag, bor i Bunkeflostranden och pappa till 2. Jag har en bakgrund som elitesimmer och 20 års erfarenhet från näringslivet av att utveckla människor, ledare och organisationer. Vårt team består av människor med erfarenhet från näringslivet, föreningslivet och samhället. Vi är vana vid att lyssna, lösa problem, samarbeta och framförallt få saker att hända. Vi vill stärka skolan, föreningslivet och idrotten. Få fler malmöbor i arbete och göra näringslivet till en partner och skapa en äldreomsorg med värdighet. Vi vill bygga trygghet genom tidiga insatser och vi vill förändra den politiska kulturen. Mindre fokus på konflikter och personangrepp, mer fokus på lösningar och resultat. För mig handlar politik om samma sak som ledarskap. Att lyssna, ta ansvar och få saker att hända. En högre med hjärta, mer handling, färre ord. Tack.
0: Patrik Sackner Christensen, Kristdemokraterna här i P4 Malmöhus. Ett pärlband av vallöften har kommit ur dessa partiföreträdare, Assar.
3: Och här i publiken så står jag med Andreas som är malmöbo och 24 år gammal, trotsar regnet. Nu har vi hört politikerna berätta lite övergripande om deras vision för nästa mandatperiod. Men vad skulle du vilja höra att politikerna berättar mer om under förmiddagen här?
4: Jag tänker på trafikfrågan liksom, med parkeringsavgifter och sånt. Alltså, det har blivit en liksom, större fråga nu sen Socialdemokraterna liksom, höjde parkeringsavgifterna. Och jag personligen tycker att det har liksom, blivit en, liksom, nästan en klassfråga. Liksom, att nu har du inte liksom, pengar för att parkera i centrala delen av stan, så ska du liksom inte komma hit med bil liksom och sånt. Och jag kan ju ändå förstå att man vill liksom få bort bilar från gatorna, men samtidigt så tycker jag att alltså borde inte parkeringsavgifterna i till exempel parkeringshus bli lite kanske billigare då, för då får man ju bort bilar från gatorna och sånt. Men det känns som att avgifterna i parkeringshus, från vad jag vet, har inte blivit särskilt billigare, alltså speciellt om man ska parkera på liksom kort tid. Så det är kanske den frågan jag är mest intresserad av att föra om.
3: Trafik och parkering alltså, skulle Andreas här i publiken vilja att politikerna debatterar om?
0: Vi tar med oss detta. Nästa timme, då är det dags för dueller. Och då har vi valt trygghet, skolan, ekonomin och äldreomsorgen. Och vi har valt de ämnena utifrån Indikators opinionsundersökning av vilka frågor som är viktigast för väljare i ett kommunval. Men sen finns det mer tid efter det. Men duellerna sätter vi igång med efter klockan 11.
5: P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: Det här är PFI Jamal Mahuls med Dusty Springfield och In Private. Och vi är framme vid stopp 20 i vår valbevakningsturné. Vi ska vara i Malmö hela förmiddagen, hela vägen fram till klockan 1. Vi ska ha dueller om en liten stund, men först Ekots nyheter nu när klockan slår 11.
1: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar, men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det är ett blött Malmö som vi sänder radio från idag. Det är ihållande regn faktiskt och det stämmer nog överens på de flesta delarna av länet just nu. Varmt välkommen!

0: Det här är Uptown Girl med Westlife i P4 Malmöhus. Malmö är ju stan som gick från krisande varvstad till en av Sveriges snabbast växande kommuner. Och vi ska prata om skola, trygghet, äldreomsorg och ekonomi. Ekonomin. En viktig del för kommunväljarna.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: För mig är den viktigaste valfrågan att den jättefina utveckling vi har haft i Malmö de senaste 10-15 åren med högskolans utveckling och hela stadsbilden och allt det positiva som har hänt, att det ska fortsätta. Jag heter John Jönsson, jag är 52 och jag bor i Malmö. Jag uppfattar att det ändå finns en anda att fortsätta på det spåret som är faktiskt.
3: Vad tycker du politikerna ska göra då?
2: Det är viktigt att politikerna ser till att det går lätt att ta sig fram i stan, komma fram till högskolan till exempel, och att människor trivs och ser staden som en samlingsplats, som ett rum som är till för alla.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Nu så har jag med mig Katrin Stjernfeldt Jammeh från Socialdemokraterna och Helena Nanne från Moderaterna som företräder då oppositionen, och vi ska prata om ekonomi. Det kostar pengar ju i en kommun. Men först det här med parkeringarna som vi hörde. Är det för dyrt att parkera i Malmö? Vad säger Katrin?
4: Men jag har full förståelse för att man tycker att parkeringen har blivit dyrt, precis som väldigt mycket annat, elpriser och annat. Sen har vi parkeringsavgifterna, boendeparkeringen hade inte höjts på 12 år i Malmö. Och vi ser att vi behöver ju fortsätta investera i fler cykelvägar, vi behöver investera i förökad kollektivtrafik och så. Och det vi ser är att vi behöver, för den här mannen som ställde frågan lyfte också att det var en klassfråga, och vi ser att det är viktigt att framkomligheten, att alla har råd att ta sig runt, och det är därför vi driver på för att sänka priserna på kollektivtrafiken, att Skånekortet ska kosta 500 kronor, 300 för pensionärer och för ungdomar till exempel. Men för oss är också boendeparkeringen en fråga om att det måste vara rättvist, det måste vara lika i hela staden.
0: Moderaterna, säger Helena Nanne, vill du kommentera parkeringsfrågan i Malmö?
5: Men vi vill sänka parkeringsavgifterna i Malmö, och vi vill börja med att återställa den chockhöjningen som sossarna genomförde under förra året. Och det vill vi för att det är orimligt och det är orättvist att Malmöbor som behöver bilen för att få livet att gå ihop ska straffas. Det blir ju som en extra skatt till kommunen. En extra skatt på att ta sig till jobbet, en extra skatt på att köra barnen till fotbollsträningen eller hälsa på mamma på äldreboendet.
0: Det här var ju en fråga som vi fick ifrån publiken. Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialdemokrat, styrt Malmö under lång tid nu. Vilken är den största ekonomiska utmaningen för Malmö de kommande 4 åren, skulle du säga?
4: Ja, men man kan väl säga att Malmö är ju en stad som växer och har blivit mer attraktiv. Så den stora fördelen är ju att näringslivet växer mycket här och att fler Malmöbor klarar sin försörjning. För det gör att vi får ökade skatteintäkter. Vi får möjlighet att driva på den positiva utvecklingen. Den stora problematiken nu är väl snarare så att vi ser att väldigt mycket av skolpengarna går ut till de stora skolkoncernerna i vinster. Det är en sorts slöseri med elevernas skattepengar. Vi ser att så som staten styr statsbidragen, så att mycket av de statliga pengarna till välfärden äts upp av inflationen. Och där är jag glad att vi har ett vallöfte från vår partiledning, efter många års kamp ska jag säga, från kommunpolitiker, att faktiskt se till att skjuta till kostnadsökningarna så att vi fredar förskolan, skolan och omsorgen.
0: Och Helena Nanne, Moderaterna, som ju vill ta över styret. Vilken ekonomisk kursändring tycker ni att staden behöver?
5: Men vi vill ge Malmöborna mer pengar i plånboken och stoppa slöseriet. Och det vill vi göra genom att sänka skatten, sänka parkeringsavgifterna och att alltid prioritera välfärdens kärna först. Och Malmöborna som anstränger sig och varje dag bygger vår stad, går till jobbet och hjälper andra, de förtjänar också att behålla mer av sina egna pengar istället för att de slösas bort. Och de skattepengar som kommer in, de ska gå till välfärdens kärna.
0: Malmö står ju inför stora investeringar samtidigt som välfärden behöver resurser. Vilka investeringar eller satsningar tycker Socialdemokraterna är viktigast för Malmös utveckling under den kommande mandatperioden?
4: Ja, vi behöver ju fortsätta hålla i och få fart på bostadsbyggande efter den lågkonjunktur som har varit nu. Vi behöver fler trygghetsbostäder, vi behöver fler studentbostäder. Vi behöver se till att familjer kan bo bra med, under livets alla skeden. Vi behöver fortsätta investera i kollektivtrafiken, cykelvägar. Men vi behöver också investera i de offentliga miljöerna som människor möts. Det som gör Malmö attraktivt är att vi är en stad som håller ihop.
0: Hur ser Moderaterna på de prioriteringarna?
5: Nej, men det viktigaste är ju att alla Malmöbor som skulle kunna jobba har ett jobb och går till på morgonen. Malmös arbetslöshet är näst högst i hela Sverige. Och då måste vi sänka dem och satsa på yrkesutbildningar. Men också satsa på Malmös skolor så att man får en chans att lyckas tidigt i livet. Och det är det vi vill prioritera.
0: Finns det något annat som ni skulle vilja prioritera annorlunda? Vad säger Katrin Stjernfeldt-Jammeh?
4: Ja, men jag tänker det som jag var inne på tidigare. Jag skulle vilja att alla pengar gick till det de var avsatta för. Att vi slapp betala ut till de stora skolkoncernerna i vinst så att vi kunde återinvestera det till Malmös elever. Det handlar om hundratals lärare som vi går miste om för att skolföretagen vill plocka ut vinst. Så vi vill fortsätta investera både i skolan och förskolan och äldreomsorgen. Vi behöver också få en uppbackning och se till att vi kan använda alla de resurser som vi faktiskt öronmärker för de verksamheterna att det går till det de ska. Idag slösar Sverige.
0: Alltså Malmö har ju länge haft en ganska hög arbetslöshet. Vad är den viktigaste åtgärden enligt Moderaterna att få fler jobb?
5: Det finns inte en enda åtgärd som kommer att fixa Sveriges näst högsta arbetslöshet. Men vi vill ha en utbildningspakt med Malmös företag så att de får vara med och påverka utbudet av utbildning. Så att vi utbildar till de bristyrken som finns. Och att företagen också ska vara med och bidra med praktikplatser och annat. Stora satsningar på yrkesutbildning. Varenda krona som Malmö kommer att spara på bidragstaket som införs vill vi öronmärka och lägga på yrkesutbildning. Och vi måste få ett mycket, mycket bättre företagsklimat. Företagsklimatet i Malmö har sjunkit kraftigt under de senaste åren och det finns mycket, mycket mer att göra för att de som faktiskt skapar jobben ska få synas och höras och släppas fram.
0: Helena Nanne där i Moderaterna. Du får kommentera Katrin Stjernfeldt-Jammeh.
4: Jag skulle säga att så som näringslivet växer fram i Malmö så hade det vuxit lika starkt i resten av Sverige hade Sverige haft 200 000 fler jobb. De 10 senaste åren har ungdomsarbetslösheten halverats. Men i Sverige är det så att regeringen är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken och de låter inte Arbetsförmedlingen använda sina pengar så att de faktiskt rustar Malmöborna. Jag skulle säga att hela Skåne sticker ut med att regeringen inte har anpassat arbetsmarknadspolitiken till vår region. Så det här är inte en Malmöfråga.
0: Lite kort nu där, om ni vinner valet på 15 sekunder, vad kommer Malmöborna märka först i sin vardag när det gäller ekonomin? Katrin Stjernfeldt-Jammeh, kort.
4: Att vi fortsätter att prioritera förskola, skola och omsorg och fortsätter att investera i det som gör Malmö attraktivt och bra för Malmöborna att bo i.
0: Säger Socialdemokraterna och Moderaterna Helena Nanne.
5: Att de får mer pengar i plånboken varje månad, att pengarna de betalar in i skatt går till välfärden och att de får en politisk ledning som inte skiljer varje misslyckande på regeringen.
0: Där sätter vi punkt. Tusen tack båda två. Nu ska vi till trafikredaktionen.
6: Och det handlar om riksväg 17 som just nu är avstängd vid Marieholm. Det påverkar dig som kommer från Landskrona, kör mot Eslöv. I höjd med Marieholm är det två bilar som har kolliderat in i rondellen. Polisen är på platsen, bärgning är beställd. Men just nu är det helt stopp i riktning mot Eslöv i höjd med Marieholm.
7: Det här är P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

från ett regnigt Gustav Adolfs torg i Malmö. Himlen är alldeles grå, så hörde vi här Pernilla Andersson med Rosor. Vi är på väg mot valet den 13 september. Nu

0: bara utöver det som finns nu. Mer och bara.
1: Följ valet 2026 med oss. P4 Malmöhus.
2: Malmö är en ung och växande stad, men också en stad där elever växer upp med olika förutsättningar beroende på var någonstans man bor. I denna utfrågning Linda Eklund från Liberalerna och Anfal Mahdi från Vänsterpartiet. Liberalerna beskriver skolan som Malmös främsta framtidsmotor. Hur ska den motorn gunga på i nästa mandatperiod?
3: Ja, men allt börjar ju i skolan. Det är där man lägger grunden för resten av livet. Och det absolut viktigaste nu att göra för Malmö skolor, det är att se till att lärare har tid att göra sina jobb. Och att lärare har tid att se alla elever.
2: Håller Vänsterpartiet med om att det är rätt prioriteringar?
4: Vi håller helt med, men sen så ser vi att det är annat som händer i verkligheten. Vad vi har sett de senaste åren när Liberalerna har förvaltat skolan i Malmö. Många vuxna som har fått lämna skolan. Vi har fått, trots att elevantalet har ökat med över 500 elever. Så
2: det... Vad vill ni göra då?
4: Vi vill återanställa all personal som har fått gått under den tiden som Liberalerna har förvaltat Malmös grundskolor och skolor. Vi vill minska elevgrupperna i skolan, även i förskolan, och anställa fler lärare och behöriga lärare. Och personen som pratar i klippet nämner ju att man vill ha anpassningar. Får man till det så blir det mycket enklare att göra de där små anpassningar. Jag vill också särskilt lyfta personer med särskilda behov som är i behov av anpassningar i skola och särskilda undervisningsgrupper eller anpassad skolgång. Det är en grupp som vi inte får glömma, som också har blivit försummade under den här tiden.
2: Hur ser Liberalernas åtgärder ut för elever som behöver stärkas, som behöver extra stöd?
3: Men jag tänker så här, för det första, Liberalerna vill införa två lärarskap på fler skolor i Malmö. Det betyder att man har två behöriga lärare i klassrummet istället för en. Dessutom så vill vi se till att den här historiska reformen vi äntligen har fått igenom i regeringen med tak på undervisningstiden blir verklighet i stadens skolor. Sen har ju vi redan nu sett till att det finns resursskolor i Malmö, det finns akutskolor, det finns dessutom mer tidigt stöd med fler speciallärare i skolan. Och det Anfall säger om att det skulle vara färre lärare i skolan, det stämmer inte. Vi har fler behöriga lärare i skolan idag än vad vi har haft tidigare, och det ser vi också i rekordresultat i gymnasiebehörigheten. Så att när liberal skolpolitik blir verklighet så ser vi skillnad för elevernas vardag.
2: Liberalerna vill införa en lägsta nivå på 30 timmar i förskolan. Vi pratar lite om de yngsta eleverna eller barnen just nu. Även om föräldrar då är studerande eller föräldralediga. Varför är det viktigt med 30 timmar i förskolan?
3: Jag tycker förskolan, det är det första steget i utbildningskedjan. Och vi vet att med en bra skolgång och en bra grund i förskolan, då går det sedan bättre i grundskolan. Och just nu så är det ju så att om man har en stora syskon hemma så är det ett tak på 15 timmar. Och det är många barn som hade mått bättre av att få mer stimulans och få språket till exempel som man får i förskolan. Och då vill vi göra det möjligt. Men viktigt också att säga att ha rätt till 30 timmars förskola betyder inte att man måste utnyttja alla 30 timmar. Men det ska vara möjligt för alla barn i Malmö.
2: Hur ser Vänsterpartiet på det förslaget?
4: Jag måste bara svara på det Linda sa med att jag sa att det var mindre lärare i skolorna. Jag menar att det är mindre vuxna i skolan, och tar man bort elevassistenter och mindre vuxna, det är klart att vi får mer behöriga lärare i skolan, men det betyder inte att det är bra att vi får mindre lärare i skolorna. Sen är det 140 elever som är i behov av särskilda anpassningar som totalt har försummats i staden.
2: Ja, jag vill ha en reaktion på dina tankar kring förskolan.
4: Mer timmar för föräldralediga, för föräldrar att kunna ha sina barn i förskolan. Och nu har ju regeringen med Liberalerna vill ju att folk ska ha så aktivitetskrav och allt. Då måste ju barnen kunna vara i förskolan om föräldrarna behöver någonstans att vara så för sin aktivitet.
2: För Malmö beskrivs ju ofta som en stad där elever har olika förutsättningar beroende på var någonstans man växer upp. Hur vill Liberalerna att skolan ska bidra till att jämna ut de skillnaderna?
3: Under den tiden som vi har styrt skolorna i Malmö så har vi ju sett att skillnaderna har minskat markant i Malmö, och det är jättebra och jätteviktigt. Men sen vill ju vi se fler alternativ att välja mellan. Så här, alla är olika. Då kan vi inte ha en skola som alla ska passa in i, utan då måste vi ha olika typer av skolor. Som sagt, fler resursskolor vill jag se. Jag vill se fler spetsutbildningar och profilutbildningar. Jag vill att man ska känna att jag kan välja en skola som passar mig utifrån mina intressen och utifrån mina behov. Vänsterpartiet vill ju andra sidan ta bort det fria skolvalet så att man inte ska ha någon möjlighet.

0: arbete överhuvudtaget. Då skulle man inte ens kunna välja en resursskola till exempel, som har varit en liberal reform som vi äntligen har fått till i Malmö.
1: Vänsterpartiet, lika möjligheter oberoende var man bor någonstans. Vad är Vänsterpartiets tanke kring det?
2: Ja, men det vill vi, men det vi har sett i staden är en ökad barnfattigdom. Hyrorna har gått upp, vi har fått börja servera frukost i Malmö skolor som Vänsterpartiet vet har drivit på. Och att säga att ta bort det fria skolvalet gör att barn som har behov av att gå i resursskola inte kommer kunna få, det stämmer ju inte. Vi har en kommunal resursskola som kommer funka utmärkt, som vi kan ju ha. Varför vi är emot friskolesystemet är ju för att det är ett marknadsskolesystem som plockar upp miljontals kronor i vinst. Pengar som egentligen ska gå till våra elever som hamnar i fickorna på friskoleägare. Så vill vi ha en jämlik skola, vill vi att alla barn i Malmö får ge samma förutsättningar, då ska vi satsa på alla skolorna i Malmö. Men för att kunna klara en skolgång, då spelar det också roll vilken boendeform du bor i. Det är hushållets sammansatta inkomst och hur du växer upp. Så alla faktorerna måste beaktas. Så mer pengar i plånboken till malmöborna.
1: Om Liberalernas skolpolitik går igenom på 15 sekunder, hur kommer föräldrar i Malmö att märka det?
0: Alla elever i Malmö får den hjälpen och det stödet de behöver. Och lärare mår bra på sin arbetsplats. Liberalerna har styrt stadens skolor. Då har vi sett skillnad. När Vänsterpartiet styrde över skolorna så var det när det gick som sämst för Malmö skolor. Vi har ett kvitto på det här.
1: Linda Eklund där från Liberalerna. Lite kort för du svara på 15 sekunder då, Anfal Madi i Vänsterpartiet.
2: Tack. Liberalerna har ju haft makt över skolan. De styr ju nationellt, sitter de i regering och i styret i Malmö. Och vad har vi sett? Inget av det Linda nämner för har förverkligats. Tvärtom har vi sett att det har blivit försämringar i Malmös skolor, att det har blivit personal som har fått gå från skolorna och att det har varit totalt kaos. Tack.
1: Nu blev det oense här.
0: Ja, men det är ju helt falskt. Kolla på statistiken.
1: Sist hörde vi Liberalernas Linda Eklund, innan dess Anfal Madi i Vänsterpartiet. Assa, du står ju ute med publik. Vad är funderingarna?
3: Ja, men då tänker jag att vi backar lite grann till debatten mellan Helena Nanne, Moderaterna, och Katrin Schäfeldt-Jamme, Socialdemokraterna, som pratade om parkering och trafik. Det var ju du som lyfte den frågan, Andreas, här i publiken. Känner du att du har blivit klokare efter att du hörde vad de hade att säga?
4: Jag har redan hört detta innan, så det var inget nytt. Alltså, jag tror det som har gjort den frågan lite mer intressant är att kanske ta in liksom så här, det här med parkeringshus. Alltså, om man vill liksom behålla parkeringsavgifterna som det ser ut idag liksom, ute på gatorna, så kanske man måste göra parkeringshus mer attraktiv för folk som kör bil att parkera där istället då, liksom, genom att kanske sänka avgifterna där eller på något sätt liksom göra det liksom bättre alternativ då, för annars kommer man ju att utesluta alla människor som behöver eller vill köra bil liksom.
3: Tack så mycket. Så Andreas vill alltså gå längre än de konkreta förslagen vi hörde. Socialdemokraterna vill ju sänka priset på kollektivtrafik och Moderaterna vill återställa de här höjningarna av parkeringsavgifterna.
1: Efter nyheterna, då ska vi prata om trygghet och omsorg.
5: Det här är P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: Impress Me Much med Shania Twain i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap under förmiddagen. Vi är i Malmö och sänder direkt ifrån Gustav Adolfs torg. Nu är klockan 11:30 och du ska få lokala nyheter.
1: Under fredagsmorgonen har en man skadats i en misstänkt arbetsplatsolycka i Malmö. Enligt polisen ska han ha fått en gaffel från en truck i huvudet. Gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd. Mannen undersöks av ambulans på plats. Han är vaken, men i övrigt är skadeläget oklart enligt polisen som utreder händelsen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Och härmed förklarar jag barnstadsindelen. Invig!
3: Jag så lät det när barnen i Malmö fick inviga sin egen och Sveriges första barnstadsdel i norra Sofielund.
4: Ja, men det handlar just om att barnens perspektiv är i centrum för det vi gör.
3: Daniel Wolski är projektledare för den nya stadsdelen som kommer att byggas fram under 5 år. Bland annat kommer trafiken att kraftigt begränsas med fler farthinder, lägre hastighetsbegränsning och fler gågator.
4: Mer plats för lek, mer trygga miljöer, mindre bilar, plats för häng, plats för sociala ytor, mer grönska och mer olika kreativa ställen att leka på.
3: För att ta fram den nya stadsdelen har Malmö stad tagit hjälp av både barn och engagerade föräldrar.
5: Jag har sagt att jag tyckte en hoppborg skulle vara här, men de sa att de måste fråga de som bestämmer.
3: Pim Andersson var på plats under invigningen med sin bror och sin vän. Och de hade alla fått ett bra intryck av stadsdelen hittills. En bild som även 8-åriga Edith Palm Ekholm delade.
6: Att här får barnen vara fri och få känna sig att leka och vara... må bra, liksom. Så man inte behöver vara rädd när man till exempel cyklar till skolan. Och ni kommer typ en bil och kör på en. Ja.
3: Tycker du att det känns bra att vara här då?
6: Ja, jättebra.
3: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
1: Regnet hänger tungt över Skåne, men det är långt tills vi kan blåsa faran över för de låga vattennivåerna.
7: Det är väldigt positivt att det regnar, men vi saknar ju fortfarande mycket vatten.
1: Mattias Lejon är vd på Sydvatten som förser 1 miljon människor i Skåne med dricksvatten.
7: Marken är så uttorkad att det kommer krävas väldigt mycket vatten, nederbörd helt enkelt, innan marken släpper vatten. Och dessutom är vi fortfarande inne i växtsäsong, så att växtligheten suger upp allt vatten den behöver.
1: Sydvatten har under hela sommaren uppmanat befolkningen att spara på vattnet, detta efter 2 nederbördsfattiga år. Ett ösregn som det natten mot torsdag ger inte mer än plus minus noll. Om Vombsjön ska återhämta sig krävs en riktigt blöt höst.
7: Vi vill ha stora kontinuerliga fronter som rullar in med massvis med blöta dagar, och det ska vara helst dagsregn i lagom takt. Vi behöver en riktigt tråkig höst där det regnar i princip lite grann varje dag.
1: Ebba Granat, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Man kan säga att Gud hörde bön där, för att det är väldigt regnigt i Malmö i alla fall just nu. Jag tror att det stämmer in på större delen av länet. 13 till 16 grader och vi har en västlig vind med tidvis frisk.

0: Break through the ceiling med Liamo i P4 Malmöhus. Och nu ska vi prata tryggheten i Malmö. Och jag vet att Assa, du pratade med en småbarnsmamma för en stund sen som vi hörde. Hon brukade springa på ribban.
1: Ja, men på grund av otryggheten som hon känner har försämrats så pass mycket efter våldsbrott och våldtäkter som har uppmärksammats i media, så har hon slutat med det. Hon har alltså begränsat sitt liv för att hon känner sig otrygg. Och nu vill hon se konkreta åtgärder. Från politiken så vill hon att de ska verka för fler poliser på gator och torg och mer kameraövervakning.
0: Nu ska jag prata med Magnus Olsson från Sverigedemokraterna och Anton Sauer från Centerpartiet. Då ska vi börja den änden då, tryggheten och att man inte längre vågar sig ut på morgonen och jogga.
2: Jag tycker det är oerhört tråkigt att höra faktiskt, men då är det tur att vi har Tidöregeringen nu som har ju satsat mycket på polisen, vi har skärpt på lagar och straff och så vidare, så jätteviktigt behövs. Men för, rent konkret för frågan, alltså det är ju ändå jättesvårt. Det traditionella är att man ökar belysning, man klipper häckar och så vidare, men vi föreslår ju också kommunala ordningsvakter till exempel, och vi vill ha utökad kameravakning över hela Malmö.
0: Vi ska komma in på detta, där var Sverigedemokraterna Anton Sauer, Centerpartiet, att inte vilja gå ut och springa på morgonen som man gjort innan.
3: Nej, det är ju såklart hur olyckligt som helst att människor inte känner sig trygga i vår stad, och det är ju någonting vi behöver arbeta aktivt med, bland annat genom fler upplysta stråk så att människor känner att det finns någon i närheten, men också liksom att vi har fler butiker med mera så att det är människor ute och rör sig i områdena, för vi vet att den största trygghetsskapande faktorn är att människor rör sig och ser dig.
0: Sverigedemokraterna lyfter ofta fram fler poliser, som du var inne på, fler kameror. Om ni får välja en åtgärd som ska göra Malmö tryggare under nästa mandatperiod, vilken är den?
2: Ja, det bästa är att människor slutar begå brott och är snälla med varandra. Det är kanske absolut enklaste. Nej, men det gäller Tidöregeringen för att fortsatt förtroende, för det är inte kommunen som styr över polisen. Fler poliser och ytterligare lagskärpningar, det är mycket viktigt tror jag.
0: Kommunen kan styra en hel del över kameror.
2: Det kan man göra, och framförallt också över kommunala ordningsvakter till exempel. Så det är någonting man kan göra. Sen har vi en viktig grej också i Malmö som man glömmer bort ibland. Vi har Tryggare Malmö ju, som jobbar mot olika illegala och kriminella verksamheter som finns i kommunen. Tidigare var det mycket med smuggelcigaretter och sådana saker. Jätteviktig verksamhet som vi vill stärka.
0: Centerpartiet talar ju ändå oftare om förebyggande insatser. Vad säger du om SDs, Sverigedemokraternas prioritering, Anton Sauer?
3: Nej, men jag och Magnus Olsson är ju inte eniga om exempelvis kameraövervakningen. Sen tror jag att från nationellt håll så finns ju en enighet om att vi behöver fler poliser utbildade. Men det absolut viktigaste långsiktigt nu är att vi ser till att skapa ett tryggare samhälle genom, som sagt, att det finns mötesplatser för människor, att barn och unga klarar skolan så de inte riskerar att hamna i kriminalitet. Men också att vi i Malmö bygger fler stängda innergårdar så att inte de kriminella lätt kan plocka upp de barnen som sitter och ser lite ensamma ut. För det är där den första rekryteringen ofta sker.
0: Och vilken är den viktigaste insatsen då så att barn och unga inte rekryteras in i kriminella nätverk?
3: Nej, men det är alltså långsiktigt så är det tillbaka till att om deras föräldrar har ett jobb att gå till så ser många barnen framtidsutsikt, och då klarar de skolan i högre utsträckning. Så det är väl den mest förebyggande insatsen vi kan ha. Men det går ju inte att lösa tryggheten med bara en fråga. Det är ju ett gitter av olika frågor som man måste satsa på för att fler ska känna sig trygga i vår stad.
0: Hur mycket kan sociala insatser lösa problemet jämfört med polisens och rättsväsendets arbete, tänker Sverigedemokraterna?
2: Jag tänker att det är viktigt att man i tidigt skede fångar upp barnen. Det finns ju forskning som visar att man kan redan se i förskola vilka barn som riskerar att hamna snett. Det är därför vi menar att vi måste satsa mer på välfärden i Malmö, för det behövs mer pengar så det blir mindre barngrupp och så vidare. Så att pedagogerna får chans och möjlighet att ta hand om våra barn och hjälpa dem rätt. För det börjar tidigt, det vet vi.
0: Men vi har varit inne på det innan här under timmen. Malmö har ju stora skillnader mellan olika stadsdelar när det gäller inkomster och skolresultat. Och den upplevda tryggheten. Vad ska Sverigedemokraterna göra där ytterligare?
2: Det viktigaste är, det är som vi sa tidigare, satsa på skola och utbildning. Det är nummer ett. Men sen ska man inte glömma det också att det finns väldigt många lediga arbeten i Malmö. Jag tror det var, nu säger jag ska kolla, 2800 lediga arbeten i Malmö i vårt närområde. Nästan 3500, 5800. Många lediga jobb i Köpenhamn. Så det viktiga är också att vi får klart för människor att välja bort bidragen och istället jobba. För det finns arbetstillfällen om man bara vill.
0: Och hur ska ni nå ut?
2: Ja, det handlar ju helt enkelt om, vi har ju ett aktivitetskrav nu till exempel som regeringen har infört, att de som går på socialbidrag till exempel, att de ska ju nu inte bara sitta hemma utan man ska också bidra med någonting. Jag tycker det är en riktig reform som jag tror att har många, och bidragstaket också till exempel som regeringen inför, att folk nu bör inse att det är inte bidrag som är lösningen, det är att ta ett arbete och de finns.
0: Men det här är frågor som det har arbetats med under lång tid. Vad vill Centerpartiet göra annorlunda?
3: Nej, men delvis handlar det om att vi behöver satsa mer på skolorna här i staden så att vi ser till att barn och unga faktiskt har en möjlighet att få ett värdigt liv i framtiden. Vi behöver se till att det finns mötesplats som är tydliga förebilder för de unga. Och sen behöver vi också från kommunen utöka vårt samarbete med polisen för att fånga upp de som faktiskt hamnar i kriminalitet.
0: Så om er trygghetspolitik då får genomslag nästa mandatperiod efter valet, vad är den tydligaste skillnaden som en malmöbo ska märka i sin vardag om 4 år?
3: Ja, men jag tror att den tydligaste skillnaden som malmöborna kommer att märka är att det är många fler barn som klarar skolan, barn som har fritidsaktivitet och barn som ägnar sig åt annat än just kriminalitet. Det kommer att vara det tydliga. Man kommer att känna sig säkra på kvällen. Men det här är en fråga vi aldrig kommer att bli klara med.
0: Anton Saurda från Centerpartiet. Vad svarar Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, om 4 år? Om ni är kvar eller finns med i kommunledningen. Hur ska det märkas?
2: Jag vill bara säga, vi är inte med i kommunledningen. Vi backar nuvarande regeringen. Men alltså, om man röstar på så vi får inflytande i Malmö efter valet, om vi då pratar det här ämnet med trygghet, då vill jag påstå att då ska vi kunna få Malmö mycket tryggare och bättre och få ordning på trafiksituationen. Så det finns mycket saker att göra om man bara vill, och det tänker vi genomföra.
0: Där var Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, också klar. Tusen tack!
4: Tack! P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Det här var Paid My Dues med Anastasia i P4 Malmöhus. Och under den här timmen så ser vi till att politikerna får komma till tals. Och det handlar nu om omsorgen i Malmö.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Ja, men hur vi löser det här med vår vård och omsorg. Jag heter Jeanette Midio och jag är 65 år. Jag menar att det finns tillräckligt med händer, tillräckligt med bra personal där ute som hjälper våra gamla och så vidare.
3: Så hur kan man nå dit rent politiskt?
2: Ja, jag tror nog det är omfördela budgeten, prioritera detta.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Vi ska prata om äldreomsorgen nu i Malmö. Även om det är en ung stad, så beskrivs Malmö, så kommer ju alla att bli äldre vad det lider. Och äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Det vet vi. Miljöpartiet har ju styrt Malmö tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna under mandatperioden. Om du ska peka ut en sak som har blivit bättre i äldreomsorgen, Stefano Hotti, de senaste 4 åren, vad skulle du säga att det är?
4: Jag skulle säga att det ändå är det politiska beslutet som är fattat att vi ska avskaffa minutscheman. Vi är inte där än med genomförandet, men det är en väldigt tydlig signal om att vi vill att vår personal ska ha mer tid för bemötande och ta hand om människan och inte springa ihjäl sig i de kvinnodominerade yrken.
0: Och Kristdemokraterna då och Patrik Sackner Kristensen, vad ser du för brister i Malmös äldreomsorg idag?
5: Och jag ser fortfarande behovet för att man har tid med de äldre. Det är fortfarande mycket minutstyrning. Vi har inte varm mat alltid. Jag tycker verkligen, som jag hörde i radion i morse, att man ska ta hand om de äldre, vi ska ta hand om barnen. Och det här är viktigt att vi använder vår fokus och pengarna på det.
0: Och på tal då om personal, en av de stora framtidsfrågorna, det är ju personalen. Hur vill Miljöpartiet göra det lättare att rekrytera och behålla exempelvis undersköterskor och annan omsorgspersonal?
4: Vi har ju en åldrande befolkning och det är ju glädjande att man lever längre. Sen vill vi att vi ska hålla oss friska såklart. Och behöver man hjälp så är det självklart att samhället ska finnas där. Därför är det ju positivt att man fortfarande har en inflyttning, en ganska ung befolkning. Det vill säga fler som ska kunna jobba inom vården. Det vi jobbar med att se till att de vårdbiträden som vi har faktiskt blir utbildade undersköterskor. Så att det blir en höjd kvalitet på vården man får. Det vi ser till också att vi har kombinerade språk och arbetsplatser. Utbildningar på plats för att fler ska kunna komma in och ta sitt första jobb inom vården. Och också intressera unga, allt fler faktiskt, att visa hur roligt det är också att jobba nära Malmöborna och kunna hjälpa dem i sin vardag.
0: Det är Miljöpartiets lösning. Jag vänder mig till Kristdemokraterna. Ni vill ju ge personalen större inflytande över verksamheten. Vad skulle det betyda i praktiken?
5: Ja, men de har ju redan idag tagit mycket. Anhöriga så använder nästan 60% av tiden av dem som slår sig samman. De ska ha möjligheten att få lite extra oss för att ta hand om de äldre. Och jag tycker att det är härligt att höra som Stefana säger att man har fokus på minutstyrning. Vi är på väg, men vi har långt igen och därför behöver vi att prata mindre och handla mer.
0: Men hur ska personalen vilja stanna kvar att arbeta i vården?
5: Vi ska se till att man mår bättre när man är på jobbet. Just idag så är det stress, det är administration. Det är inte tid med de äldre som faktiskt behöver det. Och det gör också att man samtidigt med det. Alltså man, när man har mer tid att prata med de äldre, man får möjligheten att göra sitt jobb, då trivs man också. Och så vill vi ha mer högre lön, absolut.
0: Många äldre och anhöriga beskriver ju att de möter olika personer i hemtjänsten som inte har så mycket tid över. Hur vill Kristdemokraterna skapa större kontinuitet?
5: Ja, men det är igen. Vi ska se till att vi får fler in, för idag har det för mycket stress. Det är inte nog inom personalen, så vi behöver få in fler. Vi behöver se till tillsammans med de andra partierna att vi faktiskt får bättre möjligheter. Och då får man också kontinuiteten.
0: Är kontinuiteten viktig även för Miljöpartiet?
4: Ja, men det är det definitivt. Alltså, fokus måste ju alltid vara Malmöbon, att de ska känna sig trygga, att de ska få ett bra bemötande, att de ska få ett professionellt bemötande, att man ska kunna tillmötesgå önskemål så långt som möjligt. Och sen är inte det alltid schemamässigt möjligt. Vi, som klart, fler händer i vården kommer ju underlätta med det. Men så långt som möjligt ska vi kunna tillgodose de önskemål. Oavsett egentligen vem man möter så ska man få ett bra bemötande och trygg vård.
0: Alltså, många vill ju bo kvar hemma så länge som möjligt, även när man blir äldre. Och samtidigt så finns det de som upplever en extrem ensamhet och vill komma in på ett äldreboende. Hur ser Kristdemokraterna på balansen mellan hemtjänst och äldreboende?
5: Ja, men för det första så det här med ensamheten. Vi har mer än 2 miljoner i Sverige som är ensamma. Senast igår pratade jag med en psykiater som berättade hon hade en 90-åring i telefonen som grät för hon inte fick möjligheten att komma in på ett hem. Där har vi problemet i Malmö och i Sverige.
0: Och hur ska det lösas?
5: Ja, men vi ska se till att vi får fler boende. Alltså det, så det är byggt med.
0: Bygga mer, vad säger Miljöpartiet? Fler vill komma in på boende för att det kan vara problematiskt att vara kvar hemma. Även om man kanske helst hade önskat det.
4: Jag förstår drivkraften att bryta ensamheten och också känna att man får stöd. Men jag tror också att man ser ofta på äldre som en homogen grupp som och har mycket fördomar om vad äldre vill ha. Jag tror att vi behöver ha många mittemellan lösningar med trygghetsboende, med gemensamhetsboende, med vissa olika funktioner, med mötesplatser till exempel i området och liknande som kan bryta det här. Men där kan man bo hemma så långt som möjligt. Vi vet också vetenskapligt att man håller sig friskare och lever längre så. Att de här särskilda boende är egentligen för livets slutskede.
0: Om er politik då får fortsatt genomslag efter valet, vilken är den tydligaste skillnaden en äldre kommer märka i sin vardag om 4 år?
4: Men för första att vi tar höjd för alla äldre, inte bara de som behöver särskild omsorg. Och det innebär att vi vill ha fler mötesplatser just, till exempel gemensamhetsodlingar där man kan socialisera, mer motion för äldre tillsammans i våra parker med grönska och klimatanpassning så att ens hälsa inte påverkas negativt. Som du sa, god mat i äldreomsorgen och många fler trygga som kan hjälpas åt att höja livskvaliteten.
0: Stefana Hotti där från Miljöpartiet. Om 4 år, Patrik Sackner, Kristensen, Kristdemokraterna. Hur märker en äldre om ni får makten?
5: Nu kommer vi inte få makten själva, men vi kommer att ta oss in och påverka politiken. Och då tror jag att det man kommer att uppleva är att vi pratar med inte och handlar mer. För idag är det för mycket vi diskuterar om vad som ska hända. Vi vill ut och lyssna på vad behöver man och se till att det faktiskt lyckas framför bara prata.
0: Tack så mycket Patrik Sackner, Kristdemokraterna och Stefana Hotti, Miljöpartiet.
6: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.

0: Africa i PFI Ram Malmöhus. Det är många ämnen såklart som engagerar Malmöborna just nu, Assar.
1: Bland annat buskörningen som man ju har försökt åtgärda med en rad olika insatser. Man har sänkt hastigheten på ett par gator, man har satt upp bullersensorer på Bergsgatan, stängt många gator kvälls- och nattetid. Anton Kolinder, du är Sofielundsbo och boende i Malmö sedan 20 år ungefär. Mm. Varför tror du att det här inte räcker?
2: Ja, jag bor ju inte där så jag får uttala mig egenskaperna som inte gör det, men jag tror att de som håller på med detta vill göra det och tycker det är kul, så att man får väl möta dem och försöka baxa ner dem till hamnen där man tidigare har kunnat köra sån drag race. Jag vet inte om de gjorde det lagligt i och för sig, men de har ju haft någon sån.
1: Ja, alltså det finns en racingbana nere i Norra Hamnen och detta är också en sån här åtgärd som man har tagit till. Man försöker dra fler av den motorburna delen av Malmö ner dit, men inte det heller har hjälpt.
2: Det låter ju som en väldigt bra åtgärd.
1: Men vad skulle man mer kunna göra, tycker du?
2: Det vet jag faktiskt inte, men jag tror inte det är hållbart med det här förbudet nattetid. Jag tror att det är en trend som kommer fortsätta i några år och sen så händer något annat.
1: Hur stort problem är det här för dig som Malmöbo i din vardag?
2: För mig som Malmöbo är det inget problem, men det betyder ju inte att det är ett problem, att det inte är ett problem för de som bor där. Det är säkert väldigt jobbigt.
1: Mm. Ja, buskörningar, vansinnesfärder har ju också legat bakom ett par väldigt allvarliga trafikolyckor senaste tiden. Och du är också småbarnspappa. Mm. Tänker du på detta mycket när du är ute på gatorna?
2: Nej, det gör jag inte. Och alla vansinnesfärder så har inte med det här att göra. Det var ju något helt annat som har med otillräcklig psykiatri och hälso- och sjukvård.
1: Du tänker på olyckan på Södervärn där en flicka blev påkörd och dog. Men okej, vi har politikerna uppe på Gustav Adolfs torg som nu ska prata om det här, buskörning och vansinnesfärder. Vad är din fråga till dem?
2: Vad ska kidsen göra istället?
1: Vad ska kidsen som annars är intresserade av att köra snabbt och låta högt göra istället då för det? Stort tack Anton Kolinder här på Gågatan i Malmö.
0: Vi tar med oss frågan och pratar med politikerna om det här efter Ekots nyheter.

0: Det här är Sanna Nilsen med What Love Is i P4 Malmöhus när klockan slår 12. Här är Ekots nyheter.
1: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
3: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
2: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
3: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valer så har sin egen dynamik och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster och då är allting möjligt.
3: På Tidösidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
2: De rödgröna går in och är favoriter men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
1: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
4: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
1: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
4: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018 som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
1: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
4: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
1: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
4: Ja, det är fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
5: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
5: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
1: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gåtts igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
7: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
8: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
7: Vilket dels momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
8: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
7: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
8: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
7: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
8: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
7: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
1: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
0: Mitt i lunchen ska vi fortsätta prata om viktiga frågor som hör till Malmöpolitiken. Bland annat om buskörningar och trafiksituationen i staden. Och på tal om det, Maria Mattsson, du har ju koll på trafikläget just nu.
9: Ja, just nu verkar ingen busköra, inget som jag känner till här i Malmö åtminstone. Däremot så rapporterade jag tidigare om två bilar som stod illa till på väg 17. Det var mellan Landskrona och Eslöv vid Marieholm. De bilarna är nu flyttade och vägen är fri igen, så där rullar trafiken desto bättre. Så det är inga akuta störningar för tillfället, men vi håller dig uppdaterad här under dagen som vanligt. Och kan du också tipsa oss 020 999 444.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i P4 Malmöhus. Vi är på Gustav Adolfs torg, har varit en av Malmös viktigaste mötesplatser sedan början av 1800-talet. Och är fortfarande det, och jag står här tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jamme, socialdemokrat, och Helena Nanne, moderat. Vi ska prata om buskörningarna som fortsätter att störa Malmöbor trots att kommunen dels stängt av flera gator för motortrafik under nätterna. Även farthinder, bullersensorer och information om racingbanan i Västerhamnen är åtgärder som inte har räckt till. Nu kommer nya larm om att problemet istället flyttat till andra delar av Malmö, och boende vittnar om sömnlösa nätter. Katrin Stjernfeldt Jamme, hur är det möjligt att det här problemet kvarstår?
1: Alltså man kan väl säga att vi har använt de verktyg vi har och med gemensam kraft drivit på för att regeringen ska möjliggöra för oss att föra över ljuden från våra bullerkameror och bilden till polisen så att de kan lagföra. Så att det är ju där problemet är, eller bortsett från att folk faktiskt kör de här vansinneskörningarna, så är ju problemet att polisen inte har kunnat lagföra dem.
0: Ett problem som fortsätter, Helena Nanne, moderat.
2: Ja, men, och vi har ju varit överens om de åtgärder som har gjorts lokalt. Vi har också velat ha mer automatiska farthinder. Men det här är ju en fråga som behöver lösas med lagstiftning. Jag har jobbat hårt de här åren för det. Och jag tror att Gunnar Strömmer kan intyga att jag har tjatat hål i huvudet på honom. Och det har gett resultatet att regeringen har beslutat om en utredning som ska titta på befintliga straffskalor. Och man behöver nya brottsrubriceringar och möjligheter att återkalla körkort och beslagta bilarna. Så att det händer grejer nationellt. Också.
0: Och det här med beslagta bilar, det kan man ju inte göra i Sverige, men det kan man i Danmark. Och i Danmark så finns det också buskörare, och de åker över bron till Skåne och till Malmö. Vad gör man åt detta?
1: Ja, men det är ju därför vi krokar arm och driver på. Mitt budskap som kommunpolitiker är ju ofta att vi ska göra vad vi kan i kommunen. Men det händer också att vi behöver en annan lagstiftning på plats. Och här är det så väldigt, väldigt tydligt. Det här är farligt, det är hänsynslöst, det stör nattsömnen, det har skett under lång tid och samhället står lite handfallet. Så vi behöver en ny lagstiftning. Och när vi krokar arm så är vi starka och kan få regeringen att ändra sig. Vi är inte riktigt i målen, men vi är på rätt väg.
0: Finns det någonting som man kan göra innan den här lagstiftningen har blivit verklighet? För det kan ju ta tid.
1: Alltså det är ju det vi har försökt till...
0: Någonting mer?
1: Jag tänker att vi nog ändå har försökt alla de förslag som har kommit fram. Och det som händer är ju att... jag menar, en del blir nöjda med avstängningarna för att de får sin nattsömn tillbaka. Andra är missnöjda för att de inte kommer fram och upplever att det flyttar sig. Så att jag tror verkligen vi är överens om att det är en ny lagstiftning som krävs.
0: Vi pratade med Anton här, och han uttryckte sig så här att... vad ska kidsen göra istället då? Alltså buskörra, det är ju störande och det är ju olagligt. Men det är ju också någon form av kultur. Är det en kulturförändring som egentligen kan vara något att satsa på?
1: Men jag tänker att det är ett ganska litet antal. Om man förminskar det lite när man säger buskörning. För det är vansinneskörning. Det är främst unga killar som vill flexa, visa upp sina bilar och som vill störa och bryta normen. Det hjälper inte för alla dem att vi öppnar upp i hamnen för racing och annat. Så att det är någonting annat som ska till här. Och samhället behöver visa att man faktiskt bemästrar situationen. Och då krävs en ny lag.
0: Vad säger Helena Nanne, moderat? Är det en förändring i själva upplevelsen att störa? Att det är en kulturförändring?
2: Nej, men det här är ju människor som terroriserar folks nattsömn. Människor behöver lämna sina hem, flytta från de här mest drabbade gatorna. Tusentals människor som inte får sova om nätterna. Det här är ju ett allvarligt och extremt störande samhällsproblem. Det som regeringen också har gjort är ju att förändra lagstiftningen kring sekretess. Så att nu som huvudregel får ju också kommun och polis dela information med varandra. Och där har vi ju också varit överens om...

0: Ja, jag ser framför mig att oavsett hur det blir med regering här så har vi en samsyn att den här lagen måste fram.
1: Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialdemokrat, och Helena Nanne, moderat. Tusen tack.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Olivia Lobato med Syrener i P4 Malmöhus. Ja, vi har hört dueller under förmiddagen. Malmö styrs ju idag av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Och oppositionen består av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och Centerpartiet. Nu ska jag fråga Malena Lusén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet. Du, har väljarna fått några tydliga besked i duellerna under förmiddagen?
1: Ja, i en del frågor så har partierna varit ganska tydliga, och i inledningen när alla fick lite utrymme att säga vad som var viktigast för deras parti så tog nästan alla partier upp skolan. Och där fick vi en del konkreta förslag på vad de vill göra. Socialdemokraterna vill till exempel ha mer personal. Vänsterpartiet och Moderaterna ville ha mindre barngrupper, för att ge två exempel.
0: Det är väldigt konkreta exempel inför den här valrörelsen. Och nästa mandatperiod. Var det någonting som du upplevde att man undvek att svara på som politiker?
1: Jag tycker inte att det var något som man direkt undvek. Och sen hade vi här i slutet en diskussion om de här buskörningarna eller vansinneskörningarna i Malmö som har varit mycket uppmärksammade. Och där var ju både Socialdemokraterna och Moderaterna ganska ense. Man har varit överens om de åtgärder man har tagit till och som då inte har räckt, och vad som nu behövs från nationell nivå med eventuellt ny lagstiftning och annat. Och där var det ju svårt för dem att exakt säga vad som kan hända framöver, utan den bollen ligger nu lite mer på den nationella nivån.
0: Man har tagit till många åtgärder ju i Malmö som har fått sådär resultat.

0: bild av Malmö tycker du att politikerna försöker förmedla?
1: Ja, det finns ju utmaningar. Vissa partier uppmärksammar att Malmö har en relativt hög arbetslöshet, och det har man ju. Men man ger ju också en positiv bild av Malmö. Det är en stad som växer, det är en ung befolkning. Malmö har gjort en stor resa som stad under de senaste decennierna, så det finns ju också en positiv och hoppfull bild av Malmö.
0: Och vilka besked ger de då hur staden ska utvecklas de närmaste åren?
1: Olika från olika partier såklart. Vissa partier tar särskilt upp betydelsen av att arbeta ännu närmare näringslivet. Och det är framförallt borgerliga partier, inte oväntat. En sån sak, skolan, för att återkomma till den. Många partier tar upp hur viktigt det är att man redan från tidig ålder har en fungerande skolgång, eftersom det motverkar många problem längre fram.
0: Och man var ju också inne på det här med att områden har olika förutsättningar och att jämna ut skillnaderna.
1: Precis, och det var ju framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tog upp det här att vi behöver jämna ut skillnader mellan olika områden.
0: Var det något parti som du tycker lyckades bäst under duellerna idag? Det hettade ju till lite också.
1: Ja, det hettade till. Inte minst kanske mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gällde frågor om ekonomin och orsakerna till den höga arbetslösheten.
0: Men det är så det ska vara inför ett val.
1: Lite lagom hetta behövs.
0: Ja, verkligen. Vi ska fortsätta prata mer om förmiddagen efter våra lokala nyheter som du får när du har lyssnat på Chic.

0: Det här är Le Freak med Chic.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Och nu i P4 Malmöhus, direkt ifrån Gustav Adolfs torg i Malmö, så ska vi se till att du får bli uppdaterad här i våra lokala nyheter nu när klockan är 12:30.
2: Bakom ratten på de högljudda bilar som buskör i Malmö sitter ofta i övrigt laglydiga medborgare som spenderar mycket pengar på sina bilar och inte sällan har kört hit från andra sidan bron.
3: Vi vet ju att många av dem som kör snabbt inne i Malmö är danskar.
2: Mattias Nilsson är lokal polisområdeschef i Malmö City.
3: Eftersom den danska lagstiftningen ser helt annorlunda ut så kör man hellre snabbt i Malmö än i Köpenhamn. För där riskerar man att bli av med sitt fordon mycket snabbare, mycket lättare.
2: Politikernas svar på buskörningarna har bland annat varit att stänga av flera gator i Malmö på nätterna. Men varken politiker eller polisen ser det som någon långsiktig lösning. Under sommaren har istället problemet bara flyttat till andra raksträckor och polisen efterlyser en ny lagstiftning för att komma åt problemet.
3: Vi hade velat att vi får större möjlighet att ta ett fordon i beslag till exempel för att göra en teknisk undersökning om vi misstänker att det är modifierat för att låta högre på något sätt.
2: Idag blir straffet ofta istället böter, men det räcker inte för att komma åt problemet enligt polisen.
3: Det märker vi att det har ingen avskräckande effekt om man redan har lagt 100 000 kronor på att modifiera eller hotta upp sin bil. Många av de här som sagt är ju i övrigt laglydiga medborgare som har jobb och då är inte 1 000 kronor, då är det värt det priset.
2: Moa Lundgren och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
4: Den barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat en stor mängd hjärtsjuka barn har fått sin läkarlegitimation indragen på läkarens egna begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. P4 Jönköping avslöjade hösten 2025 att läkaren felaktigt friskförklarat ett 80-tal barn i Region Jönköping. Läkaren har senast jobbat på Barnhjärtcentrum i Lund men stoppades från att arbeta med patienter efter avslöjandet. Han har också anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av både Region Jönköping och Skåne. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
5: Regnet hänger tungt över Skåne, men det är långt tills vi kan blåsa faran över för de låga vattennivåerna.
6: Det är väldigt positivt att det regnar, men vi saknar ju fortfarande mycket vatten.
5: Mattias Lejon är vd på Sydvatten som förser 1 miljon människor i Skåne med dricksvatten.
6: Marken är så uttorkad att det kommer krävas väldigt mycket vatten, nederbörd helt enkelt, innan marken släpper vatten. Och dessutom är vi fortfarande inne i växtsäsong så att växtligheten suger upp allt vatten den behöver.
5: Sydvatten har under hela sommaren uppmanat befolkningen att spara på vattnet, detta efter 2 nederbördsfattiga år. Ett ösregn som det natten mot torsdag ger inte mer än plus minus noll. Om Vombsjön ska återhämta sig krävs en riktigt blöt höst.
6: Vi vill ha stora kontinuerliga fronter som rullar in med massvis med blöta dagar och det ska vara helst dagsregn i lagom takt. Vi behöver en riktigt tråkig höst där det regnar i princip lite grann varje dag.
5: Ebba Granat, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Och en del av den här nederbörden har ju landat i Malmö i alla fall under förmiddagen som det har regnat. Och det fortsätter att vara mulet under resten av dagen enligt prognosen. 13-16 grader i Skåne och friska vindbyar.

0: Det här är Niklas Strömstedt med Om i P4 Malmöhus. Ja, vi har ju under förmiddagen pratat en hel del politik och vad de olika partierna i Malmö vill under nästa mandatperiod. Och vi valde ut fyra ämnen att duellera. Det var bland annat då trygghet, skolan, ekonomi och äldreomsorgen. Indikators opinionsundersökning har visat att det är just de ämnena som är viktiga för väljarna i kommunen och kommunpolitiken. Om vi tittar lite på vad som sa om tryggheten, Malena Rosén Sundström, vad kan man sammanfatta då? Vad hade man för inställning?
1: Ja, de två partier som fick tillfälle att prata lite mer om trygghet var Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Och i rikspolitiken är vi vana vid att de har väldigt olika åsikter. Här fanns en hel del samstämmighet kring att det är viktigt med tidiga åtgärder, att man skapar trygghet genom att satsa på barn och skolan. Så redan tidigt i livet så läggs grunden. Båda tog upp att det är viktigt att öka belysningen, att ha upplysta stråk så att folk vågar vistas ute.
0: Ja, det var ju också en konkret fråga vi fick in där, att det är ju människor som verkligen är bekymrade. Tar politikerna här på stort allvar?
1: Ja, men det tycker jag, att de verkar ta detta på allvar och försöka hitta konkreta åtgärder.
0: Äldreomsorgen var ju också ett ämne som vi diskuterade under en ganska lång stund. Vad ser du för skiljelinjer där?
1: Ja, då hade vi Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och Kristdemokraterna fäste ganska mycket vikt vid personalen, just hur man ska kunna rekrytera och behålla personal. Att det är viktigt att personalen känner sig mindre stressad. Och det nuvarande styret har tagit beslut om att avskaffa minutstyrningen i äldreomsorgen, men det är inte implementerat än. Så att där fanns ju en samstämmighet om att detta är något man måste prioritera mellan de här två partierna. Och Miljöpartiet tog också upp att det är viktigt att ha olika lösningar, att man inte bara ska se äldre som en homogen grupp, utan olika äldre kan till exempel behöva olika boendelösningar.
0: Nu är ju Malmö en ung stad. Många som lever här är under 40. Tror du att den här frågan ändå väger tungt även i Malmö?
1: Ja, för även i en ung stad så är det ju en fråga. Vi har föräldrar som är äldre, eller man har mor och farföräldrar som är äldre, och givetvis vill man att de ska ha det så bra som möjligt.
0: Tack så mycket, statsvetare vid Lunds universitet, Malena Rosén Sundström.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Astrid Selius har varit på plats här på Gustav Adolfs torg sedan klockan 10 idag. Det är ju inte den enda platsen som vi har besökt, kan man säga, när det kommer till vår valbevakningsturné. Assar, vilken runda vi har varit i Skåne.
1: Ja, herregud, från Höganäs hela vägen ner till Ystad. Vi har varit i våra 20 bevakningskommuner och nu är vi i mål, finalen här på Gustav Adolfs torg i Malmö.
0: Alltså, det bästa med att vara ute, det är ju att träffa alla kommuninvånare som kommer med massa smarta frågor som vi kan ställa till politikerna. Det har varit väldigt roligt. Och också träffa alla som, ja, på ett eller annat sätt har någon inverkan på kommunpolitiken. Vad tar du med dig?
1: Alltså, jag tar med mig att de flesta har en stark vilja att möta kommuninvånarnas frågor och det som är viktigast för dem. Vi har ju kunnat plocka upp det som kommuninvånarna har berättat om. Känslor av otrygghet, känslor av att man satsar för lite på skolan. Idag har vi pratat om trafiken. Och så hör man politikerna berätta om vad de vill göra för att komma till rätta med de här problemen. Den direkta kontakten mellan medborgare och politiker är det jag tar med mig.
0: Mm. Vet man fortfarande inte var någonstans man vill lägga sin röst, så finns det ju mängder med information att hitta, dels i Sveriges Radios app och på sajten. Vi har en valkompass tillsammans med Sveriges Television som man kan göra om man känner sig osäker kring hur värderingarna stämmer överens med partierna. Och dessutom så finns det ju valstugor som man kan besöka. Det brukar Malena Rosén Sundström, statsvetare, alltid skicka med, att det är, det är bara att titta in och ställa de frågor som man är osäker på. Nu ska vi få lyssna till Sara Klang.

0: I'll find my way home med Sara Klang.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Vården och pensionärer. Ja, välfärd självklart. Jag heter Elena Kraljicek. Jag är 71 år gammal. Jag bor i Malmö i Njudala. Att de ska ha bra mat och bra vård. Och man ska bry sig om dem faktiskt.
3: Vilka politiska åtgärder eller insatser skulle kunna göra att vi kommer dit?
2: Ja, man måste ta faktiskt och diskutera och komma överens om vad ska de bestämma. Alltså någonting, att det blir bättre för dem. Något positivt.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

här är Emerald Park som är från Malmö med Wait. Då så, ja, men valbevakningsturnén är nu slut. Men valbevakningen, den fortsätter redan i eftermiddag. Och säkert med P4 Extra nu om en liten stund. Ebba Granat heter jag som har varit här tillsammans med Asraf Zelius. Tekniker idag, Victor Chanel och Helena Loppats. Fram till Sveriges Radio Finska så är det dags för Erasure. Här är en klassiker, A Little Respect. Så vill jag passa på att önska en fin helg.

0: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Uutiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Uutiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finskogarnas befolkning, utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
2: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
0: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Nej, rågbröd.
4: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
5: Rågbröd. Sirapslimpa.
6: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
7: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag om.
6: Rågbröd.
8: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
0: Summa summarum, rågbröd vinner med 5 röster mot 3. Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nikki Bergman.
9: Behåller Molly Sandén och Victor Lexell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
10: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
9: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
11: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
12: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
13: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
14: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
12: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
15: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
16: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
15: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjärkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjärkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
11: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten och Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har först.

0: Benson Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg det? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: Senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir ju också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Det, gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen?
1: Ja,
0: vad alltså handlade de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. De lät hemodlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest, var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder, så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på något annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man gjort i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige, så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara på dem som man gräver ner.
0: Du, kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många, menar du just det här projektet?
0: Ja, det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning.

0: båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
1: Nej, man ska otvunget snyta sig och vara generös mot sig själv.
0: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
1: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser. Att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
0: Ja, stjäl och stjäl. Men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
1: Kom man fram till varför det är så?
0: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
1: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
0: Precis.
1: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
0: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Och oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra, och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visade det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
1: Mm.
0: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
1: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
0: Ja, status i det här. Det är alltså vanliga äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till de som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär, och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
1: lite
0: glada.
1: Kändisar.
0: Ja, även om du också kan...
1: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
0: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
1: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
0: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
1: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.
0: Tack!

Somber och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: De får du från P4 Malmöhus, klockan är 13:30. Vi börjar med en barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat en stor mängd hjärtsjuka barn. Att han har fått sin läkarlegitimation indragen på läkarens egna begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. Det var P4 Jönköping som avslöjade hösten 2025 att läkaren felaktigt friskförklarat ett 80-tal barn i region Jönköping. Läkaren har senast jobbat på Barnhjärtcentrum i Lund men stoppades från att arbeta med patienter efter avslöjandet. Läkaren har nu slutat och flyttat utomlands. Läkaren har också tidigare anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av både Region Jönköping och Region Skåne.
2: Bakom ratten på de högljudda bilar som buskör i Malmö sitter ofta i övrigt laglydiga medborgare som spenderar mycket pengar på sina bilar och inte sällan har kört hit från andra sidan bron.
3: Vi vet ju att många av dem som kör snabbt inne i Malmö är danskar.
2: Mattias Nilsson är lokal polisområdeschef i Malmö City.
3: Eftersom den danska lagstiftningen ser helt annorlunda ut så kör man hellre snabbt i Malmö än i Köpenhamn, för där riskerar man att bli av med sitt fordon mycket snabbare, mycket lättare.
2: Politikernas svar på buskörningarna har bland annat varit att stänga av flera gator i Malmö på nätterna. Men varken politiker eller polisen ser det som någon långsiktig lösning. Under sommaren har istället problemet bara flyttat till andra raksträckor och polisen efterlyser en ny lagstiftning för att komma åt problemet.
3: Vi hade velat att vi får större möjlighet att ta ett fordon i beslag till exempel för att göra en teknisk undersökning om vi misstänker att det är modifierat för att låta högre på något sätt.
2: Idag blir straffet ofta istället böter, men det räcker inte för att komma åt problemet enligt polisen.
3: Det märker vi att det har ingen avskräckande effekt om man redan har lagt 100 000 kronor på att modifiera eller hotta upp sin bil.
2: Moa Lundgren och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
1: Och så en titt på vädret över Skåne som är molnigt för det mesta. Lite regn också som passerar här västerifrån. Temperatur 13-16 grader. Vinden är västlig. Ikväll så blir det också ganska hårda vindbyar. Rätt så blåsigt alltså, och lite skurar även ikväll och i natt. Imorgon molnigt och passerande skurar. Mellan skurarna kan solen kika förbi.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, Julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
4: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad,
4: sa
0: du?
4: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
4: Och då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite, ja, generad.
0: Är det så?
4: Ja, det är det.
0: Ja.
4: Jag har mitt yrke och alla har sina yrken, och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort,
0: ja.
4: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
4: Ja, vad det nu kallas, men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet, och jag älskar jobbet, och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
4: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
4: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
4: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
4: Den är bra.
0: Ja.
4: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skala Teatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär, och nu är det väl tredje dagen tror jag vi spelar. Och så den ligger lugnt.
0: Ja, för den gick ju för utsålda hus innan, va?
4: Ja, tre år.
0: Ja, tre år, ja. Hur gick det i förrgår då?
4: Jo, men det skulle du inte fråga mig.
0: Varför det?
4: Nej, men jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte säga, fråga så. Ska jag säga, oh, gud, du var jättebra. Jag var jättebra.
0: Uh-huh.
4: Det går ju inte att svara.
0: Nej, men hade du ingen känsla i magen?
4: Alltså? Jag har känsla i magen, alltid. Uh-huh. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
4: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd och det stämmer överens om vad han har skrivit, och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så det är klart att man försöker göra så gott man kan, och publiken är med. Det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall.
4: Ja,
0: och du var där i alla fall.
4: Vi var okay.
0: Marianne Mörk är den ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: PF Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Skalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga, svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Mm. Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, alltså säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne. Mm. Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, det ska jag svara på det. Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat och, men hon brinner för fotbollen och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället, allt är nedlagt och dit kommer ju Britt-Marie eftersom hennes make har varit otrogen. Så har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönsterna med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo hon har goda handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem. Maten klockan 6 kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv igen?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt. Mm. Vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det får du inte. Ja, jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Ja, du stör någon slags mönster. Så någon
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du?
0: Hej och hopp?
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Får säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Är det så larvigt så?
0: Du, jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatiserade på något sätt. Alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga. Jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att stå för?
1: Mat.
0: I alla det svåra mat?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Fedora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat i de
1: Nej, bara? Jag har inte funderat på det. Det gör jag jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja, också. Och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen när jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensieri.
0: Mm. Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen kommer?
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har just mycket att göra hemma. Jag vill så gärna dödstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa, så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har gått bort.
1: Ja, det ska inte vara massa åh gud, hon har lämnat där. Nej, men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det?
1: Det är tomt. För det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Jag fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och du undrar man, gjorde hon rätt Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga och vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att ja, vi är ju, jag också har ju levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänkel till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte alls.
0: Går du...
1: jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Du vill känna andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle ju varit hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart du handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimitet?
1: Nej, jag är inte kär någon, saknar inte kärleken.
0: Nej.
1: Nej, jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det störar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet.
0: Aldrig livet.
1: Fet bort.
0: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså den första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leonowens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
0: Mm.
1: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
0: Mm.
1: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Du kommer inte ihåg?
1: Nej, men vad slog jag? Jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
0: Första rollen då, sen?
1: Ja, första rollen, 20.
0: Ja. Okej. Okay. Om vi tar, för det jag vill komma åt, det är liksom 20-åriga Marianne.
1: Ja.
0: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
1: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik. För jag tänkte råna för sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara. Och sen så var det på den vägen. Och så fick jag solistkontrakt.
0: Mm.
1: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
0: Mm.
1: Som första kvinnliga regissör där uppe.
0: Ja.
1: Åker till Sydkorea och regisserar Ida. I Danmark och regisserar Kjell Lammenborg.
0: Du flög?
1: Jag flög, förstår du?
0: Ja.
1: Och jag flyger på nätterna.
0: Ja.
1: Folk pratar så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
0: Nej.
1: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
0: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
1: Ja, nu pratar jag för mycket.
0: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en drömmen fortfarande på agenda?
1: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
0: Mm.
1: Men det är en dröm om jag kan, för det första är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
0: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar
1: dig? Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, man ser bra där uppe.
0: Ha.
1: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
0: Mm.
1: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
0: Mm. Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant och roligt att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday I'm in love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Sen kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som vill ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UK:s partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme 2 är P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Var ritade kidsen på tidigt 1900-tal? Och varför, undrar vi? Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkomna!

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högvarv på Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså, det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen, som sagt. 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså, det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså, här är det ju, alltså, tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3. Det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra något ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapporten om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar, och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet, Göteborgs universitet, som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså, folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan. Gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart
0: de ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså, då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3 procentenheter försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna, då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer, så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning, som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent, precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan ha haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att sådana skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske i grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Joar Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå!
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen, så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta, deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni att hosa?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ju väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldigt massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Mm. Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1:s ordinarie tid, så fram till 17:15. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Joar Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Jag hoppas inte det är en profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner, Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Ja. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi ju göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier, eller på grund av vad man nu vill kalla det.

0: partierna som utmanat själv som segrare. Men det kan bli lite klurigt, för förra valet så var det nästan som att alla utropade sig till segrare i riksdagsvalet. Får vi se hur det blir i år då. Fokus på Malmö och kommunpolitiken som sagt. Vi sände ju från Gustav Adolfs torg för middags. Företrädare för partierna fick frågor från du som lyssnar och de som var där inför valet då 13 september. Kajsa Sigvardsson, reporter som var med där. Fanns det någon fråga om förlängda öppettider?
1: Nej, jag tänkte just på det när vi hörde från Malmö universitet. Nej, faktiskt så kom vi inte in på det. Men vi kanske borde följa upp den då. Det låter ju spännande. Vad heter det? Men det var ju en ganska regnig dag i Malmö idag. Det är fortfarande när jag tittar ut här genom studiofönstret. Och det var rejäla skurar emellanåt. Men så fort det liksom blev lite uppehåll så kom det väldigt många och tittade på vår sändning på Gustav Adolfs torg. Där hade vi ju samlat Malmö-politiken, eller politikerna, för att lyssna på dem och följa diskussionerna. Och det märktes verkligen att det finns ett stort intresse. Det var unga människor, det var äldre, det var många som var intresserade och många som också har ställt frågor och velat liksom delta i den här, de här diskussionerna och duellerna.
0: Mm, vilka frågor var det då som stod i fokus? Vad ville folk veta?
1: Ja, en fråga som verkar verkligen vara en viktig fråga för Malmöborna, det är skolan. Redan under morgonen, här i morse då, så träffade vår reporter Hanna Litner som jobbar som morgonreporter. Hon träffade Malmöbon Linda Önby. Vi kan lyssna på vad hon säger här.
2: Jag tycker att skolan är en viktig fråga för mig som har två barn på skolor i Malmö. Och jag förstår och läser och ser att det är stora skillnader mellan vilken skola man hamnar på utifrån var man bor kanske eller när man har ställt sig i kö på en särskild skola. Så det är jag nyfiken på, hur Malmöpolitikerna vill arbeta med detta så att vi får en skola där fler barn kan känna att de vill gå dit och där utbildningen och undervisningen faktiskt är lika och mer jämn över hela Malmö.
1: Precis, den här frågan då om skolsegregation och olika förutsättningar beroende på var man bor kom ju då upp till exempel i skolduellen. Vi hade fyra olika dueller på fyra olika teman och när det gäller skolan så var det Liberalerna och Vänsterpartiet som duellerade. Och där blev det tydligt att partierna har lite olika lösningar på det här. Liberalerna lyfte bland annat upp tvålärarskap, att det ska bli standard i Malmö skolor.
0: Två lärare i klassen.
1: Exakt, två legitimerade lärare i varje klassrum, fler resursskolor och fler valmöjligheter för eleverna. Vänsterpartiet och sin sida så ville hellre då istället se fler vuxna rent generellt i skolan, mindre elevgrupper och större satsningar på den kommunala skolan och inte valmöjligheter så som Liberalerna kanske tänker på friskolor och så vidare, utan de ville ha dem skolorna kommunala. Men det som var spännande, och det var liksom genom alla dueller egentligen, så kom många till samma grundfråga. Hur ska Malmö ge fler barn en bra start i livet? Oavsett vilken stadsdel de växer upp i. Det var liksom ett återkommande tema kan man säga.
0: Var det något annat som stod ut här under förmiddagen?
1: Ja, trygghetsfrågorna engagerar många. En Malmöbo som vi pratade med i morse, Maja, 55 år, hon ville veta vad politikerna tänker göra för att stoppa att unga dras in i grov brottslighet. Och det är ju en viktig fråga såklart. Den här frågan dök upp i trygghetsduellen som stod mellan Sverigedemokraterna och Centern. Där betonade Sverigedemokraterna att de vill ha fler trygghetskameror, ordningsvakter och hårdare tag mot kriminaliteten. Centerpartiet lyfte istället fram förebyggande insatser som att fler, återigen där så kom skolan upp igen, även om nu pratade vi kriminalitet och trygghet så kom man in på skolan, att meningsfulla fritidsaktiviteter etc. ska kunna liksom förebygga såna här saker.
0: Var det något som förvånade dig som var på plats?
1: Jag ska inte säga att det förvånade kanske, men alltså Malmö är ju en ganska ung stad. Vi har en ung demografi här i vår stad och till syvende och sist så handlade det väldigt mycket om det vi pratade om. I alla frågor när det gäller framtid, ekonomi, arbetsmarknad så handlar det om barn och unga. Oavsett om politikerna pratade om skolan eller vad det nu kan vara så landade många resonemang i hur ska vi se till att vi ger att Malmö ger fler unga bättre möjligheter i livet. Och där finns det ju olika vägar som man vill gå.
0: Och på tal om vägar då så är det här med buskörningen som vi har hört om i våra nyheter idag. Där polisen i Malmö berättar att ja, men vi ger böter och det är det vi kan göra. Men de här personerna som kör för fort, de betalar sina böter och så fortsätter de att köra för fort. Vad avhandlades det här på något sätt?
1: Ja.

0: här är en fråga som verkligen engagerar. Som du sa, vi har gjort mycket journalistik kring detta. Boende i Malmö vittnar ju fortfarande om sömlösa nätter, trots att kommunen har testat allt från avstängda gator till bullersensorer. Och säg vad de inte har försökt med, säger de själva. Och Socialdemokraternas Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Moderaternas Helena Nanne möttes i en duell om just det här med buskörningarna. Så var de faktiskt ganska överens. Och de menade att kommunen redan prövat de allra flesta saker och att det nu behöver ske en lagändring, alltså att polisen lättare ska kunna lagföra de här förarna och i vissa fall beslagta fordon. Så att det slutade i en ganska ganska stor i alla fall i en fråga så är de överens över blockgränserna i Malmöpolitiken.
1: Och där behöver de hjälp av lagstiftning.
0: Precis.
1: Vad det verkar. Vi får väl se hur det blir med det. Tack så mycket, Kajsa. Nästa söndag avgörs det ju när Sverige går till val. Det är ju en himla massa som redan har förhandsröstat. Vi kommer ju följa det här under valnatten i vår lokala valvaka. Börjar som sagt då strax innan klockan 8 i P4. Som du kan hitta i Sveriges Radio-appen också. Tack så mycket, Kajsa.
2: P4 Malmöhus.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Härligt att du är med oss den här eftermiddagen. Vi är tillsammans i 2 timmar till. Du får allt det senaste hos mig. Som nu, för klockan är 3:30. Här är dina nyheter.
1: Omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. I Malmö visste man under fredagen ännu inte om kommunen är drabbad.
2: Vi har fått informationen att Valmyndigheten ska höra av sig till de drabbade kommunerna. Vi har själva ställt frågan till Valmyndigheten och sagt att vi vill veta om vi är drabbade, om våra väljare är drabbade, men ännu inte fått svar.
1: Matilda Liljekvist, valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö. Enligt Valmyndigheten har alltså omkring 4 000 förtidsröster spridda över landet felregistrerats. Man hoppas kunna identifiera ett antal av dem, men inte alla. Röster till de väljare som inte kan identifieras kommer underkännas. Under natten mot fredagen har man löst felet.
2: Och då har vi fått uppmaning att vi ska fortsätta ta emot röster precis som vanligt, och det har vi gått ut med till våra röstningslokaler.
1: Bland förtidsröstare inne på köpcentret Hansa i centrala Malmö är åsikterna spridda.
3: Du sa 4 000, ja, det är ingenting, jag hade skitit i det.
1: Andy Lu som röstade under fredagen. En annan som var på plats för att lägga sin röst var Ulf Andersson.
4: Ja, vad ska man säga? Det är klumpet. Att det är problem med datasystem, det är inte sån millennium. Programmet i regionen och så vidare. Där sitter tyvärr många klumpiga människor på fel poster. Kan det vara? Vad vet jag. Jag är bara en gammal gubbe.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: Den barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat en stor mängd hjärtsjuka barn har fått sin läkarlegitimation indragen på läkarens egna begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. Det var P4 Jönköping som avslöjade hösten 2025 att läkaren felaktigt friskförklarat ett 80-tal barn i region Jönköping. Läkaren har senast jobbat på Barnhjärtcentrum i Lund men stoppades från att arbeta med patienter efter avslöjandet. Han har nu slutat på Skånes universitetssjukhus och flyttat utomlands. Han har också tidigare anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av både region Jönköping och region Skåne. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
6: Polisen varnar för bedragare i Folkets park i Malmö under Special Olympics Sweden Invitational Games. Polisen skriver på sin hemsida att en kvinna utgör sig för att representera ett förbund för personer med funktionsnedsättning för att lura till sig pengar via Swish eller en kortläsare. En besökare säger till polisen att han gick med på att donera 100 kronor, men vid närmare eftertid såg han att det stod 100 euro på kortläsaren och avbröt donationen. I nuläget är det oklart hur många personer som har drabbats. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: När vi tittar på vädret och min lilla radarkarta här där jag kan se vart det faller regn just nu, så är det i princip i hela Skåne. Det är helt täckt av regn. Där regnområdet passerar nu västerifrån och drar österut 13-16 grader. Friska vindbyar då i den här västliga vinden. Och hur mycket regnar det på dig just nu, Madeleine?
7: Så jag undrar nu om jag ska kalla det här för duggregn eller ihållande. Jag skulle säga ihållande regn. Det är liksom inte öser inte ner, men det är liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter på något sätt.
0: Kan man säga ihållande duggregn?
7: Ja, det kan man kanske säga faktiskt. Det kan man säga. Man klarar sig ut en liten stund, men sen börjar man liksom surna till efter ett tag.
0: Det vill vi inte vara med om.
7: Nej, men det är väldigt kul att det finns så många namn för regn. Alltså. Spöregn, hellregn. Alltså det är väldigt mycket spännande glosor för det här vätskan som kommer ovanifrån.
0: Ja, men det, så är det ju. Det blir viss förvirring hemma hos mig, kan jag säga. Det här med skurar. För mig är ju en skur då, och det tror jag har rätt i, alltså någonting som övergår. Alltså det kan vara en störtskur eller det kan vara en lätt skur, men det är någonting som är övergående. Men ibland så blir det förvirring hemma, för min sambo tror då att jag menar att det liksom ska ösa ner när jag säger att det kommer en skur, att det är skurar liksom.
7: Men det kan ju vara lite olika skurar.
0: Vi behöver hamna lite på samma samma bana där. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra, men jag tror att hon lyssnar nu, så att kanske är det avgjort en gång för alla. Vi får väl se. Det finns mycket att säga om regnet. Det kommer att regna mer här under eftermiddagen. Var så säker. Jag och Madeleine, Maria och Petra är med i här hela eftermiddagen. Och nu, Maria McKee.

0: Heaven med Maria McKee. Vi får radiosporten nu, Mats Fagerström. En hel del fotboll på menyn.
1: Och vi inleder med en tuff nöt att knäcka.
2: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
3: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
2: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
3: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
2: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
1: Och i Europacup så möter Hammarby Glasgow Rangers medan Malmö FF får möta österrikiska Sankt Pölten, reporter Selma Jennervall. Mer internationell fotboll. FIFA-presidenten Gianni Infantino står inför ett presidentval inom organisationen och har stort stöd bland medlemsländerna, men inte av Svenska fotbollförbundet. Vi hör förbundsordföranden Simon Åström om deras tankar.
4: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för och fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där intervjuad i P1 Morgon. Och en längre intervju med honom finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Från gräs till snö.
2: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Vi hör Anders Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
5: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sist ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
2: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
5: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
1: Reporter Selma Jennervall. Lite mer fotboll. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med Sirius fram till 2030. Bjerkebo som gjort 13 mål, 9 assist i år, var på väg bort från klubben med lockrop från spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men nu blir han kvar i Uppsala fram till 2030. I kvällens sportextra bland annat Diamond League-finalen i friidrott från Bryssel och två toppmatcher i Superettan i fotboll. Norrköping, Ljungskile och Öster, Nordic United. Finns anledning att ha radioinställningen kvar.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your bad romance.
1: Bad romance, Lady Gaga, fullt fokus på Malmöpolitiken inför valet här om drygt en vecka idag. Madeleine, du är på Malmö universitet. Och där kan man ju tänka sig att det finns en och annan klok tanke och ett engagemang för det som händer, eller?
2: Ja, men ett surr. Det var roligt precis när jag klev innanför dörren och började leta, så klev jag rakt in i en grupp tjejer som stod och pratade just politik.
1: Ja.
2: Och ja, det var ju faktiskt en liten flake. Så jag snackade med Ureza Feitsulahu, Mekedes Sime och Sara Al-Hassan och frågade dem om hur de funderar på saker och ting.
3: Jo, det är ju mycket vi pratar om det. Vi går i statsvetenskap som sagt, och därför så är det är många i vår klass som är politiskt insatta. Och sen så jobbar vi också med lite med fall som de olika partierna, vad de vill. Och idag hade vi ett seminarium om vallöften, om Socialdemokraternas vallöfte, om dubbla barnbidrag till exempel. Så det presenterar vi om. Så det är mycket man pratar om, särskilt när man går i sånt här program.
2: Men hur mycket pratar ni om hur ni själva ska rösta? Snackar ni med varandra om det, eller?
4: Ja, det är klart. Det händer mycket. Speciellt nu när, som min vän här sa, att vi går i statsvetenskap. Vi får ju också ganska mycket intryck från överallt. Så det blir ju stort stack.
3: Och så satt vi också här lite innan, jag och en annan här. Och så pratade vi med någon annan i klassen som berättade lite, har ni röstat? Så pratade vi lite om det vi röstar. Diskuterade lite varför vi röstat, det vi röstar och lite sånt snack.
2: Kan det gå lite hett till när man pratar politik sådär? Alltså att man har olika åsikter och så?
5: Ja, det kan gå hett. Men när vi snackade innan med en kille som är helt andra åsikter om just politik. Men då var det mer lugnt att vi sa vad vi tyckte. Men att vi ändå så fattade att man har olika åsikter. Så det behöver inte alltid bli att det blir diskussioner så. Utan man kan ändå fatta varandra varför man röstar på det och det andra.
2: Mm. Nu bor inte alla ni i Malmö, men du bor i Malmö.
3: Ja, precis.
2: Har du funderat lite om vad personer i din ålder skulle behöva i Malmö?
3: Jo, alltså jag har ju funderat på det lite grann. Jag är inte jätteduktig att veta exakt vilka partierna vill. Men jag hade sagt typ, i Malmö är det ju jättemånga ungdomar. Det finns ju... skolan är en viktig del av eleverna och barnen här i Malmö, men också typ nöje, liksom att få barnen att ha olika saker att göra i sin fritid, engagera sig i olika fritidsaktiviteter och så. Det hade jag sagt är viktigt för barn och ungdomar också, för det är mycket som, alltså, det är en stor stad fast ändå liten, hade jag sagt, för att jag bor här så länge. Och då så är det ju att man alla känner alla, men man kan ju inspirera varandra att göra så bra saker. Oj, förlåt, bra saker i sin fritid och så.
2: Ja, du viftar med händerna så, ja. Som man ska ha som politiker. Men du, om man tänker på de i er ålder,
3: ja.
2: Vad är det ni skulle vilja ha mer av? Då kan ju ni vara med som inte bor här också, men för ni kanske också känner något. Är det något som ni saknar liksom, som ni skulle tycka är viktigt?
3: Alltså jag hade ändå sagt att just nu så tycker jag att det går bra i Malmö. Det finns ju mycket som har skett nya saker. Vi har ju under sommaren så finns det ju festivaler och så för ungdomar att gå till. Skolan tycker jag är ganska bra. Vi har ju Malmö universitet här som vi går på, vilket jag tycker är jättebra. Vi får de möjligheterna vi behöver och så. Så det är inget direkt jag kan tänka på som är, detta vill jag ha liksom. Nej. Utan jag tycker det går så bra som det går liksom just nu.
2: Ni andra, har ni saknat något? Ni pendlar?
5: Jag pendlar ju mycket. Men alltså, i och med att vi är studenter så är väl CSN en väldigt stor fråga.
3: Ja,
5: om ett höjt CSN. Eller något extra bidrag, till exempel vi som pendlar. För det blir ju rätt så mycket pengar att lägga på det.
2: Har ni röstat än då?
5: Jag har inte röstat än, men jag ska. Mm.
3: Jag har faktiskt gjort det.
2: Yes. Du förtidsröstade?
3: Yes, det gjorde jag i en sån vallokal med min kompis.
4: Mm. Jag har inte heller röstat än, så jag väntar med det lite.
2: Typ valdagen kanske?
4: Ja, jag tror det.
6: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
7: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
8: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
9: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
10: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Idag så har den uppmärksamma kunnat se FC Rosengård flaggor på Malmö stadsbussar. Det är ju en signal om att det är hemmamatch. Det roterar ju HK Malmö, Red Hawks, FC Rosengård, Malmö FF och så vidare. När det är hemmamatch, just problemet då som Sydsvenskan rapporterar om här, det är ju att det är ju ingen match ikväll för FC Rosengårds fotbollsdamer. Det är ju imorgon och då är de i Stockholm. Det är den andra felflaggningen på bara drygt en vecka. Sydsvenskan uppmärksammar ju också att det inte var MFF-flaggat när de himmelsblå mötte Djurgården hemma. Otroligt pinsamt, säger Nobinas kommunikationschef Malin Säker till tidningen, som hon utvecklar och säger att man har brustit i sina rutiner, begått ett misstag, vi är väldigt ledsna. Vi behöver göra en ordentlig översyn. Ja, rättning i ledet och bättring kommer det att bli. Alltid undrat hur de prioriterar när flera av lagen har match samma dag. Det händer ju då, nu drar ju hockeysäsongen snart igång också, så Red Hawks kommer vara igång. Ibland samma dag väl som Malmö FF eller FC Rosengård. Ja, får se hur det blir med det här i framtiden. Det är en trevlig liten detalj som vi kan njuta av att ha här i den här delen av Skåne, av Sverige. Lite klurigare exempelvis i Göteborg eller Stockholm eller andra ställen där man har flera lag. Går det inte bara att trycka upp lite AIK-vimplar när de och Hammarby spelar hemma samma dag? Ja, så kan det vara med det. Vi får hoppas på en seger nu för FC Rosengård. De behöver det. De harvar ju i botten av tabellen. Kämpa för att överleva. Det hoppas vi alla såklart att de gör. Ju fler skånska lag i de högsta serierna, desto bättre.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och där är jag, Jimmy Larsson, som är med dig. En hel del ny musik får vi här under eftermiddagen. En hel drös här nästa timme. Det bjuder också på en hel del som är lite äldre, men nog så gott som här. Guns N' Roses. Varsågod.

0: Sweet Child of Mine sjunger Axl Rose och hans Guns N' Roses. Härligt att man kan få en gammal rockrökare sådär på beställning. Nu beställer vi lite senaste nytt. Johan Hellström har koll på läget. Ekot nu, klockan är 4.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och saudistödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Irankriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3%, medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus. Vi rullar vidare, du och jag. Det regnar en hel del. Vi ska få en liten väderleksrapport här. Överblicka helgen. Hur ser det ut? Är det bara blött? Häng kvar för det. Och givetvis också har vi stenkoll på resvägen. Maria, det var en hel del grejer att hålla koll på för en timme sedan. Hur ser det ut nu?
4: Ja, det är lite lugnare, för att tidigare var det både en stege som låg på E6 vid Vällinge och en annan bil som stod lite illa till. Det ska nu vara borta. Det som är aktuellt just nu är E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga, strax efter Eket nummer 70. En tidigare vattenplaning gjorde att en bil körde in i räcket, och där behöver man då bärga. Det är en rätt så avancerad bärgning, kommer att ta minst 1,5 timme till. Men det är ett körfält öppet i vardera riktning, så räkna med att det blir trångt att passera, men det går att passera mellan Eket och Ljunga skog på E4. Vi kan annars berätta om vatten på vägarna. Det är rätt så mycket samtal om just den varan, och där det ligger väldigt mycket är precis i slutet av Hallandsåsen. Om man kommer uppifrån åsen så och kör söderut mot Helsingborg, så precis där nere, där har det lagt sig i en stor mindre sjö, skulle jag väl säga. Ja, så att där går det att köra, men det är många som bromsar in häftigt och det blinkas och hålls på där nere. Så det är precis söder om Hallandsåsen vi pratar om, och det påverkar såklart trafiken åt båda hållen. Ja, vi håller dig uppdaterad om saker och ting som händer, och du kan tipsa på 020 999 444.
0: Så sant som det är sagt. Och så tar vi ett titt på vädret då. Fanny Sarela på SMHI, god eftermiddag.
5: Hallå, hallå.
0: Ja, hur länge ska det regna idag?
5: Ja, men vi har ju ett ganska så sammanhängande regnområde som ligger över hela Skåne just nu. Det är ändå på väg bort, så det kommer i alla fall övergå från mer ihållande regn till, ja, mer skurbetonat, och att det tidvis kan komma in någon skur som kan vara kraftig, men emellan det att det ändå får vara lite uppehåll i alla fall.
0: Och när vi vaknar imorgon då, vad är det vi har att vänta?
5: Ja, men då är det lite liknande väder som ändå håller i sig redan från morgonen och under stora delar av lördagen. Det kommer vara skurar av och till. Lite uppluckrat ändå bland molnen, tänker jag mig. Tidvis i alla fall. Och det kommer vara blåsigt egentligen redan från ikväll. Vi kommer ha friska till hårda vindbyar och längs Skånes västra kust, framförallt framåt lördagskvällen, kan de blåsa upp och bli mycket hårda.
0: Uff, så får vi det här klassiska sidledsregnet.
5: Precis.
0: Ja. Ja, det är skönt att det är ändå behagliga temperaturer än så länge. Men du, söndag då, Fanny?
5: Ja, men då ser det väl ändå ut som att ni får uppehåll. Molnen, de ser ut att dröja kvar i alla fall under första halvan av dagen. Sen att det ändå börjar luckras upp allt mer. Så ja, men lite mer höstkänsla i morgon än vad det är på söndagen i alla fall. Och på söndagen så har också de här kraftigaste vindarna gett sig.
0: Det tar vi. Tack så mycket, Fanny, och trevlig helg på dig.
5: Tack detsamma.
0: Ja, det kommer ett regna här närmsta dygnet och lite till, och sen har vi då en god förhoppning om att få lite uppehåll och kanske till och med lite sol då på söndag. Ja, lite både och, det tar vi, va? Regnet behövs ju.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims, Peter Haupt tar koll på det lokala nyhetsläget. Och i Malmö så är det ju här under helgen Special Olympics Invitational Games, tror jag hela namnet är.
1: Ja, precis. Det är ju ett internationellt idrottsevenemang för personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, och det invigs ikväll om jag har rätt för mig. Och där har nu då polisen gått ut med en varning om ett bedrägeriförsök kopplat till det här. I Folkets park så ska en kvinna idag ha utgett sig för att representera ett av de här förbunden och samla in pengar. Och då har hon försökt få besökare att donera 100 kronor med hjälp av en kortläsare, och när personen då ska skänka pengar så har, har en person upptäckt att det stod 100 euro.
0: Ja.
1: Ja. Och ja, det här är kvinnan är inte identifierad och gripen, och det är oklart hur många som har drabbats.
0: Mm. Och just nu, Petra, Ekots stora partiledardebatt.
1: Ja, spännande.
0: Aftonbladet live-refererar. Jag kan inte lyssna samtidigt av förklarliga skäl, så att jag får läsa lite här. Det är ekonomi som är på tapeten. Ulf Kristersson menar att Magdalena Andersson svartmålar svensk ekonomi. Nooshi Dadgostar från vänstern tycker att de rika har fått det bättre. Det tycker hon inte är bra. Jimmy Åkesson menar att A-kassan totalt sett har blivit bättre och funkar bättre. Och så vidare och så vidare.
1: Ja, spännande. Det här hade man ju velat följa om det inte var så att det var i en annan kanal.
0: Ja, om det inte var så att du som lyssnar var fast här med mig. Det är du faktiskt inte. Men jag vill ju kanske hellre att du hänger med mig här. Men den finns att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Hela den här partiledardebatten med nu då en lite dryg vecka fram till valet i Sveriges
1: Radio.
0: Man
1: kan ju också lyssna i efterhand när Jimmy har slutat sända.
0: Kanske ännu bättre.
1: Ja.
0: Du är så klok, Petra.
1: Ja.

0: Linnea Henriksson lyckligare nu. Ja, 1,4 miljoner röstberättigade svenskar har redan förhandsröstat. Och på många skolor runt om i landet så har elever också fått rösta i årets riksdagsskolval. Vår valreporter Lolil tog sig till sin egen skola Malmö Latin för att testa hur det här går till och höra vad eleverna tycker om att få prova på demokratin i praktiken på det här sättet. Välkommen Lo.
1: Tack Jimmy.
0: Hur var det här då?
1: Jo, det var mycket spännande. Skulle jag ändå vilja påstå. Det kändes ändå på något sätt som ett riktigt val. Och det var det också på sätt och vis. Samtliga röster kommer att räknas och redovisas i MUCFs, Myndigheten för civilsamhälle och ungas officiella... de har en officiell valvaka helt enkelt den 11 september och redovisa alla röster. Så alla röster, de spelar roll för skolvalsresultatet även om de förstås kanske inte då påverkar det riktiga valet. Och när jag var på Malmö Latin, då fick jag själv prova att rösta. Vi ska lyssna på hur det lät nu.
2: Nu ska vi gå upp här bakom ett litet bås där det finns valsedlar. Vad svårt det var att få i. Och så skulle man slicka på kuvertet. Så, nu har jag lagt i valsedeln i valkuvertet. Ni är så kallade röstmottagare idag, eller?
3: Jajamän.
2: Hur känns det?
3: Det känns bra.
2: Så.
4: Nu har vi gjort skillnad.
2: Nu har vi gjort skillnad och vi har använt vår demokratiska rösträtt.
0: Ja, ja. Gymnasieeleverna då, som du. Ja, man ska faktiskt slicka på kuvertet. Det är fortfarande
1: lite underligt. Man ska göra det. Det. Jag vet inte. Det är den där smaken av kuvertet. Jag vet inte. Det är inte så jättekul.
0: Nej. Men själva valet då? Hur resonerade gymnasieeleverna här kring vad de skulle välja?
1: Ja, men det är kanske liksom inte riktigt helt enkelt. Det finns ju otroligt många partier att välja mellan och mycket liksom att sätta sig in i när det just handlar om politik. Men om man lyssnar till eleverna på Malmö Latin så var det ändå ganska bestämda ungdomar som jag mötte idag.
4: Tack så mycket, och sen kan jag lägga in den.
2: Hur kändes det där?
4: Det kändes coolt. Nu har jag gjort min röst hörd.
2: Men jag tänker, det finns jättemånga olika partier man kan rösta på. Hur lätt är det att bestämma sig för ett?
4: Det är ju... För mig är det ganska självklart och lätt.
5: Jag håller faktiskt inte med någon av partierna 100%, så jag tog blankt. Jag tycker det finns bra grejer med olika. Alla har en grej jag håller med om. Men sammanlagt tycker inte jag att det finns något som är exakt vad jag vill.
1: Mm. Det sa Senja och Sissi efter att de röstat i skolvalet. Men alla, de hade inte landat i sitt val än. Vi ska också få höra Leia som fortfarande vägde olika alternativ mot varandra.
2: Har du bestämt dig för vilket parti du ska rösta på?
6: Nej, det står mellan två stycken.
2: Har det varit svårt att bestämma sig? Vad är det som gör att det är så svårt i så fall?
6: Inte jättesvårt, för det finns alltid, eller liksom, det finns två partier som jag pendlar mellan. Men det är svårt att liksom bestämma sig vilket parti som har bäst skolfrågor och för unga.
0: Mm, det är inte helt lätt, oavsett vem man är och vilket val man röstar i. Men det här skolvalet, Lo, hur stort är det här i Sverige?
1: Ja, men det är faktiskt ganska stor satsning. Över 1700 skolor har anmält sig och skolvalet genomförs i nästan alla Sveriges kommuner. Just nu så pågår det och resultaten de ska rapporteras in senast den 8 september.
0: Mm, som vuxen och som journalist så börjar man ju direkt tänka att det här kanske förutspår det riktiga valet om 4 år igen då.
1: Ja, det kan
0: alla de här ska rösta.
1: Ja, det kan man tänka, men egentligen så handlar det om demokratikunskap, att öka den. Tanken är att elever ska få testa hur ett riktigt val går till i praktiken och lära sig mer om politik och det demokratiska systemet. Utvärderingar från tidigare skolval har också visat att många elever upplever att de fått bättre kunskap om politik och demokrati efter att ha deltagit. Och när jag pratade med eleverna på Malmö Latin så var det också flera som beskrev just den bilden för mig.
0: Mm, och det här skolvalet, det är inget nytt va?
1: Nej, skolval det har faktiskt funnits i över 60 år. Och MUCF har faktiskt haft en central roll sedan 1998 och har ansvarat för riksdagsskolvalen sedan 2002. Så det har blivit liksom en tradition kan man säga under valåren.
0: Mm, och valvaka då den 11 september, får vi veta hur gymnasieungdomarna har röstat?
1: Det ska vi följa upp, Jimmy.
0: Det gör vi.
7: Det här är P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.
9: Let's go.

0: Det är ju inte Flowers som vi har hört de senaste åren här. Bass Persuades heter singeln. Albumet heter Samma kommer om 2 veckor. Mer av Miley kommer vi få höra. Nu till något helt annat. För ett fel i förhandsröstningen gör att flera tusen röster kan slängas i papperskorgen. Ja, det handlar om runt 4 000 väljare som lagt sin röst och där fel personer har prickats av i röstlängden. Eller att en väljare prickats av 2 gånger. Valmyndigheten hoppas efter det här IT-systemfelet kunna hitta de berörda väljarna så att de kan lägga sin röst igen då. Men man kommer inte kunna identifiera alla, och de man inte hittar, ja, deras röster kommer att underkännas. De kommer inte räknas. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet, har jag med mig nu. Välkommen.
1: Tack.
0: Hur reagerar du på det här?
1: Ja, det är klart att det hade varit bättre om det här inte hade hänt. Givetvis är det ju inte bra att just nu finns 4 000 röster som vi inte säkert vet ifall de kommer att kunna räknas eller om de är bortkastade.
0: Ja, och så har vi ju då över miljoner svenskar som har förhandsröstat. Det handlar ju om hela Sverige, det här felet. Som då inte vet om man är bland de här 4 000 väljarna och bland de här rösterna som kommer att slängas papperskorgen då. Alltså, vad gör det här med svenskarnas förtroende för vårt system, tror du?
1: De som har förtidsröstat, det är klart att man då kan fundera över, är det just min röst som har gått till spillo? Det är ju förstås olyckligt att man blir osäker på om ens röst kommer att räknas. Samtidigt får vi ju tänka att det här är ett problem som man lyfter upp, man är transparent, man berättar att det här har hänt och man har vidtagit åtgärder för att inte problemet ska kunna uppstå under den fortsatta röstningen.
0: Varför är det viktigt att man är transparent här från valmyndighetens sida, menar du?
1: Ja, vi lever i ett öppet, demokratiskt samhälle och givetvis så förväntar vi oss att valmyndigheten är transparent när något sånt här inträffar. Och även om det då finns en liten risk att vårt förtroende för valsystemet och röstningsprocedurerna naggas i kanten, så är det ändå viktigt att man berättar att det har blivit ett fel. Det finns en liten risk då att ett antal tusen röster kan gå bort, men att man ändå nu har löst det och vi vet om att det har hänt.
0: Effekten på valrörelsen då? Kan det ha någon effekt på sista veckan här?
1: Jag tror inte att det kommer ha någon effekt på själva valrörelsen. Däremot så kan det ju vara något som kommer upp efter valet om det skulle bli otroligt jämnt. Vi får hoppas att det inte blir så jämnt så att det här kommer att bli en diskussionsfråga efter valet.
0: Mm. För man har ju sett runt om i världen hur det på flera håll ifrågasätts då. Är det här valresultatet på riktigt? Har valprocessen funkat som den ska? IDEA som jobbar världen över med valövervakning bland annat, de har ju sagt att det är vanligare med misstro mot själva valprocessen i stort. Och det, menar du, det kan man tänka sig också skulle kunna hända här efter valet?
1: Jag tror inte att vi kommer ha någon stor misstro till vårt valsystem som trots allt under väldigt lång tid har fungerat alldeles utmärkt. Och nu har vi haft det här problemet. Men såklart hade det varit bättre om det inte hade hänt. Men jag tror inte att det kommer att leda till ett stort legitimitetstapp när det gäller vår syn på valsystemet.
0: Och valmyndigheten, de menar ju att det här beror ju på ett sorts IT-problem och att det ska vara åtgärdat och att man inte ska ha det här problemet framöver. Då. Det får vi verkligen hoppas att det är så. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Agnes, release me, P4 Malmöhus, Jimmy Larsson här. Du är så välkommen in till oss. Vi är med dig ungefär en timme till i det här hellregnet på många håll. Vi får nyheter nu, klockan 16:30.
1: Omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. I Malmö visste man under fredagen ännu inte om kommunen är drabbad.
2: Jag har fått informationen att Valmyndigheten ska höra av sig till de drabbade kommunerna. Vi har själva ställt frågan till Valmyndigheten och sagt att vi vill veta om vi är drabbade, om våra väljare är drabbade, men ännu inte fått svar.
1: Matilda Liljekvist, valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö. Enligt Valmyndigheten har alltså omkring 4 000 förtidsröster spridda över landet felregistrerats. Man hoppas kunna identifiera ett antal av dem, men inte alla. Röster till de väljare som inte kan identifieras kommer underkännas. Under natten mot fredagen har man löst felet.
2: Och då har vi fått uppmaning att vi ska fortsätta ta emot röster precis som vanligt. Och det har vi gått ut med till våra röstningslokaler.
1: Bland förtidsröstare inne på köpcentret Hansa i centrala Malmö är åsikterna spridda.
3: Du sa 4 000. Ja, det är ingenting. Jag hade skitit i det.
1: Andy Lu som röstade under fredagen. En annan som var på plats för att lägga sin röst var Ulf Andersson.
4: Ja, vad ska man säga? Det är klumpet. Att det är problem med datasystem, det är riktigt som millenniumprogrammet i regionen och så vidare. Där sitter tyvärr många klumpiga människor på fel poster. Kan det vara? Det vet jag. Jag är bara en gammal gubbe.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: Polisen i Malmö varnar nu för en bedragare i samband med Special Olympics Sweden Invitational Games som invigs i stan under fredagen i Folkets Park.
6: Där ska en kvinna ha utgett sig för att representera ett förbund för personer med funktionsnedsättning. Och hon har efterfrågat donationer från besökare.
5: Det var en man som höll på att bli lurad som slog larm till polisen, säger Evelina Olsson, polisens presstalesperson.
6: En besökare har gått med på att donera 100 kronor, men sen när han kontrollerade beloppet närmare i kortläsaren så såg han att det hade knappat in 100 euro istället.
5: Då larmade han polisen som nu upprättat en anmälan om försök till bedrägeri. Polisen vet inte om fler drabbats men varnar nu för företeelsen.
6: Det här är ju lite ovanligare men samtidigt är det ju också extra fullt. För det här är ju i samband med ett evenemang för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Så att man har verkligen tajmat det här rätt.
5: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
7: Jim Gottfridssons legendariska timeout-snack från den dramatiska EM-finalen i handboll 2022 har nu fått ett juridiskt efterspel så här 4 år senare.
8: Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
7: Det är just Allhanda som rapporterar att IFK Kristianstad använder sig av just den här formuleringen i sin marknadsföring inför mötet med IFK Ystad i Svenska Cupen. Vilket man inte kan göra hur som helst eftersom Ystadssonen varumärkesskyddade citatet efter EM-guldet. Gottfridssons advokat Martin Klette har därför skickat ett mejl till IFK Kristianstad. Tyst Allehanda skriver han att Gottfridsson kontaktat honom angående varumärkesintrång. Men Jim Gottfridsson själv säger till tidningen att han inte har någon tanke på att stämma klubben eller göra någonting mer än att påminna om reglerna. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Det fortsätter att vara molnigt och framförallt regnigt. Vi har ett stort regnområde som just nu håller på att passera från väster till öster. Tidvis friska vindbyar då i den här västliga vinden. 13-16 grader, så helt beskedligt där. Det fortsätter att blåsa med tidvis hårda vindbyar i kväll och i natt. Och hellregn skrev du till mig här för några minuter sedan, Madeleine, du som är i Malmö. Hur är det nu?
9: Alltså växlande regnighet kan man säga.
0: Det kan man säga.
9: Det är idag. Ena minuten ösregn, nu lite mer snällt ändå, men ihållande skulle jag säga.
0: Ja, det smattrar ordentligt på asfalten här utanför mig. Söndag kanske vi får lite uppehåll och lite sol. Vad ska du göra då?
9: Men jag hörde det. Jag ska faktiskt till Göteborg och jag har hört att solen ska skina där helgen, men jag har inte dubbelkollat
0: solen riktigt. Har väl aldrig skinit i Göteborg? Det regnar väl alltid där, eller?
9: Ja, men just nu i helgen så ska jag... Tydligen mina barn har lovat att lysa upp när morsan kommer på besök.
0: Ja, solen i deras liv. Vad härligt. Vi får se vad den faktiska solen gör då. Här i Skåne. så kommer det då framförallt vara på söndag. Vi har lite chans för uppehåll imorgon då, mer regn och blåst.

0: They Don't Know med Tracy Ullman, också en fin version med Kirsty MacColl och en svensk version av Anders Moneybrother Vendin. När sjunger de Helsingborg, då blir man ju extra glad, va? Det blir man. Fullmatad kväll med Radiosporten här ikväll. Diamond League-final, det snackas friidrott, och sen så är det ju fotboll här hela helgen. Ska Sirius behålla sitt 6-poängsavstånd ner till de jagande lagen i fotbollsallsvenskan för herrar? Om en timme då är det kvällspasset som tar över här. Vad ska de snacka om?
1: Det är skördetider för oss som gillar, de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Jag ringer. Om en timme alltså. Nu, lite skånskt.

Swedish Mermaid med Maya Francis, som skrev den här låten ur en känsla av att få vara fri från etiketter och ramar, med fötterna i sanden vid sin barndomsstrand i Skåne, enligt sig själv. Hon är uppvuxen i Ängelholm, nordvästra Skåne. Hon har spelat en live här under sommaren och nu så har den dykt upp. Ja, det här låter ju väldigt trevligt. Swedish Mermaid alltså. Maya Francis.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Nu är klockan 16:15.
1: Ekot 16:15. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Ulf Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen. Och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
7: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår. Och den fortsätter ju efter Ekot 4:15. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
8: Jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
12: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
13: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan det har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
1: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
14: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
15: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
1: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
15: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
15: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
16: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting.
17: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
16: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här. Men det är torrt ändå.
17: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
16: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
17: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
16: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
0: Tack så mycket Katarina, eller så väntar du med det bara en liten stund till så får du hänga med mig och Madeleine och Petra och Maria en liten stund till, va? När vi tar den här eftermiddagen ända in i fredagskvällen, du är så hjärtligt välkommen in till oss. Du som ska eller redan sitter i bilen, du ska lyssna nu. Vi har koll på, ja, inte bara vägarna, men det har varit det som har varit i fokus här under eftermiddagen, Maria.
18: Ja, regn och lite incidenter har det varit. Och nu ligger det något tappat föremål på E6an mellan Vellinga och Trelleborg. Det är efter Håslöv för dig som kör mot Trelleborg. Där ligger det något man inte vill köra på. Det kallas föremål, så jag vet inte riktigt exakt vad det var. Men jag fick det av Trafikverket precis ett föremål som man ska plocka bort helt enkelt från deras sida. Vad jag annars har, är precis som du sa, det har mest handlat om vägar och mycket regn. Innan fick vi rätt så mycket rapporter från Hallandsåsen på E6an strax söder om Hallandsåsen att där låg det mycket vatten. Det verkar som att en del har kommit bort därifrån, men fortfarande så kommer det ju såklart vara ställen där det finns stor risk för vattenplaning. Men inget annat akut, utan vi tar det så och sen återkommer vi om det händer något. Du kan också hjälpa och då gör man det på nummer 02099. 9444.
0: Helt korrekt, Maria. Tack så mycket. Och så kan jag påminna om att tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm inte går i helgen. Det är renovering. Upprustning av Södra stambanan. Då får man ta lite ersättningsbuss och lite sådär under helgen.

0: fredagskänsla i musiklistan här, Get Lucky. Super mega dunderhitten från Daft Punk och Pharrell Williams. Ja, snart 13 år på nacken, va, om jag räknar rätt. Det är inte det man ska göra här på fredagskvisten, kanske räknas sådär. Men jag har andra kloka människor runt omkring mig som har bättre koll på läget. Peter Haupt exempelvis. Buskörningarna är på tapeten och polisen har lite funderingar kring det här i Malmö.
1: Ja, men vi har ju pratat om det här idag och det visar sig att de som buskör i Malmö faktiskt ofta är i övrigt ganska laglydiga personer som har lagt väldigt mycket pengar på sin bil, och det är också väldigt vanligt att de kommer från Danmark.
0: Jaha.
1: Vet du varför?
0: Nej.
1: Det är för att i Danmark har man en annan lagstiftning och där riskerar man att bli av med sitt fordon mycket snabbare och mycket lättare än i Malmö, än i Sverige då. Och här får man ju ofta böter, och enligt polisen så menar de att det är inte så farligt att betala en tusenlapp om man då har lagt ner flera hundra tusenlappar på att hotta upp sin bil och så tar man gärna den där böteslappen, men man vill ju inte bli av med sin bil. Mm. Så då kommer de hit och buskör.
0: Ja, och då kan man anta att polisen vill ha lite andra verktyg för att kunna stävja det här.
1: Man hade ju önskat att man kunde omhänderta bilar här också på ett annat sätt, eller beslagta bilar snabbare här också.
0: Mm. Återstår om det. Se om det blir verklighet då. På tal om Danmark, Petra, så berättar nu Danmarks migrationsminister Morten Bødskov om att man kommit mycket långt i arbetet med de här utresecentren man vill etablera utanför EU.
1: Just det.
0: Man räknar med att öppna ett sånt utanför EU nästa år. Det handlar då om att man ska skicka asylsökande personer som har fått avslag på sin asylansökan till de här lägren som är utanför EU nästa år. Man nämner Uganda och Rwanda har man gjort tidigare som möjliga partnerländer. Och det här vill man göra då för att det ibland kan vara svårt att faktiskt utvisa de här personerna, för att det kan vara svårt att skicka tillbaka dem till de länderna de har kommit ifrån.
1: Mm.
0: Och så vill man också avskräcka. Kom inte hit, för att ni kommer inte få gå runt på Danmarks gata.
1: Nej,
0: utan då kommer ni hamna
1: kan man
0: i det här,
1: man att hamna där då,
0: i det här utvisningslägret som TT kallade, EU och sin sida som har godkänt det här, de kallade för återvändande hubbar. Det är inte bara Danmark som vill göra det här. Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland har också pushat på för det här. Så att det ser ut att bli verklighet då nästa år.

0: Rosor med Pernilla Andersson. I Malmö i helgen, ja, då är det fest på Norra Grängesbergsgatan. NGBG-festivalen drar igång för 10:e året, jubileum alltså. Och jag hör ju, Madeleine, att du är där.
1: Jajamensan, här kan man inte smyga in i min hand, för här håller det på sound checkas. Och för er som inte vet så är ju Norra Grängesbergsgatan en industrigata. Det är ganska grå och liksom mycket företag och mest biltvättar och meckar och garage av olika slag. Men under festivalen så förvandlas ju hela gatan till musikfest och kultur. Och mat. Massa matvagnar har dragit in. Och här ska vi se om jag kan få kontakt med och få, just det, lite kontakt med en person som varit med här från första början, för 10 år sedan när det här startade. Det är 10-årsjubileum. Mm. Då var du här som besökare.
2: Jajamensan. Ja.
1: Kan du beskriva hur det var då? För nu är det här en ganska stor grej.
2: Det var ju inte så många scener, vill jag minnas. Och det var inte så många som kände till att det hände. Så det var mer hemligt, kan man säga.
1: Vad heter du?
2: Malin Hovander.
1: Ja. Och nu sitter du och håller på och, som tekniker, ljudtekniker. Och, för här har nämligen en biltvätt förvandlas till en scen. Ska vi gå dit och kolla lite? För så är det att här har då bilgaragen liksom hyrt ut sina lokaler så man kan bygga upp en scen, och det gör man ganska lätt här nu. Det blir väldigt, väldigt fint, ja. när ni flyttar in så här.
2: Ja, det känns ju väldigt garagigt, garageråkigt.
1: Ja, det passar.
2: Ja.
1: Du, hur är det med ljudet här om man går in i en biltvätt? Hur låter det här?
2: Men det är ganska knasig akustik, skulle jag säga, i och med att det är kakelplattor på många väggar. Men i år har jag fått en av biltvättarna som är lite mindre badrumsstämning.
1: Ja.
2: Men jag har också gjort ljud här många år nu, så att jag vet ungefär vad som behövs för att det ska låta bra. Så det brukar bli rätt.
1: Ja, 8 år har du hållit på att fixa ljud här. Och...
2: Ja.
1: Ja. Och det här är då, berätta, vilken scen är det här som ni håller på?
2: Den heter scen nummer 4, Jab Shop. Och det är studieförbunden som har gått ihop och har 2 stycken scener tillsammans bredvid varandra.
1: Så här kommer olika band uppträda?
2: Ja, det brukar vara väldigt bred palett här. Allt från folk som gör sina absolut första gigs till supercoola lokala band som har spelat många år.
1: Ja. Du då, vad skulle du säga nu om vi tittar ut här över gatan? Solen har kommit fram, vad säger du om det?
2: Äntligen!
1: Ja, woohoo! Många är glada här, för det har varit en våt förberedelse här. Men här doftar det nu av mat från matvagnarna som har ställts upp längst med gatan här. Och det byggs upp scener i stort sett överallt. Musik, men också en del kultur bjuds det på, förutom maten då. Vad tycker du är det fina med den här festivalen?
2: Alltså det är ju väldigt unikt event det här, alltså, och det är ju inte ett ställe att vara på om man är väldigt så ljudkänslig typ, för det blir ju kaosig stämning när allting är igång. Men det är också det som är så himla häftigt, att det är så extremt överdrivet, många band och scener, så att man kommer hit och så är det bara sån total overload av input.
1: Man kan gå några steg från den ena konserten till den andra.
2: Ja.
1: Du ska fortsätta och fixa ljud här. Tack för att jag fick uppehålla dig. Alltså så här ser det ut. Vad blir det? Klockan 6 slår de upp portarna, så det är inte så långt kvar nu.
0: Hoppas att solen får fortsätta skina en liten stund till då.
1: Ja, det är några moln där, men det ser ganska hoppfullt ut faktiskt.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: The Best med Tina Turner. Vi ska åter till Norra Grängesbergsgatan i Malmö, där man ju faktiskt just nu inte behöver ta skydd för regnet. Kanske skiner solen lite extra på grund av NGBG-festivalen som drar igång ikväll, Madeleine.
1: Ja, alltså den har precis tittat fram, men det finns ju risk för skurar, det har vi ju hört, och det har ju regnat hela dagen. Så jag har letat mig nu inomhus, för det mesta som händer här på den här festivalen, det är ju utomhus, musik och mat och kultur. Men här inne så finns en liten biograf. Nu smyger jag in bakom en röd, ett rött draperi här. Oj, här ska vi se vad som händer. Hallå där. Förlåt. Här kommer jag bara och förstör hela repan. Hej, kom ner här från scenen. En liten biograf gömmer sig här bakom dörren och draperierna. Och vad heter du?
2: Jag heter Melissa Hymmet.
1: Och du står och repar lite här inför kvällen. Vad är det som kommer hända här inne?
2: Vi har ett kollektiv här som heter Pixlar och ljud. Och vi kommer ha otroliga akter som kommer att experimentera med det visuella och musik.
1: Ja, för här ser man på en stor filmduk en massa blå mönster som pulserar i takt med musiken.
2: Ja, precis. Det är Mark som har fixat det.
1: Ja, som har fixat det. Du, alltså den här festivalen, jag tänker mig att regnar det så kommer ni få ganska många besökare här.
2: Ja, det är en väldigt stor fördel med med att vi är inomhus.
1: Ja. Men du, vad tycker du annars? Är det första året ni är med, eller har ni varit med förut?
2: Simon kanske är bättre att svara på det.
1: Simon, hej. Som sitter här, hallå. Har ni varit med förr?
3: På NGBG? Mm. Nej, det här är vår första gång. Vi satte igång det här och började med våra Pixlar Ljud Meetups för lite mindre än ett år sedan.
1: Mm. Känns det kul då?
3: Det känns jättekul. Det är riktigt kul. Det är jag och Duncan som organiserar det här. Och det är sån lyx att få se folk som jobbar med riktigt experimentell och spännande teknologi och tekniker. Det är en lyx att bara få komma hit och se det.
1: Mm. Och här gömmer ni er liksom bakom en av portarna på Norra Grängesbergsgatan. Vi har pratat politik hela dagen idag, Malmöpolitik. Finns det någonting som ni kan komma på som skulle kunna kanske bli bättre, eller som ni skulle önska om ni fick... önska någonting helt fritt så där som har med Malmö och kultur att göra?
3: Väldigt nischat för var jag

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Nu får vi senaste nytt på en minut.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de åtta partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:45. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
0: Vi går rakt vidare till nästa nya låt vi har fått här. Det är ju fredag, det betyder ny musik. Bo Kaspers är tillbaka med ny musik. De firar 35 år i år, ut på turné i Norden i höst. Kommande album här om 2 veckor, första låten, får vi här, Bo Kaspers.

0: Bo Kaspers orkester. 35 år som band i år. Stor turné de förtjänar. Publik på den tycker jag. Det låter trevligt där. Låter inte riktigt som exakt som det brukar göra. De har ju annars en väldigt nischad stil. Nästan som ett Bo Kaspers format. Det här lät som något annat nytt album. Alltså om ett par veckor mer från dem kommer vi höra. Vi har en hel del mer också från våra partiledare i riksdagen. Det är ju den stora slutdebatten i Sveriges Radio i P1, vår grannkanal. Så hör du den just nu. Håller på i sisådär en kvart till ungefär. Kan du lyssna på i efterhand också om du vill höra allt som sägs där. Val om lite drygt en vecka. Då är vi med dig också på valnatten. Vi börjar på valdagen där, valkvällen, klockan 8 ungefär. Nu får vi nyheter, klockan 5:30.
1: Polisen i Malmö varnar nu för en bedragare i samband med Special Olympics Sweden Invitational Games som invigs i stan under fredagen i Folkets Park.
2: Där ska en kvinna ha utgett sig för att representera ett förbund för personer med funktionsnedsättning. Och hon har efterfrågat donationer från besökare.
1: Det var en man som höll på att bli lurad som slog larm till polisen, säger Evelina Olsson, polisens presstalesperson.
2: En besökare har gått med på att donera 100 kronor. Men sen när han kontrollerade beloppet närmare i kortläsaren så såg han att det hade knappat in 100 euro istället.
1: Då larmade han polisen som nu upprättat en anmälan om försök till bedrägeri. Polisen vet inte om fler drabbats men varnar nu för företeelsen.
2: Det här är ju lite ovanligare men samtidigt är det ju också extra fullt. För det här är ju i samband med ett evenemang för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Så att man har verkligen tajmat det här rätt.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Jim Gottfridssons legendariska timeout-snack från den dramatiska EM-finalen i handboll 2022 har nu fått ett juridiskt efterspel så här 4 år senare.
4: Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
3: Det är just Allhanda som rapporterar att IFK Kristianstad använder sig av just den här formuleringen i sin marknadsföring inför mötet med IFK Ystad i Svenska Cupen. Vilket man inte kan göra hur som helst eftersom Ystadssonen varumärkesskyddade citatet efter EM-guldet. Gottfridssons advokat Martin Klette har därför skickat ett mejl till IFK Kristianstad. Till Ystad Allehanda skriver han att Gottfridsson kontaktat honom angående varumärkesintrång. Men Jim Gottfridsson själv säger till tidningen att han inte har någon tanke på att stämma klubben eller göra någonting mer än att påminna om reglerna. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Och vädret här framåt kvällen. Det stora regnområdet som har legat över oss här under stora delar av eftermiddagen. Det har försvunnit nu men det kommer nya skurar på väg in västerifrån. Det blåser därifrån ju. Och den här vinden, ja, tidvis friska vindbyar, de blir tidvis hårda här ikväll och i natt. Och det fortsätter att blåsa en hel del imorgon också. Västvind återigen då. 14-17 grader imorgon lördag. Och det är samma visa imorgon, molnigt och passerande skurar. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här, som önskar dig en riktigt härlig helg.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel, gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren, uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som inne och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den är här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter, möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kommit på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen där hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran Duran.
1: En väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta. Nu är det så en och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen. Vilka är de?
1: Alltså det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte väl första plattan vid 81. Mm. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Mm. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva. Ja. Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Ah. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och ja. När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-låt. Sådär. Så man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, så din familj är inte lika investerad, det låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det, det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt, och då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt. Men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop. Och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här. Vad som ska hända innan. Låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng att kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. För jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut här sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag i våran låtlista. Det blir Ordinary World, vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra. Hej!
0: Och vad... Lyssnar, har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att men det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag ska hämta. Och det hade varit jäkla liv, vet du, det att hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar, ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra i reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va? Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: alltså.
1: En kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor. Och det var ju inte 20-60 wattlampor, utan det var 100 wattlampor nästan allihopa.
0: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning. Och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
1: Tjenare Rasmus! Tjenare.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
1: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
1: Det är ju så här att min fru, så här, hon har också börjat tro det så här. Titta, vad finns på Marketplace? Det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Så nu är det två. Och eftersom att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
0: Ja.
1: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här. Nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
0: Ja.
1: Nej, det är det inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Det är ju väldigt bra.
0: Men du,
1: ja.
0: Alltså, det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
1: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
1: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
1: Jo, det kan vara bra.
0: Vad gör du? Nej, du får inte. Ja. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
1: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och nu är det ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
1: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
1: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått i kurs. Jag köpte lagret där. Och då var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Du vet, man behöver inte rensa vattenlåset, utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi lite nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
1: Ja, det var så väldigt mycket.
0: Och vi
1: det
0: har...
1: Ja,
0: jag tror vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
1: Ja, men det är bra att ha. Ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning i dina lokaler. Alltså.
1: Ja, men när ska vi sända radio? Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
1: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
0: Rumskullaeken?
1: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid Lindgrens Värld. Kastbult, Vaknen i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet, och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetongen fortsätter.
1: Radio Kalmar sänder ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Runkeneder, men den heter Runkesten.
0: Runkesten också?
1: Ja, Runkesten. Ja,
0: herregud. Då har vi, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndag kanske, och så gå vidare därifrån.
1: Ja, men
0: vad
1: det
0: vet
1: finns.
0: Jag?
1: Ja, ja.
0: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
1: Ja, härligt att ha med oss.
0: Håll i plånboken och ha en...
1: Vi försöker.
0: Vi försöker, och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Det är samma det jag vill. Ha det gött.
0: Du med. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Mm, vadå? Vad har du en ovanligt stor för något? Ja, jag har en eller ett ovanligt stort, kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos än vad jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst... Ovanligt stort tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program. Som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4. Med

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: En rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredag kväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer. Detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret, som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020-22-10-20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ute i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020-22-10-20.

0: More than you know, Axwell och Ingrosso, det här är kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas, hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså?
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig, så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizzan när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat. Tomatsåsen är klar. Skinkan är skuren. Osten är riven. Oh. Degen är satt.
0: Jäklar. Och egen deg också har du satt.
1: Precis, egen deg. Allt egen deg.
0: Oj, oj, oj. Nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla inslag här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha. Vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte ens om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen, är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret.
0: Och
1: sen... Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än en vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande, måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre, så att man liksom får ett, och jag har inga jättestora händer, ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att, det går inte kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt, att det är billigare att tillverka en liten och mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag tre stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte han riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är Bamsekaveln.
1: Det är Bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis. Det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens program.
1: Det tycker
0: program.
1: Jag du ska göra. Ja, det tycker jag
0: har fått
1: göra.
0: Ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot att utforska det.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med all in där då på
0: ja,
1: kvällen.
0: Ja, gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om all in så är vi all in här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blev så uppspelt med det här med kavel. Jag hade,
2: ja,
0: hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite klen.
2: Ja, men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Ja, men då så. Ja, då, jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten, okej.
2: Om nu någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men pimpsten.
0: Är det sånt som jätter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man filar fötterna med den. Typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Och det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till fotfil eller?
2: Nej.
0: Nej. Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Okej.
2: Okay. Alla är imponerade av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men bra. Jättebra. Du, Anneli, har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-tals musikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4. Med

0: To love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset. Där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny. En man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde ju in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?

0: vi kör!
1: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
0: Bra.
1: Den är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
0: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
1: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
2: Alltså, jag älskar Eurodisco.
1: Ja.
0: Mm.
1: Vem gör inte det?
2: Men, nej, precis.
1: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och fem av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de fem som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig, Ronny.
2: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
1: Men alltså,
2: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
1: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
2: Nej, men det är bra du nämner i september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
1: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
0: Nej, jag var 11 år.
1: Oj!
0: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna kunna klara av det.
1: Mm.
0: Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, som ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
1: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
0: Jag har inte ens hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här. Och...
1: vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
0: Yes. Yeah.
1: Då tar vi låt nummer ett.
2: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
1: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
2: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
1: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
2: Ja, där ser man.
1: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
2: Ja.
1: Här kommer den. Här. Oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
2: Nej, det har vi ju. Ronny. Alltså, jag hör ju på sången att det är väl Suede, men jag vet ju inte vilken låt det
1: är. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får det bli 1-1, för det här är låten heter Trash.
2: Med Suede.
1: Så att du var ju väldigt... Du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
0: Tack, Ronny.
2: Ja, jag tror du direkt med artisten, men det spelar ingen roll.
1: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
2: Mm. Ja, okej.
1: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
2: Ronny.
0: Oh. Irena.
1: Oj! Du var så snabb där också, Irena, men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
2: Mr. President med Coco Jumbo, och den var väl etta på trackslistan.
1: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16, men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe.
2: Ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
1: Nej, då är det 2-1, och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
2: Ja. Mm.
1: Då kör vi. Pukor. Så härlig låt. Vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
2: Jag kan artista, men jag vill ju inte svara, som jag kan vill låta.

0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
1: Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ronny!
2: Är det Pet Shop Boys med Cellavi eller något sånt?
0: Ja, men det är det. Det är Sea Vida A. Men det får du faktiskt rätt för.
2: Ja, den satt långt inne.
1: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en segrare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
2: Ja.
0: Här kommer den.
1: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunder snabbare här. Vad säger du?
1: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder.
1: Yes,
0: applåder.
1: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis Ronny och stort tack Irena.
1: Ja, snyggt jobbat Ronny. All heder till dig.
2: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till, Ronny, för att testa om någon där ute kan hota dig på titeln?
2: Det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi hörs igen.
2: Visst.
0: Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag, bägge två.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brått.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris, som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men nej.
0: Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob, det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, Jumbo Jets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej. Okay.
2: När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, en 2 Emirates Jumbo Jet, dubbeldäckare.
0: Okej. Okay. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara 2. Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen det var typ vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
2: Okay. Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president. Det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi? Jag glömmer bort att jag alltid blandar dem.
0: Det är okej. Men, det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så när jag såg det, jag bara... Min dag är gjord.
0: Men,
2: och sen jag...
0: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
2: Jag flyger ofta, men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet, att en dag få själv borda ett sånt plan.
2: Inte vara där.
0: Nej.
2: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
2: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
2: 12.
0: När kan man börja liksom Ja, studera för att bli pilot.
2: Jag tror typ efter, vad heter det, inte universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
2: Ja, gymnasiet först.
0: Okej, okay. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
2: Lite 50-50, det finns ett annat jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Vad är det andra jobbet då?
2: Cloud engineer, det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
2: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
2: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då. Mm. Det är det här datamolnet.
2: Ja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårat program är snart slut. Men,
2: ja.
0: Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här. Så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
3: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
4: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
3: Och vet du vad de vill?
5: Vad vill Miljöpartiet?
6: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
3: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
4: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
3: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
8: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
3: Känner du dig redo?
9: Ja, det gör jag.
10: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
11: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
12: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
3: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
13: Jättelång.
3: Är du jättelång?
13: Ja.
3: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: lyssnar på Barnradio.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Femte delen av 10.
15: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra. Och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför. Och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig. Och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade.
16: Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis.
15: Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
17: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
17: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Kryger nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jesse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uvalisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
18: Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
15: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa.
16: Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut ur bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade.
18: Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han. Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk. Och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisrämmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka, ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
19: Vad vill du göra, grabben?
18: Sa pappa.
19: Ska vi köpa popcorn?
18: Jag vet inte, sa jag.
19: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du vilja.
18: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
20: Mina damer och herrar, dånade rösten i högtalarna. Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
18: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket att jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. Färgglada ljuskäglor började dansa runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
1: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
15: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
1: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
15: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
4: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
4: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
2: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
7: Alltså vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
2: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
8: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
2: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
9: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
10: Jag har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
2: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
10: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
2: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
10: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
2: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
10: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
2: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg!

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra. För nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara fridrottare som får vara med.
1: Svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo och Karalis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo varit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon innan tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Kranz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping och Ljungskile leder alltså.
5: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58.41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66.49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju upp mot 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och tycker att diskusen, hon träffar rätt bra där, så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62.53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på ena örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det och aldrig, har ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62.53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så. Men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med. Liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången. Den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femte platsen.
3: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile-gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs ut av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
6: Som här och nu tar och sammanfattar dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, borta möten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjerkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
7: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
8: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
7: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
8: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
7: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
8: Men i ditt liksom privatliv?
7: Men där är vi inte nu.
8: Nej, okej.
1: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskussen. Men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Ros. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på banan den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då, med Daniel Thomas Dodd från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätte platsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodd. Det betyder att det är Fanny Ros tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skilder.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut, men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärde platsen. Fanny Ros som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femteplatsen i diskusen med sina 62-53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66-67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion, som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham, där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret, och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte. Och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dom på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit in i Europa att vi kanske skulle kunna haft med någon till då. Men ja, det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Men jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel, där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst, medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv långt ute, och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz, och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund, då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll, och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemmapubliken i ryggen. Men Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettanmötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie, där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en sjätte plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en femte plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är kanske lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten, när det nu bara är en tredjedel som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka när Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel, där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare. Och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på femte platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger sexa. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62 och 53 som längst i den tävlingen på en femte plats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21 och 14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon utav de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Ros på femte platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren, VM4:an, OS5:an och medaljör i år då i Birmingham, den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången och här kommer diskusen. Nej. In i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskusen till höger och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskusen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla 6 kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
6: Som vi sänder ifrån fram till att Sportextra är slut den här fredagskvällen. Och det är 10:00 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
10: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de 8 partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
11: 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
12: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
13: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
14: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringarna gå om intet.
15: Kort replik, Magdalena Andersson.
16: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
10: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
6: Tack så mycket för det här i Sportextra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marocko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det $10,000, här är det $30,000. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det $60,000 till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja. Det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system än innan Diamond League dök upp, det var ju de här stora galarna som Syrisgalan och sånt, men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering, om man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. De här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här 2 dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är 2 såna här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt, hon som tidigare hette Allman och som ligger 2 i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Ganska likt det som hon satte i burgavlen där, och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt det gäller då. Det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är ju tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är ju risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
1: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger 5:a, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln och landar strax där över 60 meter.
2: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort någon meter för henne då, för hon nuddade vid det här nätet igen då. Hon ska kasta den ganska nära där, men inte så att det touchar.
1: Det är 59,99 faktiskt, och därmed är ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på 5:e och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
15: Radiosporten med Superettan.
17: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger 6:a, Öster 5:a inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet, Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan ställa ett Öster komma emot attack. 2-2 chans kanske, centralt genombrott. Oskar

0: Den här ikväll, Wilmer Thurén, som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskil ändå nått en lösning med Kalmar FF, som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän, som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF, från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Kranz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e, och det är Wilmer Thurén och Kranz Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
2: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då, och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
1: Dags för den sista omgången, och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Ciara Jackson, som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ju ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där. Och där var ju Vanessa Kamga på fjärdeplatsen. Men vilken drömträff hon fick då, Ciara Jackson, med över 71 meter.
2: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
1: Sierra Jackson, som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu, men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
2: Skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här, och kliver hon ju upp rejält i prislistan.
1: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
2: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femteplatsen hon har just nu.
1: Ja, Sierra Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och Jackson, som ligger sexa, står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa sämst femma, och det är inte längre för Ciara Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
2: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag, bland de här tjejerna då.
1: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga, för det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
2: Det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
1: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan, och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
2: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt. Så att, nej, det var ingen vidare.
1: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62-53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67-46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Rose, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otta Snefati som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0, målet från första minuten. Ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén. En boll som skickas in i straffområdet fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejäl tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll. Och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna. Han har hivat sig upp i skytteliga toppen. Men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskileförsvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde med Fattig fram på högersidan. Försöker ta sig in i straffområdet. Bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping. 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United. 35 minuter spelat sisso där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörnan nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius, och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget, bara bort med den. Och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan-fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den högra sidan, tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvarar en gång till för Östers som bara rensar bort i panik och kommer bli ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det här straffområdet. Och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat. Som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen. Och gräsmattan, den är väldigt, väldigt blöt och släpper. Så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar. Och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller låning på det överhuvudtaget. Och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
0: Det gäller Superettan fotboll D. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Asllani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Asllani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
1: Men svenska så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Miro.
4: En stark fyra med Vanessa Kamga och Fanny Ros som har tävlat klart och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin som ju vann VM-guld i Eugene 2022. Då var hon en skräll och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen med Vanessa Kamga som fem alltså 62-5 och tre sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6.20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6.25 innan det var dags för världsrekordförsök. För både Manolo Karalis och Mondo Duplantis, då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson. En låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give Me Your Love, Fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema.
1: I topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim som egentligen lagt ner tränarkarriären har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är en förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot sin gamla klubb på Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldigt tid att ta hand om den här hörna för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörna nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök och Theo Krantz som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet och så även på Amaret Svelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänster back, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder. Och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare Opong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är numera lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieledaren i Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstridande Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningen av en hemmahörna som det kommer ett strumprullar avslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med målskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asnefatti med målet. En av de som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thurén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asnefatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig. Och blåser Permelin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping. Mot Asnefatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar om det ens är så mycket. När Öster för ovanlighetens skull då, i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen och inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter det spelat Superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det, Pontus Lind som tillsammans med Rickard Jansson följer Superettan-matcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra, låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i Tyskland som utförts den senaste tiden. Misstänkt explosiva ämnen har hittats hemma hos den 48-årige aktivisten och brev ska ha skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen vidare till ett land utanför EU diskuterades idag i Köpenhamn då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EUs migrationspolitik, säger Danmarks migrationsminister Morten Bodskov.
3: Det här är en del av en ny vision.
4: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
2: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
5: Sport Extra med senaste nytt.
6: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
7: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
6: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6.25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
7: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
6: Karalis kramar honom om honom. Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning Ultimate Championship som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16:e världsrekord den här kvällen. Det blir inget tävlande för Duplantis.
1: Ja, tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
0: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas två stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
8: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff borta match mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två borta matcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
9: Nej men en rolig lottning, väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
8: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
9: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
8: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
0: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
1: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
0: Men först och främst, hockey.
10: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
0: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
11: Radiosporten, dokumentär.
12: I want protection around maternity.
13: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
14: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
15: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
16: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
17: Jag blev väl både ledsen och arg.
18: Diskriminering.
1: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Roman Duplantis inte kommer till start. Och så blir det ju superettan andra halvlek de två matcherna som vi följer denna fredag.

0: så heter den. I Love Rock'n'Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sport Extra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav Vindeplanspiken, men inte med en sån ljudkvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio, så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet, och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich, och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Det var fel lite frånvarande för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen, och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa, ser ut som hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurvan nu in på upploppet alldeles snart, och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova, och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten, så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra, och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom, så så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar S-språk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting, utan sen kom det här, och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart, och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger ju förstås ordin på stämningen, och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli jättebra resultat. Det har ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra, utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Men det är ju det att man värdesätter ju inte 5.90 hopp längre på det sättet, utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist, kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest?
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte, så har han en känning så kan han ju inte fortsätta Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart i ansatsen och så här, så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu, har presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putte Kjellgren, som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år, och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från lång distans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig, kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva, eller rättare sagt straffområde, där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat i ett av kvällens två Superettan-möten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start tiden, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa, så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom han har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då, och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då och behandla den och vara någorlunda bra, få ordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om 1 vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid, och London var den tredje, och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham, nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich, och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel, men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där de har hoppat klart på 5,52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss, men till exempel Karalist tog sig över i första. Nu 100 meter för herrar i finalen utav Diamond League, så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblik Seville, jamaikanen på mittenbanan, han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Eseme ifrån Kamerun och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9,84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9,79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling, så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5,52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar i den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblik Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu, så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppat som en kratta efter EM. Och så också en sväng ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom, det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då, ojämn, hoppar upp på olika ställen hela tiden, så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100 meters loppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt, utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där, men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det är mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra, men inte så här liksom tydlig tjuv, absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer ut ett grönt kort nu, och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat, men det var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, det tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som har sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20:37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion, men som ju bytte namn efter katastrofen då, som ju skördade 39 människor i 1985. Nu är de i väg. 100 meter för herrar, det är en jämn start än så länge, och det är väl nu Oblik Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblik Seville från Jamaica som vinner, världsmästaren 9,90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Seville som vinner för SM som är tvåa på 9,93, och nigerianen Ajayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder, och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskap eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat. Det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju de topp fyra kan man säga i världen, och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20.37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar, och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8.46. Och Miltiadis Tentoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8.40 som tvåa. Och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8.23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan. Väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21.14 amerikansk rekord. Och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67.46. Vanessa Kamga slutade femma med sin öroninflammation. 62.53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik, det är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen, och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ, så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid, och det har jag inte haft riktigt, så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel, men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kände den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, men jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte, om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då, att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att det är klokt att han, det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer ju dra igång en massa tankar för folk då, att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
2: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på det tidigare, han har varit väldigt splittrad, det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent, sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu, och tidsomställning, kom in väldigt sent, det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort, på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa, tycker jag då, för det är klart att nu när man håller och hotar honom dessutom lite grann här då, så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där, eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid, precis som han säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilar i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då, hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här? Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar inte 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
5: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu här är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten nu i Ljungskile.

0: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i slut eller i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 6:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var SM-guld, och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål i det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Då finns det någon lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald, och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic, och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Inte konstigt, för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
1: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League, som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cidjotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel. Yeah.

0: Rebell här i Sportextra denna fredagkväll där vi har friidrott och fotboll på meny.
1: Superettan bevakning i kvällens Sportextra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här Superettan-säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile-defensiven här ikväll på ett bra sätt. För den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten nu. 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra Superettan-matchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United-ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det här fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd och jag tyckte Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete. Inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så kort kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
3: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
2: Reporter här är Selma Jennervall och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet från förra veckans Allianz-loppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande, kanske mer prestigefyllda tävlingar, så raderas de helt enkelt nu.
5: Här är Superettan-fotbollen där Nordic United borta mot Öster i skottläge i straffområdet. Hästa skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i Superettan-fotbollen och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna, framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan, ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss och rättvänd? Svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktigt snabb löpduell och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av när han bara tar en enorm rush hemåt. En riktig sprintlöpning och plockar upp den lösa bollen och en vass löpduell mot Burakovsky som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Och bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt. 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
1: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det tvåblade avslutet kommer nya avslutet. Det tillfrastat målvakten Lukas Eriksson här i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet. Och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen. Påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman som därmed är historisk. Har gjort flest mål i IFK Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju som tidigare konstaterats långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge. 3-2-1 utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel. Styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll. Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
5: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall läget är oförändrat att det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot både spelmässigt och målmässigt. När Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gysarts som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi men han kanske inte är så ledsen ändå. För Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
6: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
7: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar då om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
6: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
7: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna. Eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skon ett antal gånger när de går in där. Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
6: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
7: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade om kull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och gjorde en enorm prestation.
6: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotic från Kenya vann på den fina tiden 8.51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stoner från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Denny leder på 68.04, Tjech har 67.05 och Stone har 66.27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69.06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66.82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
7: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
6: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65.84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025 där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning, och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
7: Ja, det var inte heller någon fullträff han fick till, så diskustävlingen har ju startat lite sådär halvdag.
6: Och i stavhoppet, på tal om halvdant, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Karalis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo, mot höga höjder.
7: Kanske, jag ska inte säga att bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Hoppar han normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han ju välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
6: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1.41,80. Seger för den unge kenyanen igen.
8: Radiosporten från Norrköping.
1: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner boll nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
5: Här är Växjö spel i samma serie. Toppmötet mellan Öster och Nordic United. Där är vitklädda Nordic från Södertälje. Det är laget som är i ledningen i den 86 matchminuten med 2-1. Och Öster försöker pressa på framåt. Det var ju den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster. Som hade ett superläge. Frispelad mitt framför mål. Men bollen är liksom lite för brandslagen. Och han når bara för en liten tå på det. Men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2. Men får väl se om man har lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken, men än så länge är det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan fotbollen. Det är 86 minuter spelat.
6: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65 och 84. Och ledare gör nu Mykolas Saleknai från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68 och 34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som ju slutade med diskus efter OS-guldet men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66 och 27.
7: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
6: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till. Ja. Det var ju,
7: vad hittar du all fakta?
6: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashinda Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
7: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
6: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
7: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
6: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5-82, andra försöket, han rev det första. Han som ska leka i den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5-82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
7: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
6: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5-82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
7: Ja, han var väldigt nära i upphoppet och som man såg det att han fick en smäll i axlarna, men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
6: Han är över 5,82.
1: Tillbaka till Superettan fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna, men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Kranz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
5: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amar Tsvelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar. Det är ungefär 1 minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen upp på den högra kanten. Upp till vem då, undrar hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan. Andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spelare inne i straffområdet. De kommer in mot den bortre delen och det är en resolut försvarsspel av Nordic United. Och Gursac, han som gjorde 2-1 målet, som bara nickar bort bollen. Och passningen är jättemissriktad när Öster inte får någon tillstymmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som med försvarsspelet. Här kanske det inte är mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nickskarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
1: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen, har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare. Lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya av Ljungskiles väl samlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
2: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
6: Och Christian Cech har kastat 71,29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykola Salekna slog till med 70,14. Så nu, Miro, har vi 2 stycken kastare över 70 meter.
7: Ja, och sen har vi dessutom Danny då, som kanske är just nu, tycker jag, tillhör de absolut bästa. Så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl 4, va?
6: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav 6. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67,92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
7: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att jag är inte förvånad att det tar det.
6: Snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5,82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för herrar, och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit 4 gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren, och Trey Cunningham, han vann i Rom. De 4 amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär gör upp om det här. Segen i Diamond League-finalen på 110 meter häck, och ja, vem ska vinna?
7: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, 4 amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp 3 på deras mästerskap.
6: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75, och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
7: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
6: Ja, han har ju gjort det. Startskottet, och så är de iväg, och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Čech, 71,29.
7: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
6: Christian Čech alltså 71,29, Mikolas Alekna 70,14. Två stycken över 70 meter, och det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Ståhl är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Čech och Alekna i tävlingarna.
7: Ja, Čech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
6: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart, och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinch gjort i år. Hans säsongsbästa är på 13 blankt. Jamal Britt däremot 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet av Jacoby Farb som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farb.
7: Och snacka om missflyt alltså som coach då, och inte få vara med och se det.
6: Och han har sagt också att Farb kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck, och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farb kommer framförallt. Det är han som leder nu, och han vinner på 13,04.
7: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet, men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
6: Cordell Tinch, den regerande världsmästaren, han föll över den sista häcken, och därmed tar inte han sig i mål, utan Jacoby Farb vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Hur ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5,92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första, och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalis, de tre som är kvar i tävlingen.
7: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är ju missflyt kan man säga. Eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
6: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först. Och han gled ut väldigt mycket till vänster.
7: Mm, han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet. Alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i start.
6: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras. Men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen. Och därefter också 6 meter i Kolsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70. Och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis. Trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare Miro, vad är det för problem med Duplantis?
7: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då. Men det är ju alltså ljumske framsida. Något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
6: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
0: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
9: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
10: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
11: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
12: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
11: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
10: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
9: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
0: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig Magnus Broni.
13: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
0: Oj, vad härligt.
13: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt. Vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Ja, vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
0: Stad i ljus, verkligen en kultlåt. På
13: och en låt som
0: ställen.
13: Nästan så här, känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den har blivit det... liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju ha hört den på många ställen.
0: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM, när de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade segrarna.
13: Jag säger ju det!
0: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan.
13: Ja, fantastiskt vad bra de var för övrigt. Gud, ja, vad kul.
0: Verkligen. Men du, Magnus, visst går det nu att ringa in för alla?
13: Ja, exakt. Slussen öppnade här 9:00, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen. Det är du som ska säga, vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt? Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska, helt enkelt. Så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
0: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
13: Såklart. Ja, fint. Det är ett bra förslag. Har du något, Emil?
14: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i och för sig en mellolåt, ja, men jag älskar ju Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
13: Ja, precis.
14: Men säg Kalle Morius, underbart, 2010.
13: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
0: Han har redan quizat mig på sånt här tidigare i programmet.
14: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
13: Nej, det är okej.
0: Man kan inte kunna allt, Emil.
14: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, bra, så många lag som brukar vara med i final.
13: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja, så att nu fick jag några tips i alla fall.
0: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss, eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna
13: exakt
0: till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
13: 020 Magnus? 22 10 30. Så ring 020 22 10 30 och bidra du också och säger vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
0: Gör det, Karlavagnen från 10:00 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
15: Ja, vi får väl se.
0: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
15: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
7: Ja, och Michael Jackson springer.
15: Det var Michael Johnson.
13: Moåkar igenom alltihopa.
15: Ja, precis.
0: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
15: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på 5:e platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
7: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de 6 bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
15: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som 3:a i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
7: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år. Absolut.
15: Många har ju sina bästa resultat från det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går att kasta över 71 meter.
7: Ja, absolut. Jag tycker de har blivit, diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
15: Fanny Ros och Vanessa Kamga sitter på läktaren nu efter sina 5:e platser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Så han flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han 3 kryss i rad för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
7: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att Det är bara två gubbar kvar och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
15: Curtis Marshall rev alltså ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån från 92 till 0.02.
7: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu. Och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag inte det är jättetufft.
15: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
7: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv, när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
15: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
7: Löpare,
15: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom, och sen dess har det varit så.
7: Montreal 76 kanske?
15: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där och så flyger den och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech som ju gör återigen en väldigt fin serie och nu 69 och 73 här i femte omgången.
7: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls, och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
15: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
7: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och sådär. Så att ja, värmen, och det är ju de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellånga.
15: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen. Och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren, och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
7: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
15: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
7: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder, men nu har vi ju en ny världsrekordhållare och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
15: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67 och 92. Och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
7: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin. För att prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow medan Ståhl. Det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
15: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore det högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02 eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
7: Ja, det har han gjort och jag brukar ju tjata om det att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då. Så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd. Istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
15: Utom sen som tränas av sin pappa Atle och som är född, uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
7: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5.80-nivå.
15: Utom sen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han.
7: Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
15: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttormsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
7: Mm. Och jag menar det med de här ticsen där. När han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
15: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5.92 och får välja själv vad han vill höja ribban till, om han vill höja. Han skulle ju också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
7: Får vi se. Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6.12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6.22, att gå från 5.92 till 22, det känns ju, ja, tufft kanske. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6 och 12.
15: Mm, och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6 och 12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder en centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då. Karalis, samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Tjech kommer att vinna. Här kastar han iväg sloveden sitt sista kast, och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71 och 29 som längst, och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70 och 14. Roger Stona är trea på 68-86. Daniel står alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
7: Nej, men lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa att sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Tjech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
15: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14, 35 och 20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare, och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, 1, 2, 3 på damernas 5000 meter, segertiden 14, 35 och 20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6 och 12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
14: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form. Alexander Isak, 1-0 i den 6:e minuten. Samma Alexander Isak, 2-0 i den 9:e minuten. Dubbelmålskytt alltså. Det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter 2 kryss i de 2 inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde i säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, 2-målsskytt.
16: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, Miro Salar följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
15: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6 och 12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också för att försöka höja Duplantis rekord med 1 centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen, Karalis, när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
7: Ganska grov rivning där, tycker jag, så att han har inte imponerat idag än så länge, men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet, så att det vore väl kul för honom att få ta det här.
15: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM där han slutade 2. 6 och 16 i Lausanne som 2 i en tävling. Alltså på 6 och 16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han 2 i Chorzów på 6.00. Och sen blev han 2 igen i Zürich på 6 och 20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6 och 20. Det har Karalis gjort.
7: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett otroligt tvärsekord, hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan, och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav, eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först, utan sätta i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
15: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade ju i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är tre andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
7: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta. Och likadant tävlingen innan då som han förlorade då, på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
15: Nej.
7: Men som sagt att det börjar bli tufft. Det är inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången. Och då är jag ju jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga småhöjder att hoppa på. Och dessutom då som han själv har sagt då, att han hade till och med en liten känning. Och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan. Kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte. I det här läget kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på det.

0: Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har haft mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
1: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var sådär liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen, vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
0: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge. Och så ska Kralis hoppa 6.12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar. Så att det kan dröja lite till innan Kralis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med hela världens bästa löpare. Dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren. Och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen. Och under EM tog han ju ett silver och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom. Men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
1: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på IM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
0: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år, när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sen dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, 4 i Korsov och 5 i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
1: Ja, det är spännande, och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
0: Ingebrigtsen ligger närmast hararna. Sen finns Coach där bakom, kenyanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femte platsen i fältet. Och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa och också i det här loppet. 2 var kvar att springa och det går undan på 1500 meter.
1: Ja, det gör ju det. Och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl... känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Mm. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
0: Nu Kralis 6.12, andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river! Men som vanligt när Kralis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över, tills att han landade på ribban på vägen ner.
1: Precis, det brukar vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen, men inte fart över.
0: Andra försöket på 6.12 river han med magen på vägen ner, Kralis. Nu tillbaka till 1500 meter, för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel, han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nugus, han kallar sig för Gåsen, och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är 4 stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan, snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nugus upp sida vid sida tillsammans med Coers, och de brottas lite grann där.
1: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten, så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
0: Vassa armbågar och Nugus trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som 1 och 2 sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men

0: Nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och ger upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3.30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers för Kovacs i mål.
1: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning men slog sig fördärvad tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
0: 3.30 och 14, alltså inte under 3.30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad Haran hade satt upp och hade som mål. Coach tvåa och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han. Nu kommer den officiella tiden upp, ja. 3.30 och 52.
1: Och Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsen, operation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid, även om vi inte blir jublande glada över 3.30, så är ju det ett snabbt lopp.
0: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6.12 för tredje gången för Manolo Karalis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2.28 som han klarade i det första försöket. Johan Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2.25.
2: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Sijoti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
3: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
2: Reporter här Andreas Lundin.
0: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Karalis hoppa för sista gången på 6.12 då. Efter två kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
1: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har flykten.
0: Här, det kommer han springandes. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6.12! Emmanuel Karalis tar över ett rekord ifrån Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6.12.
1: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i isättningen, så att nej, han är ju sin livsform, så alltså, det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
0: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Karalis. Över 6.12 i sista och nu springer han omkring också. galen ut av glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om av sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6-12, Karalis.
1: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då. Men som sagt, det var inte någon jättemarginal. Men det är ju så, man tar ju inte 6-12 på tur.
0: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling över 6 meter. Och inte bara det alls, utan också över 6-12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6-0-0, 6-16, 6-0-0, 6-20 och nu 6-12.
1: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period. Men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende. Och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
0: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Karalis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den här tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns sådana här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Karalis?
1: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Mm. Det har han inte råd med. Det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo. Utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu. Men det kan inte jag sitta här och veta. Eller det är bara en spekulation att jag hade blivit för splittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
0: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer bli ett långt år innan själva mästerskapet.
1: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger. Inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen. Utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Mm. Fyra stycken ganska tajt och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10, medan då Karalis då har ju gjort 6 meter sen han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet. Men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
0: Och ett tävlingsrekord har den här kvällen blivit av med. Och en sak är säker, Manolo Kalalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong. Då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julian Alfred på bana 6. Som i Monaco sprang på 21:51. Som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM. Och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann. Och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julian Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
1: Ja, det, hon är klar favorit för mig också.
0: Ner i blocken och där är de iväg, och Julian Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julian Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger en bra motstånd, men Julian Alfred vinner på 21:79.
1: Jag tänkte säga det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknar inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt och plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
0: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julian Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White 2 och Hunt är 3. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel. Och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Sally Sarr från Senegal som ju är formstark som leder på 14:96.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra. London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van der Donk. 89 minuter i spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
1: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll, men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Ros. Ingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Kallis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951 till 1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande, som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu. Och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Sally Sars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär sam på nivå på den nivån hon har hoppat, 14.5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen, i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre, och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Och jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez ifrån Kuba som är näst sist ut. Hon ligger på andra plats med sina 14.82. Hon springer igenom och bryter, och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Sally Sarr kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Korsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då, när hon hade 15.08. Nu har hon hoppat 14.96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship, som är en helt fristående tävling nästa vecka, som är Friidrottsförbundets nya tävling, eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS, då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship, där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap, och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval, förutom i sprintgrenarna, då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där, och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt, med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket, om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat. Det kan jag ju vara utan då, men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor, och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulade damer, Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det, kanske i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma.
3: Det är ju lite märkligt, för Co en period så vill han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det handlar om att gå verkligen, liksom man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebenachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebenachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Husang Colin Kebenachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylen då. Men det som är en fördel då när du springer 400 är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsaken. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebenachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswania-killen.
2: Ja.
3: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
2: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och... då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Baudouin-stadion för start. Här får tid på låga 43 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
3: Gör det nu också. Absolut.
2: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut i Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra annars så kommer han vinna det här för han leder. Men Botswanien Kebenachipe brukar vara bra på upploppet, det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning, nu går han förbi och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
3: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
2: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Kebenachipe.
3: Fyra man under 44.
2: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårsbästa för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det, och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
3: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur jag gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
2: Och dessutom tre femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
3: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl och kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då, påverkar det verkligen att kasta diskus? Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
2: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag två. Ja, Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
1: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander och Miro. Från fridrotten, och vi har ju också den här kvällen i Sportextra följt Superetta fotboll. Två stycken matcher. Norrköping serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut, men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där två kvalplatserna som du är nu för tiden, tredje och fjärde platsen att få kvalspela om att få kvalspela upp till Allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken, och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter tre raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, det heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Håkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
4: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
5: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
6: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
7: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
6: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
8: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
6: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste fyra åren.
9: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
6: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
7: Så är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
6: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
10: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV tror jag.
4: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
11: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
12: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
13: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
14: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet utan det ligger kvar på samma nivå.
13: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
15: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
7: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
4: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejel, Nehiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
16: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
17: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
16: Så det handlar om, inte og etablere en lejr eller et fängsel.
17: David Rasmusson, Köpenhamn.
4: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU, och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
18: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
19: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar, men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
18: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
19: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
20: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
19: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
18: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
4: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten, den blir nu större på kartan, och jordens norra delar, såsom då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela. Och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten, och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke, och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr. Producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
1: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
21: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
1: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
22: Lite tight, och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
1: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabellettan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenska Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på, här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nu ska vi se här, det var fass, ganska hård rockmusik på man väl ändå säga. Jaha. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, det är inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt, eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att amen, jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att... Jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske. Och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här är, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage. Faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag. Men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Och en sån här, ja, men man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge, känner jag.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja, tack.
0: Här kommer Hasse och Tage, ha det bra.
1: Nej, med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

0: På den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan ni heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och

0: ju Gabriellas sång, för den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers
1: Wow.
0: i kyrkan.
1: Hur var det?
0: Och det var pirrigt.
1: Alltså det är
0: Det var
1: ju,
0: det.
1: det är ju, det är Helen Sjöholm som är mest känd med den här låten, va? Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
0: Ja, det kan jag.
1: Vart är jag på väg nu, tror vi?
0: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
1: Eller?
0: Nej,
1: Inte ens en liten rad.
0: så modig är jag inte längre. Jag
1: Nej.
0: var det för flera år sedan,
1: Nej, men jag tänkte säga, du har
0: men
1: ändå dragit den live i kyrkan för 300 pers.
0: ja.
1: Ja, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör på
0: Ja,
1: dig.
0: kanske, men då får det vara så.
1: Ja, det är okej. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att, för jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt liksom.
0: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Det är ju en väldigt vacker sång, och när Helen Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Den är ju väldigt fin.
1: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt
0: Ja.
1: stämningsfullt. Men här, och då, för den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
0: Ja, exakt. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså, jag har nog sett den minst 30 gånger. Och
1: Och
0: jag...
1: det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
0: Ja, det skulle jag.
1: Vet du vem som har skrivit den?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det.
0: Jaha.
1: Och hon har ju som skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
0: Nej.
1: Stad i ljus. Tommy
0: Aha.
1: Körbergs låt. Och även
0: Ja, just det.
1: en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman. Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här
0: Ja, men
1: sättet.
0: verkligen.
1: Men du har inte ångrat dig på sången än, eller?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Nej, det är okej. Det är okej. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt ta och, vi tar och lyssnar på Helen istället då, eller?
0: Ja.
1: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Då tar vi och lyssnar på Helen Sjöholm och Gabriellas sång. Ha en fin kväll.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, jag ring och dela med dig. 020 22 10 30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Mm. Det är jag, men vi är i, faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Mjölby, i Väderstad.
0: Väderstad? Ja, där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns ett superbra loppis, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns ett väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och en mängd med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt. Det var bra. Ja, men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Ja, och här landar vi. För om jag sneglar lite här så berätta förresten. Vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers. Och vart fast i liksom det här 50-60-tals
0: rockabilly.
1: Rockabilly. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles. Liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt? När någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5, 6, 7, 8 år. Sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år. Och där upptäckte jag punken. Och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB. Och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt. Liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år. Och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men och varför var det så, tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du att det var?
1: Ja, vi snackade för 72, det här var väl 81, 82 kanske.
0: Ja, men det är ganska ungt för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var inte upprorisk själv, men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Så. Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt, utan det är känslan av att man är med i någonting större, att man är med i någonting nytt, någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har det som jag tycker The Clash hade också, att kombinera punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det var, det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Det är, man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den. Liksom.
0: Du och jag är ganska jämngamla, men ja. jag slås alltid av att det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån Ebba Grön-fas, skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är någonting. Ja. Eller har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
1: jag tycker musiken tillhörs, det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen, så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom, Rågsveds lite...
0: Det är förort, betong, Stockholm liksom.
1: Förort. En lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det. Mm. Där man satt liksom i en trerummare längs med E4:an i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och känna att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så. Verkligen. Så.
0: Ja, sen växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på musiken.
1: Ja, visst.
0: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
1: Ja, jag förstår. Ja. Så illa var det inte. Men man kunde ändå så här, jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 åring kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
0: Men du, nu kommer vi ju spela här, mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Mm.
0: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
1: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet, vem vet?
0: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
1: Ja, då kör vi det.
0: Ja. Nu kommer mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så bra. Tack för att du ringde, Martin.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag om ursäkt här, Lukas Peirovaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peirovaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peirovaara.
1: Peirovaara. Ja, tack. Tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, vart du ute och åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Nej, exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödvil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta med, jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata, eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen, och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då, har du inte träffat han, träffat den han ska gifta sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt fick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag.
1: Det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg, men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös. Du vet, man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner, de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tight band liksom, oavsett om vi inte har setts på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga så, hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95 är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också någon marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är ju fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer. Mm.
1: Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är klart vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det, vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och så lite duo med på, och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnar i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är ju jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har vi ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här, vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: Gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men nu, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, vi sitter här. Hon är lite blyg här. Ja. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnare lurer nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ut den här Gabriella-låten under den förra tjejen. Jag bara, det kommer all... Nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men några glas då kan vi sjunga för dig. Måste ju ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja, bra. Den kanske
2: hoppas han lyssnar nu, så han kanske kan skicka in den till dig.
1: Ja, han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om
2: jag
1: ber om
2: sig. Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta, varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör en i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För ja, den berör bara i själen, och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du, Sabina, har du något att tillägga? Nej. Hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon kanske gör det.
1: Lukas har något att kolla. Men det, jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den, för det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men det, så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så är en del av livet. Mm. Det är upp- och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom så fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan.
1: Ja, det är bra. Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Nej, Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Leksell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack för att ni ringde.
1: Tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Hej. Varje gång det är

0: Victor Leksell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekund, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström, han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är ett riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Fredag. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså, är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Maiken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
7: Maiken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Maiken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar då längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr. Kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Hej, hej! Det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Ja, nej, det är kul att lyssna på dig. Och det sätter ju igång tankarna att man ska börja precis som du där och välja en. Det är hopplöst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råka komma upp.
0: Ja, men du var innan där, för det där, ja. du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt, ja. Alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja,
1: och
0: men så, där måste jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd, eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju
1: Nej, men jag menar, man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone och framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så nej, men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat, så att säga.
1: Nej.
0: Eller haft en producent som säger, jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och alltså, beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nej,
0: så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand, be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare, kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är ju också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Körnbron och i Pajala och Marstrand, och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå. Men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar, eller i verkligheten kan det vara som en musikal.
0: Mm-hmm.
1: Och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trång.
0: Jaha.
1: Har jag varit med om.
0: Jaha.
1: Liksom. Så att det refereras åt verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran.
0: Mm.
1: På något sätt liksom. Att det,
0: vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan. Eller,
0: Ja, men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran.
1: Mellan Kiruna och Fjärran. Mm.
0: Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som de gjorde Dastan Yang. Eller kulspetspänna, menar
0: jag. Alltså, jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för det, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som vi står något på. Så... Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vill, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord. Nej.
0: Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför detta ganska bedagade hotellet liksom. Ja. Mm. Ja. Men du, nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort förra året
1: eller något år sedan, eller så.
0: Men det är ju en låt som, alltså, den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta, och men, för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström, men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnel, men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv. Men det har inte gjort den.
0: Ja, men den är ju väldigt fin. Ja, det känns som Monica Tunnels version har ju spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, jo, man kan göra musiken och på olika vis och så. Men det är ju själva texten, och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den. Mm-hmm. Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är, jag gissar, att den är 10 år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är lite en annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över mon.
0: Ja, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Ted Ström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan ro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över mon. Någonstans i mitt inre hon slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från hela produktionen.
1: Jag har
0: tjatat
1: på andra om att sjunga. Ja, ja.
0: Nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar och tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det är bara en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singen liksom. Och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avvis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den. Det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips. Så.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Liksom, det är ju... hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag. Jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom. Det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström, och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarar, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra. Hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Seide med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll. Mm. Och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och så, va? Sen så. Men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga. Ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller? Är det inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så blir det spännande att se hur det går i år. Mm. För Saito. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min

0: inte spela ut någon av artisterna mot varandra, men jag gillar verkligen det här med Lenne Broberg.
1: Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här, att han, hur fasen var han sa, att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
0: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
1: Jaha, okej. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Alfredius på den tiden?
0: Ja, jobbade på Expressen bland annat och lite annat. Och så att,
1: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller är det bara texten? Eller är det...
0: Den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så. Va? Och det var så att jag började för att göra en lång historia kort. Och så. Min pappa ärvde en tramporgel av min farfar. Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre. Jag lyckades hitta en nyckel som passade i den här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju väldigt stor del av låten som bärs upp på orgel då. Mm. Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelade den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger. Så.
1: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
0: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här lockerna på gamla orglar och sånt här. Då, så att, jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och sen så var det ju då en trampor som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, kan jag ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
1: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
0: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
1: Men vänta, när du spelar, då lät det ju, tänker jag. Alltså, du bröt dig ju typ in olovandes i den här...
0: Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då dagtid då på ett arbete. Då på, vi har ju ett stort järnmärke här i Sandviken som är väldigt känt. Och då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
1: Men du, på riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du bara sa okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker om.
0: Ungefär som Lenne Broberg sjunger den.
1: Ja.
0: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel, och hans pappa var ju bekantor i den här kyrkan då och så, va? Och, men vad heter det, ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Mm. Så sedermera när jag blev kanske 10-11 år, då fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik, som är nedlagd för många, många år sedan. Som det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det, fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville, som ersättning för att jag hade ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting, eller spela eller demonstrera orgel en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockle Harlem, allting, bara de orgel med.
1: Du är Orgel-Jörgen för mig.

0: nu kommer du vara. Men det är så himla, det är så himla fint det här att du, att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den här orgen, för den här killen kan ju faktiskt spela.
1: Ja, så var det.
0: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn, den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst det är ju lite så det är då.
1: Ja, så är det.
0: Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälare kyrka i, det här är då helt enkelt originalversionen med Lenne Broberg.
1: Ja, nu, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
0: Ja, tack så jättemycket för att du ringde, Jörgen. Ha det bra.
1: Tack så. Ha det bra.
0: Mälare kyrka. Hej. Tja.

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten så på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det hör ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är Nyköpingsbo egentligen, men...
1: Ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du? Berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Mm.
1: Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år.
0: Mm.
1: Träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Och, ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, ja. Så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var du blev ju lite så här när du sa min nyblivna man sa du.
1: Ja, precis. Det är lite konstigt att säga, men det är ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite när du säger det som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja, jo, men...
0: Ja. Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här.
0: Ja,
1: så långt.
0: Hur blev det då? Senare.
1: Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Och liksom, så har jag påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... Så hörde vi av oss till varann lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
0: Och sen är det jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen? Och se om det kan bli något.
0: Det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja,
0: eller?
1: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan är det i alla fall.
0: Aha.
1: Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men så nu för 2 år sedan så hände det någonting och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän, jajamän.
0: Aha.
1: Och det hakar han ju på då.
0: Ja, det var
1: så. Gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Ja. Men nu ger ni upp... nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Då. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Men gud, det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Sådär,
1: ja,
0: vad häftigt.
1: Det måste man ju göra, man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi? I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga.
1: Och
0: det är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarns barnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men inte mer än låten sådär. Nej. Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström
0: ska det vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då. Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja. Vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej. Hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja,
0: man har faktiskt. Man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den. Mm.
0: Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. Mm, de flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha, ja.
1: Ja, bott här väldigt länge, men fortfarande eller till och från Stockholm, fram och tillbaka. Mm. Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man... Ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm. Mm.
0: När du då valde, för du sa att det finns många låtar. Hade du lite olika alternativ sådär? Eller när man tänker, min låtskatt?
1: Ja... Nej, ju, när solen färgar jul i natten med Thomas Andersson Bi. Mm. En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar. Mm. Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt.
0: Ja, Trubbel. Det är Fred Åkerström från början, tror jag. Så,
1: kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otroligt.
1: Gärna med Helen Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
1: Yes. Mm.
0: Ja. Men du, och Monica Zetterlund då? För hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
1: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne. Mm. Och men alltså, vilken stjärna.
0: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Anna-Li.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: midnatt hörru. Och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaka igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4 000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport, stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Leave My Head, Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrik Wern, du har så rätt, Sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radion när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten, så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabelle Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här.

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla har hört av sig och det här blir väl... Ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen. Kära alla vakenlyssnare. Det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat, det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker nattugglan att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort brott och vill, har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej,
0: tjena, hej. Tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback? Och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat. Och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry. Eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort. Och då tänkte jag, Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig genom och sådär. Och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget. Du levererar också önskningar. Det tackar vi för. Och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må sådär.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
2: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Arvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket. Det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerade till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman. Finns många andra. Och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor. Det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu är gott.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Kladds kontor. Enligt Zelensky minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
5: Ulf Kristersson, moderat.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan och så miljontals andra.

I will survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till. Nu har det liksom blivit någon slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt. Så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross: Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Claes, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er, att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick ifrån att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite så där hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom slappa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång, lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur, ett, hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher, helt oslagbar.

strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostorm-temat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram, Ann.

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Det är en till nattuggla som skriver så här. Från en nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, kärlekens helvete. Mm.

0: Skoffs planer. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas, och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder, men inget av det finns med i regeringens nya plan. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
2: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
3: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
0: Reporter Dimitri Lennartsson. En tavla som stals av nazisterna under kriget ska nu tillbaka till sin rättmätiga ägare efter att den hittades i Argentina förra året tack vare en bild i en mäklarannons. En domare står fast att tavlan ska återlämnas till arvingen, till en judisk konsthandlare som en gång ägde den. Det var Ekot.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
6: Herregud, så här blir det när det är känslostorm i Vaken. Man får liksom känslostorm så pass mycket att man dras rakt in i Ariana Grande. Och sen så vart man fast. Ja, välkomna in hit till en natt med Sveriges Radio och tema känslostorm på önskenatten.